Dragi slušalci, simfonije u D-duru i G-duru Antonija Rossettija izveo je ansambl London Mozart Players kojim je dirigovao Matthias Bamert. Ponovo se vraćamo delima Louisa Direa. 6 jesenjih komada. Odsvirat će pijanista François Petit.

Šest jesenjih komada Luja Direja izveo je pijanista François Petit. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo trećim violinskim koncertom Richarda Fluria. Izvode Aleksandar Dubah i simfonijski orkestar iz Liepaje pod upravom Paula Mana. Stavovi su allegro moderato, quasi recitativo, andante i presto.

poštovani slušalci, koncert za dve horne i orkestar u F-duru i koncert za hornu i orkestar u S-duru Antonija Rossettija. Odsvirali su Sara Willis i Klaus Wallendorf, horne, i kamerni orkestar iz Kurpalca. Dirigovao je Johannes Mesus. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo kompozicijama Mel Boni. Sonatu, komad opus 189 i skerco opus posthumni 187, Mel Boni. Izvode flautistkinja Juliette Tyrell i pijanistkinja Hélène Couvert.

Dragi slušaoci, sonatu, komad opus 189 i skerco opus posthumni 187 Mel Boni odsvirale su flautistkinja Juliette Irel i pianistkinja Hélène Couvert. U nastavku emisije Sferorama noćni program slušat ćete tri preludijuma i dve etide Louis Direa, svira François Petit.

Bila su to tri preludijuma i dve etide Louisa Direa, koje je odsvirao pijanista François Petit. Do kraja emisije Stereorama noćni program čućete gudački kvartet broj 4 u C-duru Richarda Flourija. Interpretira kvartet Colaparte.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Ogledalce, ogledalce, ti što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš? Poznata pitalica iz bajke Snežana i sedam patuljaka braće Grim, u kojoj se zla veštica obraća čarobnom staklenom predmetu. Predanja i mitovi u vezi sa ogledalom zastupljeni su u gotovo svim tradicijama sveta, pa je tako i kod nas. Od kada je prvi put ugledao svoj odraz na vodi, čoveka ne prestaju da fasciniraju površine koje reflektuju njegov lik. To je verovatno i jedan od razloga koji objašnjava neverovatan broj legendi i verovanja isprepletanih oko ogledala. Kultura i umetnost, običaj i verovanja, mudrost življenja čine tradiciju jednog naroda. To je bogata i neiscrpna riznica koju treba otvarati, otkrivati, upoznavati i od zaborava čuvati, jer čine lepotu duha jednog naroda. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka iz narodne tradicije odabrali smo predanja koja su se prenosila sa kolena na koleno i koja se odnose na ogledalo. Uz Radetovo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Nije poznato kada je ogledalo ušlo u našu narodnu upotrebu. Spominje se u našim srednjevekovnim spisima i u narodnim lirskim pesmama, pa se u jednoj kaže: u marami sjajno ogledalo i na njemu slika devojačka. U narodnim predanjima ovaj stakleni predmet može imati pozitivno značenje, ipak daleko je veći broj priča u kojima se ono predstavlja kao loše znamenje. A sada da čujemo staru srpsku pesmu koja je snimljena u studiju Radio Beograda. Izvodi je Ana Grujić i Nataša Mihaljinac, a potom Sonju Perišić i kosovsku pesmu iz zbirke Miloja Milojevića.

Tokom vremena javljala su se i nova predanja i tumačenja, pa tako i tumačenje kako je nastao mit o 7 godina nesreće, ukoliko se razbije ogledalo. Ogledala su nekada bila skupoceni predmet, pa su oni, malobrojni, koji su mogli da ga priušte, smislili i način da ih očuvaju. Kako bi sprečili da se ogledalo razbije, posetiocima su govorili da mu se ne približavaju, jer će ih, ukoliko ga slučajno razbiju, pratiti 7 godina nesreće.

Brkino kolo i solista na violini Duško Jovanović. Slušate emisiju Od zlata jabuka. Ogledalo u narodnim predanjima može imati pozitivno značenje. Ipak, daleko je veći broj priča u kojima se ono predstavlja kao loše znamenje. Pored mita od 7 godina nesreće, postoji i ono koje kaže da će u kući u kojoj se ogledalo razbije neko umreti. Takođe, verovalo se da osobu koja pogleda u ogledalo u prostoriji u kojoj je neko nedavno preminuo, smrt brzo pronaći. Veruje se i da ovaj predmet može izazvati glavobolju ukoliko je postavljen suviše nisko. Iz svega navedenog, zaključak može biti da je ogledalo kao predmet imalo veoma značajno mesto u narodnom verovanju Srba. Sledi pesma u izvođenju Ivanke Stefanović.

Izvestan broj predanja kazuje da ogledala mogu otkriti i bračnu sreću ili nesreću. Naime, ukoliko tek venčani par najpre ugleda jedno drugo u ogledalu, brak će biti prosperitetan. A mladim devojkama, radoznalim da saznaju kako će izgledati njihov budući suprug, savjetovalo se da sednu pred ogledalo, pojedu jabuku i počešljaju kosu. Taj čin otkrio bi im odraz njihovog budućeg životnog saputnika.

a sada par verovanja o moći ogledala. Iako je ogledalo bilo retko u daljoj narodnoj prošlosti, ipak se našla mogućnost ogledanja u bistroj vodi. Pa tako pesma koju smo upravo čuli u izvođenju Biljane Petković kaže: Anđelija vodu lila, nad vodu se nadnosila, sama sebi govorila, Bože mili, lijepa li sam. U narodnoj pesmi o smrti Kraljevića Marka kazuje se: Nadnese se nad bunar na vodu, nad vodom je lice ogledao, viđe Marko kako će umrijeti. Bio je i običaj da se o ručku na Božić iznesu rastopljeno maslo i med, pa se pre upotrebe ogledala domaća čeljad. Ko vidi svoj lik u rastopu, taj će živeti u toku godine, a koga ne vidi, onda to nije dobar znak. Kako se u narodu kaže, kad se mesec jede, to jest kad nastupi pomračenje, onda je bio običaj da se iznese čista posuda sa vodom i okrene prema mesecu da bi se videlo koga nagriza i sa koje strane. Gotovo svuda je u narodu obavezno da svekrva donese ogledalo isprošenoj devojci. U timočkim selima, kada devojka pođe na venčanje, onda drži pred sobom malo ogledalo, da bi od sebe odbila urokljive oči. U šumadijskim selima neveste su imale ogledala na prednjoj i zadnjoj strani ukrasne kape, a takve kape s malim ogledalima ima i u oblasti Raške. Nazivaju se perjanice. I u Bosni su devojke gatale pomoću ogledala. One su u gluvo doba noći brisale pod, potom bi smeće skupile nasred kuće, na njega stavile ogledalo, zapalile 4 voštane sveće, pa su gledale u ogledalo da bi u njemu spazile mladića koji će ih isprositi. I u oči bogojavljenja devojka traži svoga mladića u ogledalu. I tako dalje, i tako dalje. Jer sličnih običaja je pregršt. U narednim minutama slušamo Danicu Obrinić i pesmu Kraj potoka bistre vode. I zapleteno kolo, solista na klarinetu, Božidar Boki Milošević.

Narodno verovanje kaže da se noću ne valja ogledati, jer se tada ogledaju vragovi, pa se može na zlo nameriti. Po drugom verovanju, ko se noću ogleda, brzo će ostariti. Takođe kaže se da se trudna žena noću ne ogleda, jer ako se ogleda noću, onda će rađati ružnu decu. Devojke se noću ne ogledaju, jer im vile mogu odneti lepotu. Evo još nekih narodnih verovanja. Ne valja se ogledati na rečnoj vodi, jer vodeni duh može da povuče u vodu i udavi. Danju, kad grmi, ne treba stajati pored ogledala, jer se đavo krije pod njim, pa ga tu i grom gađa. Ili, ako dugo pada kiša, onda se stavi ogledalo prema suncu da bi kiša prestala. Slušamo staru vranjsku pesmu iz Stanišu Stošića.

Na kraju naše priče da složimo sliku o narodnim verovanjima koja su vezana za ogledalo. U jednoj dodolskoj pesmi pominje se kao metafora za nebo. Igra sa ogledalom ima za funkciju da umilostivi prirodu i izazove kišu. Takođe, mnogo je još primera u raznim krajevima naše zemlje, gde su devojke koristile ogledalo da bi ugledale lik suđenog. U davna vremena ljudi ne samo da nisu davali ogledala jedni drugima, već ih nisu ni držali kod kuće. Ovakvo odbijanje obrazlagali su činjenicom da ogledala povezuju svet živih s onim svetom, što znači da zli duh može ući u kuću kroz hodnik ogledala. Prema narodnom verovanju, koga se i danas mnogi drže, je da će poklonjeno ogledalo sigurno dovesti do svađe i rastave. I to ne samo između darodavca i primaoca, već i uopšte u kući primaoca poklona. Pa tako, ako među prijateljima i rođacima ima onih koji veruju u mistične znakove, bolje je da izaberu neki drugi poklon. Slušamo pesmu u izvođenju Slobodanke Stojiljković.

Bila su ovo samo neka od narodnih verovanja koja su vezana za ogledalo, o kojima smo govorili u današnjoj emisiji o Zlata jabuka. U narodnoj mudrosti postoji jedna lepa izreka, da su oči ogledalo duše, i ovaj sinonim živi u našem narodu i danas. I kao što vam uvek kažemo, odlučite sami da li ćete verovati ili ne. Ipak, naš savet bi bio, pogledajte se u ogledalo uvek kada ste dobro raspoloženi. Slušamo narodno oro i solistu na harmonici Ljubišu Pavkovića.

da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu, o čemu je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Amerikom i Rusijom. Dok su u Ormuzskom moreuzu tankeri svakodnevno izloženi napadima, Iran odbija da otvori taj ključni pomorski put sve dok se ne ispuni svih 7 uslova Teherana, navedenih u memorandumu o razumevanju sa Vašingtonom. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da zadržavaju spremnost za druge scenarije, ukoliko mirovni napori ne uspeju. Američki predsjednik Donald Trump preti novim vojnim akcijama. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2:1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka, odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. U drugom polufinalu od 9 časova igraće Deminor i Hurkač. Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28. U Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate novo izdanje emisije Na tri vode, koju realizuju tri studija iz Niša, Novog Sada i Beograda. Danas je 5. oktobar 2026. godine, ponedeljak, dakle početak nove radne nedelje, pa da zato počnemo emisiju citatom koji se pripisuje Martinu Lutheru Kingu: ne morate da vidite celo stepenište, samo napravite prvi korak. Tako je i naša emisija napravila prvi korak 3. oktobra 2016. godine, kada je emitovana prva emisija Na tri vode. O tom jubileju ćete detaljnije čuti u današnjoj temi jutra u 7.30. Inače, od 4. do 10. oktobra obeležava se Svetska nedelja svemira, godišnja proslava dostignuća u oblasti istraživanja Vasione. Ovogodišnja tema posvećena je revoluciji u razvoju raketa. A što se tiče vremena u Beogradu, trenutno je 10 stepeni. Po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prognozira se da će najviša temperatura biti 25. Kao što naziv naše emisije glasi Na tri vode, to znači da su sa mnom danas i moje kolege u Nišu i Novom Sadu, Mustafa Skenderi i Milan Rakić, pa da ih pozdravimo. Najpre da čujemo kako je u Nišu. Mustafa, dobro jutro.
2: Dobro jutro kolegama i u Beogradu i u Novom Sadu, dobro jutro i slušaocima širom naše republike. U Nišu 3,5 stepeni ovog jutra, hladno je jutro na jugu, a počeli su i prvi minusi, pa eto, Leskovac je već u minusu, ne ceo, ali minus 0,6, Zaječar takođe, u drugim gradovima je tu negde oko 1 stepen iznad nule. Eto, sve nekako kreće s juga, pa i taj minus je. Jutros bez vetra u Nišu, ulice su mestimično oprane, tek toliko da se pokrije gradska prašina ili ostaci dizela i benzina. Vikend za nama u Nišu lep, sunčan i kulturan, a danas kulturan takođe, ali i sunčan. U Nišu do 26 stepeni dnevna uz sunce, a kulturan, pa danas počinje teatar na raskršću koji će nam trajati tokom cele nedelje.
1: Ima li minusa i na severu zemlje?
3: Dobro jutro iz Novog Sada i pre svega srećan jubilej i vama kolegi i svim našim slušalcima. Ovih 10 godina je prošlo kao dlanom od dlani, mnogo je voditelja bilo i iz Beogradskog studija, iz Novosadskog, takođe čestitke i kolegama u Nišu. Što se tiče Novog Sada, 4 stepena piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, mada na mobilnom telefonu stoji 11, a ne znam kome verovati, zavisi gde merovi iz RHMZ, ali ajde, verovat ćemo zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najavljeno je danas maksimalnih 26 stepeni, stoji da će biti i kiše tokom dana, budu onako prolećne, letnje temperature, bude vrućina, jutre i večeri su hladnije, ali vidim da će to do kraja nedelje biti ispod 20 stepeni maksimalno, tako da ono što kaže Zdravko Čolić u onoj pesmi Oktobar je počinje sezona kiša. Uživajte još malo u lepo vremenu.
1: Da, eto, uživajte u lepom vremenu. Čuli ste kako je u naša tri grada, a sada će nas muzika razmrdati.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 5. oktobra 1915. godine počela je trojna ofanziva centralnih sila na Srbiju. Učestvovale su Austro-Ugarska i Nemačka, a 14. oktobra im se priključila i Bugarska. Invazija je počela dejstvom svih artiljerijskih oruđa, a samo na Beograd je 5. i 6. oktobra palo 30.000 granata. Srpska vojska je bila prinuđena da se zbog velikih gubitaka povuče na Kosovo i krene u marš preko Albanije.
7: Napad je počeo 5. oktobra uraganskom artiljerijskom pripremom. U noći između 6. i 7. oktobra prve neprijateljske jedinice forsirale su Savu i Dunav kod Beograda. Austrijanci su se iskrcali ispod Kalemegdana nizvodno od kule Nebojše, a Nemci na desnoj obali Save od Makiša do Careve Ćuprije. Najžešće borbe vodile su se na Dorćolu, gde su branioci više puta odbacivali neprijatelja, ali je s one strane Dunava pristizalo sve više austro-ugarskih pojačanja.
6: Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je rođena glumica Milena Dravić. Odigrala je oko 200 uloga u filmskim, pozorišnim i televizijskim ostvarenjima. Dobitnica je najznačajnijih domaćih i svetskih glumačkih priznanja, a njeno ime našlo se i u Svetskoj filmskoj enciklopediji Američke akademije za film. U emisiji Radio Beograda Milena Dravić je govorila kako je 1960. godine dobila ulogu u filmu Diližansa snova.
8: Idem ulicom tako negde tu po kraju gde sam se po Dorćolu muvala i prilazi mi jedna žena i kaže, jao ti mala, kako se već ona zove, Milan, mnogo si dobro u ovom filmu, vrata ostaju otvorena. Znaš šta, ja spremam jedan film, hoćeš vidi kod mene da igraš. E, bila Soja Jovanović,
9: da, na Dorćolu.
8: I Diližansa snova. I tako je došla Diližansa snova. I jedno snimanje kao, mislim, san. To je, ona je toliko bila divna, ekipa mlada, fantastična. Kod nje sam uradila taj drugi film i onda me je i Voja Nanović, tako da je prošlo jedno 6 filmova do prekobrojne.
6: 5. oktobra 1973. godine preminula je Milunka Savić, srpska heroina Balkanskih i Prvog svetskog rata. 1912. godine prijavila se kao dobrovoljac pod imenom Milun Savić, a njen pravi identitet otkriven je godinu dana kasnije, pošto je ranjena u Bregalničkoj bici. U Prvom svetskom ratu bila je deo Gvozdenog puka, istakla se u Kolubarskoj bici. Učestvovala je u borbama na Solunskom frontu, u bitkama na Kajmakčalanu. Dobila je mnoga odlikovanja, među njima dva ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Na današnji dan 2000. godine, pošto je Slobodan Milošević osporio pobedu kandidata DOS-a na izborima održanim 24. septembra, u Beogradu su održani masovni protesti. Procenjuje se da je učestvovalo više od 700.000 ljudi. 6. oktobra Slobodan Milošević je podneo ostavku.
10: Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao, to svi dobro znate i nemam šta da ponavljam, jednostavno imajući u vidu da svi institucije sistema poštovati moraju. Ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska, to je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćupić.

0: 6:20, slušate jutarnji program, emisiju Na tri vode. O čemu to pišu portali i štampani mediji u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, saznaćemo sada, pa da počnemo od Niša. Mustafa?
1: Pa krenut ću sa portala Južnih vesti, rubrika Kultura. Besplatna projekcija filma Razočarenje u Evropskoj kući u Nišu povodom dana španske kinematografije. To će biti u četvrtak 8. oktobra, kada će biti prikazan film El Desencanto, Razočarenje, reditelja Jaimea Chavarria. Početak projekcije zakazan za 19 sati, a ulaz je besplatan. Od danas, verovatno ste to vi pročitali, policija od 5. do 11. oktobra sprovodi međunarodnu akciju Fokus na putu, a pripadnici saobraćajne policije u Srbiji u saradnji sa kolegama iz država članica Evropske mreže saobraćajnih policija Roadpol sprovodit će od danas do 11. oktobra međunarodnu akciju Fokus na putu usmerenu na pojačanu kontrolu vozača i pešaka koji tokom učešća u saobraćaju nepropisno koriste mobilne telefone i druge uređaje koji odvlače pažnju. Akcija će biti sprovedena u 34 evropske zemlje, među kojima je i Srbija, a policija će posebno kontrolisati vozače koji tokom vožnje nepropisno koriste mobilni telefon, kao i pešake koji prilikom prelaska kolovoza koriste mobilne telefone, slušalice ili slušalice na način koji može ugroziti bezbednost za pešake, pogotovo njihovu bezbednost, a to najčešće viđamo na ulici. Sport, plivački klub Leskovac najbolji na 16. međunarodnom takmičenju. Društvo Tamna strana, mini hidroelektrana na sunčanom i siromašnom krajnjem jugu Srbije. Južne vesti donose priču iz Trgovišta. Prostorni plan opštine Trgovište predviđa više od 20 novih lokacija za male hidroelektrane na reci Pčinji i njenim pritokama, iako su već izgrađena postrojenja nanela razornu štetu ekosistemu, uništila riblji fond i ostavila meštane bez vode za stoku, uprkos tome što je dolina Pčinje proglašena zaštićenim područjem prve kategorije, što izveštaj stručnjaka potvrđuju štetnost derivacionih mini hidroelektrana. Borba meštana i ekoloških aktivista protiv lokalnih moćnika praćena je pritiscima, zastrašivanjem i ignorisanjem nadležnih institucija. Eto, to su neki naslovi ovog jutra sa portala Južnih vesti, pa ko želi može više da pročita o ovim događajima i ovim vestima kraćim koje sam, izvodima koje sam pročitao ovog jutra.
0: A u Novom Sadu?
2: Što se tiče Novog Sada, odnosno Novosadskog dnevnika, evo prvi naslov, setva pšenice biće 10 do 15% skuplja od lanjske. Malo je ratara koji su pripremali repromaterijal za setvu pšenice, čiji optimalni rok počinje upravo danas i traje do 25. oktobra, ali znaju da će koštati najmanje 10 do 15% više novca u odnosu na lanjsku, ukoliko se budu pridržavali agrotehničkih mera. Gotovo svi ratari kažu da će štediti na repromaterijalu i obaviti setvu reda radi zbog jeftine pšenice i skupih troškova proizvodnje. Posebno će šparati na đubrivu i u setvi umesto deklarisanog semena koristiti seme nastalo u sopstvenoj proizvodnji, takozvano žito stavana. Drugi naslov, peći se pale, a peče i cena peleta. Ogrev i grejna sezona. Kako se približava početak grejne sezone, sve je više građana koji požuruju nabavku ogreva, a među najtraženijim energentima ponovo je pelet. Tona peleta A2 klase trenutno se prodaje od 42.000 do 48.000 dinara, dok na pojedinim beogradskim stovarištima cena dostiže oko 46.200 dinara. I zadnji naslov koji sam odabrao za ovo jutro tiče se Stare Pazove. Dnevnik je bio u Staroj Pazovi, gradi se više hiljada novih stanova, ravnica više nije ista, tamo gde su godinama dominirale porodične kuće, dvorišta i široki mirni prostori, sve češće se pojavljuju nove zgrade, savremeni stambeni kompleksi i čitave nove ulice. Stara Pazova i okolna naselja postavljaju poslednjih godina prolaze kroz jedan od najintenzivnijih perioda urbanog razvoja, a njime se menjaju navike, potrebe i slika života ovog dela Srema. Tekst o Staroj Pazovi možete pročitati na 10. strani Dnevnika.
0: Što se tiče Beograda, nekoliko naslova sa portala N1. Završena vojna vežba Pobednik 2026. Najsveobuhvatnija vežba Vojske Srbije do sada. U Brazilu počeo prvi krug predsjedničkih izbora. Veliko istraživanje otkrilo koliko plug-in hibridi zaista zagađuju životnu sredinu. Da pređemo sad na dnevni list Politika. Prodato 1.000.000 polovnih telefona oglašenih kao novi. Policija sprovela 160 kontrola širom Evrope, uhapšeno 7 osumnjičenih u Austriji, Nemačkoj i Španiji. Zatim naslov, nova okretnica autobusa gradi se na Vilinim vodama. Postojeće stajalište koje se nalazi ispod Pančevačkog mosta biće izmešteno zbog izgradnje metro stanice za koju se čeka građevinska dozvola. Duvan Čvarc i Valjevski brend. Na jubilarnom Valjevskom festivalu posvećenom ovom specijalitetu bilo je 150 izlagača i prodavaca i na desetine hiljada posetilaca. I za kraj, besplatan ulaz u Srpski istorijski muzej. Srpski istorijski muzej povodom Dana evropske baštine pripremio je zanimljive programe kojima će posetioci moći besplatno da prisustvuju sutra od 12 do 19 časova. Eto, dragi slušalci, ukoliko ste počeli sa jutarnjim ritualima, sada ćemo da im doprinesemo muzičkom podlogom.

0: 6 je časova i 35 minuta, slušate jutarnji program, emisiju Na tri vode. Sada ćemo čuti koji događaji su obeležili vikend za nama. Da počnemo od Niša, pa ćemo zvukom u Novi Sad i Beograd.
1: Ja sam ovog jutra morao malo da redukujem kulturne događaje na jugu Srbije. Zadržat ću se samo u Nišu i u Leskovcu. Ovog vikenda, tačnije u petak, otvorena je izložba Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo umetnice Danijele Mladenović u galeriji Art 55. Izložba obuhvata radove nastale tokom istraživačkog rada umetnice započetog 2024. godine, a radovi su inspirisani preispitivanjem odnosa između čoveka i prirode i prikazuju kako izgledaju predeli izmenjeni zbog zagađenja i lošeg upravljanja otpadom. Izložba ostaje otvorena do 17. oktobra. Završno veče prvog Niš Classic Festa u subotu 3. oktobra pripalo je flautistkinji Anđeli Popović, doktorantkinji na Kragujevačkom fakultetu umetnosti i pijanistkinji Neveni Gligorić, umetničkoj saradnici na istom fakultetu. Njihov program činila su dela Šumana i Bera i Šuberta, a druge večeri, odnosno u petak, nastupili su u koncertnoj sali Svetosavskog doma od 20 časova pijanista Boris Kraljević. On se niškoj publici predstavio delima Šemberga i Šuberta. A u Leskovcu se u subotu završio 20. Think Tank Town festival okruglim stolom književnost pod opsadom novih tehnologija, vreme robota ili vreme umetnika, koji je počeo u podne, a na kome su učestvovali književnici i umetnici iz Slovenije, Norveške, Hrvatske, Grčke, Poljske, Bosne i Hercegovine i naravno Srbije. Pomenuću samo neka imena: Boris Dežulović, Zoran Predin, Goran Karanović i Jakub Fišer. Večerni program festa se održao u holu Narodnog muzeja, gde su od 17 sati o fenomenu XU rock enciklopedije govorili njen autor Petar Janjatović, Zoran Predin i Dragan Stošić. Sad kasnije tribina o novoj norveškoj lirici kroz temat šest norveških pesnika i jedan beli norveški čovek. Ljubomir Živković tradicionalno je zatvorio 20. Think Tank Town Festival svojim retrovizorom od 20 sati, a odmah zatim koncertom u dvorani Leskovačkog kulturnog centra Zoran Predin Trio i Kralj Čačka zatvorili su ovu trodnevnu manifestaciju, odnosno priveli je kraju. Eto, to je bio pregled vikend kulturnih događaja na jugu zemlje.
0: A u Novom Sadu?
2: Što se tiče Novog Sada, predstava violinista na krovu izvedena je u petak u Srpskom narodnom pozorištu, dok je u subotu na repertoaru bio balet Rigoletto. U pozorištu mladih u subotu u dva termina izvedena je predstava Ježić Žožo, a kustosko vođenje kroz izložbu Poklon zbirka Mare Ognjanović upriličeno je tokom vikenda u galeri Matice Srpske. Na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta juče je upriličen festival Biserna grana, festival nošnje, nakita i oglavlja. To su samo neki od događaja koji su se desili tokom vikenda u Novom Sadu. Bilo ih je mnogo, bilo ih je u Vojvodini, ali zbog vremenskog ograničenja nemamo prostora da nabrojimo sve.
0: U subotu je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena samostalna izložba makedonskog vajara i profesora na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju Žarka Bašeskog pod nazivom Korporealnost, sa fokusom na monumentalnost, hiperrealizam i istraživanje ljudskog tela. Kustoskinje su Zlata Vučetić i Maja Krstevska, a izložba Korporealnost otvorena je za posetioce u Muzeju savremene umetnosti do 9. novembra. Takođe u toku je 15. Beogradski Chopin Fest, kojim se slavi lik i delo romantičarskog genija, kompozitora Frederika Chopina. Sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine održan recital pijaniste i univerzitetskog profesora Aleksandra Serdara. Na programu su bila dela Frederika Chopina i Ludviga van Beethovena. Čuli ste koji kulturni događaji su obeležili dane za nama. Sada slušamo muziku.

Vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

0: 6 je časova i 44 minuta. Slušate emisiju Na tri vode. Ovo su izgledi vremena za naredne dane. Sutra i u sredu jutra će biti hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom od 24 do 28 stepeni Celzijusa. A kako će vremenski uslovi uticati na vozače, slušamo u izveštaju Tamare Ninić.
1: Početak je radne nedelje, pa u jutarnjim satima očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti u zonama škola zbog prisustva većeg broja pešaka i dece. Uslovi za vožnju tokom dana biće uglavnom dobri, usporenije se prolazi u zonama radova, a informacije o njima dobijemo od Puteva Srbije. Na putu između Srpskog Miletića i Odžaka saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra, i vozila se preusmeravaju na alternativne putne pravce. Obustava je na snazi i na deonici Ratkovo-Parage, trajaće takođe do sredine oktobra. Na deonici Mrčevci-Adrani saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz ručno regulisanje. Radovi su aktuelni na putu Knjaževac-Tokobanja, gde se saobraćaj do 7. oktobra obustavlja u intervalu od 8 do 18 časova, a koristi se alternativni putni pravac preko Boljevca. Danas od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica kod mesta Kušić i Javor biće obustavljen saobraćaj zbog izvođenja radova na asfaltiranju. Usporenija vožnja očekuje vozači na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava i odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. A zbog rehabilitacije kolovoza do 23. oktobra biće obustavljen saobraćaj na putu Feketić-Vrbas. Vozila se preusmeravaju preko Srbobrana. Takođe, zbog radova zatvorena je i deonica puta između Bagremova i Bečeja i saobraćaj se preusmerava preko Bečeja, Srbobrana i Bačke Topole do Bagremova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
0: Čuli ste izveštaj o stanju na putevima Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 5. oktobar 1958. Cliff Richard i Shadowsi prvi put zajedno pred publikom u engleskom gradu Henleyu. Ta saradnja će u mnogome inspirisati muzičku scenu Evrope ranih 60-ih godina prošlog veka.

2000-ta. Gledani TV program Tops of the Pops objavio top listu najuspešnijih singlova u svojoj istoriji. Treće mesto Sinatra My Way, drugo Beatles She Loves You i prvo FGTH Relax.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: kako ćemo raditi u narednom periodu.
1: Ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti.
2: Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok je na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Kada je reč o izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SND osvojio najviše glasova, skoro 39%, a drugi je pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića sa oko 14% glasova. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba je rekao da je glasao 42% birača. Izborni dan obeležile su poteškoće sa novim sistemom za glasanje. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta pod maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. On je istakao da je ključni sistem za upravljanje vozovima funkcionisao dobro, što garantuje bezbednost pri brzinama do 160 km na čas. Prevoz putnika počeće kada zvanična ocena potvrdi potpunu sigurnost linije, naveo je Vitezi. A ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je da je zbog paljenja stranjike uhapšeno 6 osoba, od čega je 4 priznalo da je izazvalo požar. Zbog paljenja je na razgovor pozvano 70 osoba. Glamočić je uputio apel poljoprivrednicima da ne pale stranjiku. Ministarstvo odnedavno ima na raspolaganju satelitsko praćenje. 5 satelita 24 časa dnevno prati celokupnu teritoriju Srbije, što omogućava znatno brže i preciznije otkrivanje požara i lociranje poljoprivrednih parcela na kojima ih ima. Velik broj vatrogasaca iz bataljona u Pirotu i dalje se bori da ugasi požar koji je juče popodne izbio u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Vatrogasci su uspeli da spreče širenje požara prema selu. Požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Na terenu su i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota. U Francuskoj je za danas najavljena potpuna ili delimična obustava nastave u 400 do 500 srednjih škola, jer bezbednosni uslovi za održavanje časova nisu ispunjeni, prenosi francuski Le Monde. Učenici protestuju zbog nedostatka profesora i loših uslova u školama. Nakon eskalacije protesta, zvaničnici situaciju opisuju kao ozbiljnu bezbednosnu krizu. Od početka nemira spaljene su ili demolirane 24 škole, a više od 730 ustanova pretrpelo je blokade. Privedeno je više od 5000 ljudi, među kojima je najviše maloletnika. Za sutra su i sindikati pozvali na masovni štrajk, pošto su propali pregovori sa vladom. Severni most u Kijevu ponovo je pogođen, zbog čega vlasti ukrajinske prestonice planiraju da počnu izgradnju nekoliko rezervnih pontonskih prelaza preko Dnjepra. Pogođen je i data centar u Odesi i logistički centar u Černomorsku, a kabovima napadnut Sumi. Ukrajinske snage napale su Belgorod, gde ima poginulih i ranjenih. Ukrajina je spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim rečima, sastanak bi do kraja oktobra mogao da bude održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili nekoj drugoj zemlji koju predloži Vašington. U Ormuskom oruzu je projektilom nepoznatog napadača pogođen tanker, pri čemu je oštećena mašinska prostorija, saopštila je služba za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva, ne precizirajući kada se incident dogodio. Glavna tačka sporenja u Persijskom zalivu i dalje je pokušaj Irana da blokira Ormuz, vitalni prolaz za naftu i gas iz zaliva. Teheran poručuje da neće biti vojnog rešenja za rat koji Sjedinjene države vode protiv Irana i da kampanja snažnog bombardovanja nije dovela do odlučujućeg okončanja rata. Dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuski moreuz. Potvrdu da će biti drugog kruga objavio je Viši izborni sud u Brazilu nakon 96% prebrojanih glasova, posle čega je potvrđeno da u ovom trenutku Bolsonaro ima 47% glasova, a aktualni predsjednik Lula da Silva 44%. 80-godišnji da Silva pokušava da osvoji četvrti mandat, dok 45-godišnji Bolsonaro, koji se prvi put kandiduje, pokušava da vrati svoju porodicu na vlast, nakon što je njegov otac bio predsjednik Brazila od 2019. do 2022. godine. Ako se potvrde ovakvi rezultati prema kojima nijedan od kandidata nema većinu, drugi krug predsjedničkih izbora u Brazilu biće održan 25. oktobra.
3: Izbori 2026.
2: Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Republička izborna komisija donela je odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je rekao da je Ministarstvo spoljnih poslova dostavilo predlog kao i dopunu predloga o određivanju biračkih mesta za glasanje u inostranstvu, te da će zbog velikog broja prijavljenih biti 93 biračka mesta, dok ih je na prošlim izborima bilo 81. Pojedini članovi RIK-a su tražili od ministarstva da im dostavi podatak koliko se građana u inostranstvu prijavilo za glasanje pojedinačno po svakom gradu i državi. Član RIK-a Ivan Šebek rekao je da u odnosu na izbore 2023. godine nema biračkih mesta u više gradova, među kojima su i Ženeva, Lugano, Vancouver i Bukurešt.
3: Izbori 2026.
2: Slušajte jutarnje novosti. U Beogradu je 5. oktobra 2000. godine došlo do masovnog okupljanja pristalica demokratske opozicije Srbije i protivnika politike tadašnjeg predsednika Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, što je rezultiralo njegovim odlaskom sa vlasti. Posle neuspelih pokušaja policije da suzavcem rastera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda, koji su protestovali zbog poništavanja predsedničkih izbora, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu radiotelevizije Srbije. Pod pritiskom masa, Slobodan Milošević, desetogodišnji neprikosnoveni lider Srbije, sledećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice. Bilo je to najmasovnije protestno okupljanje protivnika Slobodana Miloševića. U protestu su dve osobe izgubile život, a više desetina demonstranata i policajaca je bilo povređeno. Stigli smo do sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije sa 2-1 u Eindhovenu u utakmici četvrtog kola Lige nacija. Košarkaši FMP-a priredili su iznenađenje na startu nove sezone ABA lige, pošto su savladali Crvenu zvezdu u Železniku rezultatom 90-89. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je savladao Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-1. Polufinale se igra od 13 časova, a Đokovićev protivnik je Danil Medvedev. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 4 stepena, u Beogradu je 11 stepeni, a u Nišu 3. U Srbiji danas, nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazom i lokalnom pojavom magle, bit će pretežno sunčano i toplo sa slabim i promenjivim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Toplo i suvo zadržat će se do petka, kada se očekuje prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i 14 minuta. Jutarnje novosti, najsvežije vesti koje ste imali priliku da čujete pre nekoliko minuta, uvele su nas u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. I kraći podsjetnik šta ste mogli da čujete u jubilarnoj desetogodišnjoj emisiji, to je trajanju ovog jutarnjeg programa Na tri vode. Najpre ste mogli da čujete rubriku Dogodilo se na današnji dan, pregled značajnih događaja na današnji dan, šta smo odabrali iz štampe za vas, nakon toga i kratke vesti u 6.30, nakon čega i pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz naša tri grada, ali i šire. Servisne informacije o stanju na putevima i muzički vremeplov pre jutarnjih novosti. U nastavku da čujemo šta smo spremili za naredni sat, to jest ovaj sat našeg programa.
1: U drugom satu ovog izdanja emisije Na tri vode čućete rubriku Stari Niš. U temi jutra slušat ćete o našoj emisiji Na tri vode, kao što ste već čuli, povodom desetogodišnjice emitovanja prve epizode, a na posletku ćemo govoriti o kulturnim događajima koji nam predstoje. A šta sledi sada, reći će nam Milan Rakić, koji je u Novom Sadu.
2: Sledi rubrika za najmlađe. U našem programu ćemo sad doživjeti dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva, gde se reči nose u rukama, a smeh dolazi direktno iz zadnje klupe. Podesite zvučnike, jer ovde do sada nema ni minimalne šanse.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt-mr, život ili smrt. Trt-mr, život ili smrt.
5: Dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva. O babama i žabama. Minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom.
6: Priča u kojoj je zabranjena upotreba zvučnih signala.
5: Pliva tako mala sirena preko Save, nosi pismo na vrh glave. U stvari, ne nosi, nego tras. Udari u jednog kupača.
7: Te bre gledaš?
8: Vikne ove ljutito.
9: U budućnost.
5: Odgovori mala sirena.
7: Onda si, sestro, zalutala. Ko je još u Savi video budućnost?
9: Zalutala? A zašto ti misliš da sam ja zalutala?
5: Precnu se sirena.
7: Koliko ja znam, vi živite u moru. Kog vraga tražiš u reci?
8: Nastavi da pametuje kupač.
9: Samo dijabetičarke žive u morima. Ja sam mala slatkovodna sirena koja traži svog slatkovodnog princa.
7: Ako je dotični na belom konju, onda moraš otići do Begeja, jer tamo ima više konja nego na Savi.
9: Nije. Dotični je žabac koga ja treba da poljubim i...
10: Dao si mi ideju, čoveče. Beli konj.
9: Pa ne kaže se badava videla žaba gde se konj potkiva. Ajde, žabci, noge gore, da vidimo gde je ta potkovica.
5: Viknu mala sirena i otplovi nizvodno u potrazi za svojom srećom.
8: Priča koja je pala u vodu Rubikona.
7: Zašto kopaš?
9: Tražim kosku.
7: Koska je bačena.
9: A znam, čitao sam o tome.
7: Čekaj, jesi li ti arheolog ili istoričar?
9: Ma ni jedno, ni drugo. Ja sam kuče.
7: Od juče?
9: Ne. Nego, od kad sam se oštenio.
7: I? Dokle ćeš da kopaš?
9: Pa, do koske.
8: Priča iz života kišnih glista. Bila jednom jedna glista. Kišna, naravno, pošto sušnih glista nema. Boravila je uglavnom u zemlji
6: jer je inostranstvo nije zanimalo. Kao veliki narcis bila je dovoljna samoj sebi, no uz malu pomoć istog takvog narcisa uspela je da izrodi decu. Obezbedivši ih svim potrepštinama neophodnim za samostalan život, jednog dana reče:
9: sad mirne duše mogu na pecanje.
8: I ode. Sve priče su po važnosti jednake, ali ova je jednakija od drugih.
11: Mama, mama, da li je ovo spomenik Napoleonu?
9: Tebi ovo liči na Napoleona?
11: Da, da.
9: Jao, jao, da mi odemo sutra ipak od psihologa, dobro?
11: Ma nema potrebe.
9: Kako nema potrebe? Pa tebi kasica prasica liči na Napoleona.
11: Mama, mama, ti kanda nisi čitala Orvela.
12: Da biste razumeli ovu priču, morate pročitati Životinjsku farmu Georgea Orvela. Dok to ne učinite, otkrićemo vam samo da je glavni junak ovog dela jedna svinja koja se zove Napoleon.
8: Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

0: 7 je časova i 32 minuta. Slušate emisiju Na tri vode. Pre 10 godina, tačnije 3. oktobra 2016. godine, emitovali smo prvu emisiju jutarnjeg programa Na tri vode. Nakon emisija poput Zeleni megahertz, Sastanak u 9:05, Večeras zajedno, kao i zajedničkih novogodišnjih i prazničnih programa, koje su nastale i bile popularne u vreme jugoslovenske radiotelevizije, nastalo je zatišje. Nakon tri decenije od prestanka zajedničkog programa, a i države, ponovo se uspostavlja radio program koji pokriva veliki deo regiona i spaja tri javna servisa: Radioteleviziju Srbije, Radioteleviziju Vojvodine i Radioteleviziju Republike Srpske, na zajedničkim talasima Jutra na tri vode. Ko su bili autori i kako je nastao program Na tri vode, podsjeća nas Dragana Veljković u temi Jutra koju je pripremila, pa da poslušamo.
1: Jutarnji program Na tri vode 3. oktobra 2016. godine započeli su Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Naziv Na tri vode emisija je dobila po rekama koje protiču kroz te gradove: Dunav, Savu i Nišavu. Dve godine kasnije ovom slivu pridružila se i reka Vrbas, tačnije Radio Republike Srpske u Banja Luci. A kako je sve krenulo i sa kojom idejom, najbolje je da čujemo tvorce ovog programa, Miladu Popović, tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Radio Novog Sada, i Radomana Kanjevca, nekadašnjeg glavnog i odgovornog urednika drugog programa Radio Beograda.
2: Inicijativa je bila kolege Radomana Kanjevca da Radio Beograd 2 i Radio Novi Sad, prvi program, krene sa jednim zajedničkim projektom svakim radnim danom od 6 do 8 na tri vode. I citirat ću kolege iz Radio Beograda 2: svaki dan počinje sa manje stresa, a sa više optimizma.
3: Pa dobro, ovo nije jedina stvar na kojoj se rađuju naša dva javna servisa, jedina u Srbiji. Ideja je naša bila da povežemo tri grada, u stvari Beograd, Novi Sad i Niš, koji su tri najveće grada u Srbiji, i pošto su tu i tri reke, onda nam se činilo da je zgodno da se program zove Na tri vode, iako imate i kuće na tri vode, tako da je sve zajedno to bilo simbolično i lepo. Onda kad smo dobili ideju da počnemo taj program, to je jedan program koji povezuje gradove i ljude na ovom prostoru našem koji je nekad bio jedinstven. I vrlo je lepo postoji takav program koji nas povezuje jednom vremenu u kome se zapravo sve na neki način razdvaja, rastače, rastura i tako dalje.
1: Dragan Pajić, direktor programa Radija Republike Srpske, istakao je da je jutarnji program Na tri vode prvi zajednički projekat tri javna servisa: Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Republike Srpske posle više od tri decenije. Da čujemo šta je o zajedničkom projektu Na tri vode rekao Dragan Pajić.
4: Pa mi smo unijeli Vrbas kao banjalučku reku, ali sve ostale reke iz Republike Srpske, jer mi smo Radio Republike Srpske. Također smo, nadam se, unijeli taj kontakt program koji je kod nas nešto izraženiji u okviru koncepta našeg jutarnjeg programa Razbodilnika. I u okviru tog kontakt programa imamo izuzetno dobre povratne informacije slušalaca o našem zajedničkom poduhvatu, dakle zajedništvu sa kolegama iz Radio Beograda 2 i Radio Novi Sad.
1: Jutarnji program Na tri vode omogućava slušalcima s obe strane Drine, čitave Srbije, pa i dalje, da istovremeno prate najvažnije kulturne, društvene i servisne informacije, stvarajući jedinstven kulturni i medijski prostor. Šta je najveća vrednost ovakvog jutarnjeg programa, najbolje da čujemo od Milade Popović i Radomana Kanjevca.
2: Pa to je ono, sad svi znaju šta se dešava u Nišu, Novom Sadu, u Beogradu i naravno u Banja Luci. Što znači, mi smo na neki način povezali taj srpski prostor, možemo slobodno reći, i svu kulturnu našu baštinu baštinimo u tim našim programima.
3: Zaista jeste važno da je kultura važna u ovom programu našem. Ni u jednom jutarnjem programu vi nećete čuti i videti šta se sve događa u pozorištima, u bioskopima, u bibliotekama, na kulturnim scenama u svim ovim gradovima. I ako hoćete da znate šta je bilo sinoć u Nišu ili šta ćete večeras vidjeti u Novom Sadu ili u Beogradu, onda treba slušati program Na tri vode. To jedino kod nas ima, i mislim da je takav program zapravo vrlo potreban u jednom ovakvom vremenu.
1: Od 6 do 7.55 svakog radnog dana od 2016. do danas realizovano je preko 2000 emisija jutarnjeg programa Na tri vode. Da čujemo ko su bili voditelji prve emisije 3. oktobra 2016. godine, čime ćemo i završiti ovo kratko

0: Kratko podsjećanje na jubilej, 10 godina emitovanja, jutra na tri vode.
1: Iz Beograda, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Aleksandra Vukićević nam je bila reporter. Moje ime je Svetlana Jajić.
2: Nadam se da je ovo početak jednog dobrog druženja i prijateljstva. Milorad Stanković bio je zadužen za ton, pomagao mu je Vlada Milić, organizator Vladimir Jeremić. Moje ime je Biljana Mijalković. Želim vam prijatan i uspešan dan.
3: Veliki pozdrav i iz Novog Sada. Sa vama su bili urednica Jasmina Mačkić, Zoran Cicmil zadužen za ton, sve nas je to organizovao i postrojavao Miodrag Matonjić, a ono što ste čuli, Aleksandar Mladenović.
1: Da. Čujemo se sutra u 6.
3: Veliki pozdrav. Dobro jutro.
2: Takođe.
4: Preostaje samo da poželimo srećan rođendan emisiji Na tri vode i da emitovanje traje još dugo.

Kao na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam luda.

0: 7 je časova i 41 minut. Slušate emisiju Na tri vode. Kojim dešavanjima se radujemo i šta nas to očekuje u naša tri grada danas, odnosno večeras? Čućemo Niš, pa Novi Sad, a zatim i Beograd. Mustafa, kakva je ponuda kulturnih događaja na jugu zemlje?
1: Pa ne samo večeras, nego i tokom cele naredne nedelje kulturnih događaja u Nišu biće na pretjeke. Naime, Niš od danas pa sve do 11. oktobra, sada već sedmi put za redom, postaje regionalni centar pozorišne umetnosti. Sedmo izdanje festivala Teatar na raskršću okuplja pozorišta i umetnike iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bugarske, Holandije i Severne Makedonije. Selektor festivala, pozorišni kritičar, pisac i eseista Sašo

0: Malinovski odabrao je pet predstava koje će se predstaviti niškoj publici tokom nedelje pred nama. Osim takmičarskog, pripremljen je i prateći program festivala na maloj sceni Niškog pozorišta, gde će publika moći da vidi predstave van konkurencije. Gosti na ovoj sceni su iz Holandije, Crne Gore i Severne Makedonije. Svečano otvaranje je danas od 20 časova, kada na scenu stupa domaći ansambal sa van konkurencije selektovanom Sofkom. Režija i dramatizacija predstave poverena je našem proslavljenom reditelju glumcu Irfanu Menceru, koji već tri decenije uspešno sarađuje sa niškim ansamblom. Pred njim je i dvostruki zadatak da premijerno predstavi novu Sofku, ali i da već od naredne večeri zasedne u fotelju stručnog žirija festivala. A šta o tome kaže Irfan Menstur, poslušajmo u nastavku.
1: Kompletna svetska književnost je prepuna tragičnih sudbina i tragičnih okolnosti u kojima su se nalazile žene kao glavni likovi. Sofka je jedna od tih problema koji nisu samo naš problem. Problem žene koja mora da posluša neke okolnosti koje ne pripadaju civilizovanom društvu. I ja sam hteo da ispričam priču koja opominje, priču koja želi da skrene pažnju na nešto što nam se događalo i što nam se možda još događa, do duše ne u tom obimu kao tada, ali je vrlo moguće da se još uvijek događa. Postoje neke indicije da se zaista i događa. Neću da ulazim u to, to nije moj posao. Moj posao je da se igram i da pričam o sudbini jedne žene. Volim to kod mog odabira za žiri, što mi ljudi veruju. Ja očigledno nisam zainteresovan da pravim bilo kakve kompromise. Ja predstave i glumce i uopšte sve ono što se nagrađuje na tim festivalima, kao i na ovom, određujem prema svojoj estetici, svom shvatanju pozorišta i tu sam nepomerljiv. Dakle, imam pravo na svoje sopstveno mišljenje koje iznesem, da li ću biti preglasan i da li će, jer žiri uvek ima više članova, ili će žiri krenuti mojim putem, to je već stvar ljudi koji me okružuju i koji su isto tako članovi žirija. Lako ću ja to da odradim.
0: To je ono što preporučujem večeras Nišlijama, pošto je to Fokus teatar na Raskršću. Bil će tu i drugih događaja, ali o njima sutra u pregledu događaja u rubrici Sinoć u gradu.
2: Da čujemo i Novi Sad.
3: Novi Sad i Vojvodina, evo nekih preporuka kulturnih dešavanja za danas. Već od 10 časova u Kulturnom centru Laza Kostić u Somboru bit će upriličena projekcija crtanog filma Moj komšija Totoro. Crtani film će biti prikazan u okviru Dečije nedelje. Što se tiče Novog Sada, balet Negde izvan planeta, koreografa Anabela Lopeza Očoa, počinje u 20 časova na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta, a pola sata kasnije, dakle od 20.30 na kamernoj sceni SNP je predstava Bila jednom jedna zemlja, nastala prema tekstu Duška Kovaševića, a u režiji Kokana Mladenovića. Eto, to su preporuke kulturnih dešavanja za Vojvodinu i Novi Sad za danas. Ima tu još mnogo kulturnih dešavanja, ali kažem, vremenski smo ograničeni pa ne možemo sve da ih nabrojimo.
2: U Beogradu, u galeriji Art Get, večeras od 20 časova bit će održan koncert klavirskog dua Jelena Cvetković, Emilija Petković, a gošća će biti pijanistkinja Sanja Stanković. Na programu su kompozicije Maskanija, Piazzolla, Rahmanjinova, Šumana i Mozarta. Ulaz je slobodan. Danas je poslednja prilika da posetite samostalnu izložbu radova Aleksandre Duh, koja nosi naziv Rekapitulacija u 28 slika u Akademiji 28. A u Domu omladine Beograda večeras od 19 časova počinje muzičko-poetsko veče Ples na vetru. Učestvuju pesnikinja Marija Vučković i glumica Narodnog pozorišta u Prištini Tamara Tomanović, a recitovanje će ispratiti muzika koju će na klaviru izvoditi Jovana Pešić. Takođe, danas počinje serija manifestacija povodom Dečije nedelje u Kulturnom centru Čukarica, gde će se do 9. oktobra održavati zanimljivi pozorišni komadi za najmlađe pod sloganom Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Program otvara predstava Ježeva kućica u izvođenju pozorišne trupe

Windows 24 danas u 11 ujutru u Kulturnom centru Čukarica, a ulaz je besplatan. Čuli ste pregled predstojećih kulturno-umetničkih događaja, uživamo u muzici, pa ćemo se odjaviti.

0: 7:51. Došli smo do kraja još jednog jubilarnog izdanja emisije Na tri vode, da čujemo ko je danas bio sa nama u Nišu i Novom Sadu.
1: Iz Niša, gde je trenutno 5 stepeni, čak 2 jubilarca vam žele prijatan dan. Milorad Stanković, zadužen za ton, Miomir Radojković, organizatorka, moje ime je Mustafa Skenderi, prijatan ponedeljak.
2: U Novom Sadu, kojem je trenutno 7 stepeni, barem prema podacima RHMZ, na mobilnom telefonu piše 13 i nema više naznaka da će biti danas kiše. Vas pozdravljaju i žele vam prijatan dan i još jednom srećan jubilej, Stanislava Pačarić i Milan Rakić.
0: U Beogradu je i dalje 10 stepeni, prognozira se da će najviša dnevna temperatura danas biti 25. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Žarko Bovan, Predrag Vasić, moje ime je Lazar Prendović. Hvala vam što ste bili uz nas i ovog jutra. Uživajte u ostatku dana, iako je ponedeljak.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Slušali smo četvrtu simfoniju koju je 1943. godine napisao Ludomir Mihal Rogovski, a izveli su je Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i dirigent Tomislav Fačini.
3: Molim. Klasiku molim.
2: U emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 sledi sada Arija Kleopatre Piangero la sorte mia iz treće scene trećeg čina opere Julije Cezar u Egiptu Georga Friedricha Händla, koju ćemo slušati u interpretaciji legendarne Renate Tebaldi, dok je za klavirom Giorgio Favaretto.

0: klasiku volim.
1: Renata Tebaldi i Giorgio Favaretto izveli su Ariju Kleopatre Piangerola Sorte Mia iz treće scene trećeg čina opere Julije Cezar u Egiptu Georga Friedricha Händla, koju smo slušali kao četvrti predlog za ovaj ponedeljak. A naš peti predlog u emisiji Klasiku molim biće kvartetski stav u A-molu, rano ostvarenje Gustava Malera koje je trebalo da preraste u klavirski kvartet, ali to se nažalost nikada nije dogodilo. Ovo je takođe i jedino sačuvano kamerno delo bez glasa koje nam je ostavio pomenuti umetnik.

0: Klasiku volim.
1: Kao peti predlog za ovo jutro slušali ste prvi stav nedovršenog klavirskog kvarteta u A-molu Gustava Malera, a izveli su ga članovi klavirskog kvarteta Fore. Za ovaj predlog, ali i za ostale emitovane kompozicije možete da glasate još 4 minuta na broj telefona 3229653, a Malerov kvartetski stav bio je poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 sati, pozdravlja vas i želi lep dan Ana Ćirica.

0: hrišćanskoj scholastici. Dakle, poštovani slušaoci, danas ćemo da se bavimo nečim neuobičajenim. Sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj i kolega, profesor Duško Prelević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Duško, dobrodošao u Gozbu još jednom.
1: Hvala na pozivu, Nikola.
0: Dakle, mi smo se dogovorili da pričamo o reakcionarnom Kantu, naspram onog revolucionarnog Kanta, da vidimo šta je od tih tradicija na kojima se on školovao i obrazovao preživjelo u njegovoj misli i šta se dalje prenijelo na sve te silne tradicije koje izlaze iz nje. Tako da, ajde da krenemo od početka. Kakav je bio Kantov odnos prema filozofskoj tradiciji iz koje je potekao? Da li je smatrao racionalističku filozofiju kao nešto što treba odbaciti, kao ili neutemeljeno, ili je njegov cilj bio da ponovi ono što je pokušavao Dekart, da pozitivna učenja nauke utemelji na nedvosmislen i pouzdan način?
1: Pa, on je hteo da na neki način pojača u okvirima te kartezijanske ili dekartovske tradicije jednu, da kažemo, sistemsku filozofiju, da ali da je utvrdi nekako na nekim boljim temeljima u odnosu na samog Dekarta i neke kasnije filozofe koje, da kažemo, koji se prirodno dovezuju na dekartovsku misao, pa su naravno i mnogi istoričari filozofije, jedan od prvih je svakako bio Hegel, smatrali da je Leibniz neki, da kažemo, konsekvence ili razvoj, da kažemo, takve jedne misli. Kant jeste sekret u tom krugu shvatanja i postavljanja jakih kriterijuma za prednaučno znanje, da kažem. On je tražio neku vrstu izvesnosti ili egzaktnosti. Dekart je, kao što znamo, insistirao na izvesnosti, ali u svakom slučaju Kant je smatrao da filozofija, i mislio da onda i to njegova transcendentalna filozofija, po svojoj prirodi treba da ima onaj stepen izvesnosti koji odlikuje matematiku ili prirodnu filozofiju, odnosno fiziku. Dakle, za takve, da kažemo, on imao, da kažemo, kriterijume. Tako da, ali ono što je video kasnije kod ovih prethodnika, od Dekarta do Leibnica, jeste da tu je postojalo, da kažemo, nekih, da kažemo, stvari koje on smatra da može pojačati, pa otuda onda i s jedne strane njegov pokušaj da prevaziđe i ograničenja koja su po njegovom mišljenju imali dogmatizam u filozofiji, a s druge strane da izbegne skepticizam.
0: Jasno. E sad, kasniji filozofi, kad se osvrću na Kantovo djelo, oni se nekako isključivo fokusiraju na transcendentalnu argumentaciju ovakvu kako nam je daju, ali uvijek isključivo u kontekstu Humeovih primjedbi na račun nepouzdanosti kauzaliteta. Dakle, onda nama, i to svi smo sa time se susreli, ali što u gimnaziji, pa čak i na fakultetu, kod svakoga ko se ne bavi primarno Kantom, nego se, da kažemo, ovlaš osvrće na njega. Dakle, uvijek smo nailazili na tu priču, kompletan Kantov transcendentalni argument proizilazi kao jedna vrsta matematičkog rješenja problema koji je postavio Hume. Sad, ono što mene zanima jeste da li u toj argumentaciji, u njegovom konceptu transcendentalnog, imamo samo odgovor na Humea ili tu postoji jedna, da kažemo, dublja uloga, odnosno neko organski sraslije mjesto za taj argument unutar cjeline njegove filozofije i njegovog ukupnog poimanja stvarnosti.
1: Pa svakako je stvar mnogo kompleksnija i naravno postoji ono čuveno mjesto kada Kant piše da ga je Hume probudio iz dogmatskog dremeža, s tim da treba imati na umu da Kant nije znao engleski jezik, on je vrlo dobro poznavao klasične jezike, starogrčki i latinski, a čak ni celokupan Humeov opus on nije imao prilike da čita, već samo one delove koje su prevodili, recimo Johan Hamann i drugi autori, tako da postoji neka mesta gde se zna da, recimo, nije uzimao u obzir neku Humeovu argumentaciju, ali ograničite se samo na Humea, zaista onako skučava domen razumevanja Kantove misli, jer između ostalog se zanemaruje to jedno bogatstvo koje, recimo, taj pruski, odnosno, da kažemo, prusko ili nemačko prosvjetiteljstvo imalo. I, naravno, to je bila jedna veoma bogata tradicija koja, između ostalog, naravno, Možemo tu sad spomenuti Kristijana Wolfa, koji opet pogrešno se, i on je sam smatrao, on se sam ograđivao od tog naziva Leibniz-Wolfov sistem, jer s jedne strane Wolf sam je mislio da se dosta razlikuje od Leibnica, a s druge strane i sam Leibniz, inače on, Wolf je poznavao Leibnica, imao s njim korespondenciju i tako dalje, ali on je imao vrlo malo prilike da se upozna sa onim neobjavljenim Leibnizovim delima, jer mi samo znamo da je on samo objavio za života od ovih filozofskih, znači Leibniz naravno bio i istoričar i matematičar i fizičar i tako dalje, diplomata, ali u svakom slučaju objavio te Teodikeju od tih, da kažemo, kapitalnih dela, a postoji jedan podatak da je napisao negde da u jednoj prepisci da eto on sa Kristijanom Wolfom manje ima prilike da razgovara o filozofiji, da je on više zainteresovan za matematiku i da ima dosta obaveza kao nastavnik, i zaista Wolf jeste počeo kao matematičar. I u tom smislu, kada je on pisao recimo svoja kapitalna dela, recimo kao što su ona nemačka metafizika i tako dalje, njemu i nisu bila poznata, da kažem, ona kasnija dela iz monadologije, na primer novi ogled u ljudskom razumu i tako dalje, ali ono s čim je svakako bio upoznat, to je bila Leibnizova prepiska sa Samuelom Clarkom u vezi sa Newtonovom fizikom, i tu je mogao svakako da se upozna sa nekim glavnim segmentima Leibnizove misli koje on koristio, ali naravno to je sad jedan, da kažemo, njegova nadogradnja. I druga važna stvar koja takođe, kada već govorimo sad o Humeu i uticaju na Kanta, prenebregava se, naravno, govorimo sad o nekoj opštoj ili da kažemo široj upoznatosti sa Kantovom filozofijom, da svakako da postoje neki istraživači koji se zapravo idu tu u detalje, da kažemo istoričari filozofije, ali recimo na primer Christian Crusius je takođe bio jedan značajan autor, profesor sa Univerziteta u Leipzigu, koji je kritikovao, odnosno polemisao sa Kristijanom Wolfom i uopšte odbacivao je tu ideju, recimo, da se princip dovoljnog razloga, koji je jedan od Leibnizovih glavnih principa, može opravdavati na način na koji to čini Kristijan Wolf, dakle, izvodeći ga iz principa neprotivrečnosti i tako dalje. Dakle, on je tu dovodio pitanje, i to je takođe imalo jedan, da kažemo, veliki odjek generalno, da kažemo, u Pruskoj, a onda naravno i kod samog Kanta. Tako da, nezavisno od Davida Huma, Kant je već imao dobre osnove da bude upoznat sa čitavom to debatom koja je prethodila.
0: A pomenuo si i Hamana, koji je zapravo izuzetno važan igrač u cijeloj toj priči, i bio je lični prijatelj u korespondenciji sa Kantom, a recimo potpuno izostaje iz naših što udžbenika filozofije, pa boga mi iz ovog, ne znam kako je sada, ali u vrijeme kad sam ja studirao, izostajao je iz kurikuluma.
1: Pa naravno, dakle, evo sad kako idu te stvari sa pojednostavljenjem, mi barem kada smo studirali, mi smo bar znali za ovo francusko prosvjetiteljstvo. I to je nekako, mada opet treba imati u vidu i to da, kako da kažem, to jeste jedan anahronizam, kao što evo, ostalom, i ova tema je odlična da pokaže koliko mi anahronistički vrlo često pristupamo stvarima, jer i Kant je naravno ostao kao mislilac posljednjih 300 godina, ga smatraju najuticajnijim, dakle recimo kad uzmem, to je britanske enciklopedije i tako dalje, dakle, izvan nemačkog govornog područja, ali svakako za života on je bio jedan od, da kažemo, mislioca u Pruskoj. Pored ovo Kristijana Wolfa, koji je svakako bio veliki autoritet, tu su bili ovi kasniji njegovi sledbenici, recimo Johann August Eberhard, kod koga je Dositej Obradović recimo studirao u Haleu i koji ga zove najvećim nemačkim filozofom tog vremena. I recimo ima on jedan podatak da u životu i priključenjama ima jedno pismo koje piše Dositej iz Kenigsberga, i sad on samo pravi aluziju na Kanta, ali verovatno ga nigde nije po imenu spomenuo. Tako da ima tu takvih, da kažemo, podataka, zatim Moses Mendelssohn i mnogi drugi. Tako da, Haman je svakako bio, zatim Johann Herder, Hamanov Kantov student, takođe vrlo značajan, dakle te preteče romantizma. A onda i samo francusko prosvjetiteljstvo, tako da kažem, postojala su ova druga prosvetiteljstva, prusko prosvetiteljstvo, zatim rusko prosvetiteljstvo tog vremena, habsburško prosvetiteljstvo, englesko prosvetiteljstvo, koji su vrlo bili, da kažemo, čak i podozrivi prema onome što se, da kažemo, dešavalo u Francuskoj. Pa čak i Dositej Obradović, evo naš prosvetitelj, koji, kao što rekao, je studirao u Haleu, između ostalog, pa i kod Baumeistera je kasnije isto ovoga Wolfovog učenika studirao. Dakle, njega su zvali srpskim Sokratom, kao što znamo Dositeja, a ovoga Eberharta nemačkim, ali dakle, mi onda izdvajamo sad jedan vid prosvetiteljstva koji je možda čak u ono vreme bio, da kažemo, manjinski, da kažemo, ali je ipak donosio nešto što je za ono vreme bilo problematično, a to su recimo materialistički pogled na svet, skepticizam, ateizam i tako dalje, kombinacija tih stvari, što bi ostali, da kažemo, prosvetitelji, oni su više onako imali taj prosvećeni apsolutizam i slične stvari u to vreme. Ali u tom slučaju, eto, ako pokušamo sada da se udubimo u to vreme, onda stvar postaje znatno bogatija.
0: Da, da, Kant sam da pokazuje kao čovjek svog vremena, za razliku od tog, i to je opet sad zanimljivo, ja nisam se nikad bavio poređenjem istorija filozofije, ali barem kod nas u istočnoj Evropi, mi imamo prosto tu inerciju koja se iz Hegelove istorije filozofije pretočila u marksističke istorije filozofije, oni su prosto jako poštovali te šematizme kod Hegela i onda smo došli do tog momenta, jel, gdje onda imamo samo te revolucionarne skokove, sve je šematizovano i u toj priči se sada Kant pokazuje, eto, samo kao neka prva stepenica u tom četvorotaktu klasičnog njemačkog idealizma i u tom kontekstu je on relevantan, jel. Ako sad već pričamo marksističkom terminologijom i sad kad pogledamo Kanta u toj cilini, ali iz nekog, da kažemo, iz neke istorijske perspektive, koliko je on bio revolucionaran, a koliko je bio reakcionaran kao filozof. Dakle, ovako, iz totala, šta je on bio? Da li je on bio prosto samo prvi njemački klasičar, ili on bio pozitivista, ili bio prosvjetitelj, bio racionalista, ili bio scholastičar, ili bio neoplatonista?
1: On je sebe pre svega doživljavao kao kritičkog filozofa, ili on to nazivao transcendentalni, ali kasnije, kada je malo hteo to da pojasni i da ukaže na svoju originalnost, jer vrlo često su ga odmah na početku su mu spočitavali ili da to liči dosta na Georgea Berkeleya što piše, ili da evo nema ništa novo u odnosu na Leibniz Wolfa i tako dalje, onda on tu zapravo polemisao oko toga. I onda je on između ostalog rekao da je to njegov zapravo kritički idealizam ili formalni i tako dalje. U svakom slučaju on je bio svestan svoga značaja, da kažem, odnosno smatrao je da je njegova filozofija daje i nešto novo što je važno i tako dalje, da on tu ipak piše jedno delo koje je njegovo životno delo. Ispostavilo se da je kasnije napisao i mnoga druga, iako je smatrao da mu je to možda i poslednje, zato što zbog godina koje je imao tada, 57 i tako dalje. E sad, kada je reč o tim odnosu tradicije, da kažemo, i tih inovacija i tako dalje, pa Kant je, njegovi biografi su imali prilike koji su ga poznavali, isticali su to da, recimo, ako je oko ičega se onako u društvu, da kažemo, energično, ako je oko ičega energično polemisao, to je bilo njegovo protivljenje nekom nasilnom menjanju poretka. Dakle, bio je protiv toga. Na jednom mestu on spominje, čak kad piše o utopijama, recimo, gde, recimo, zanimljivo, nije stavio Platonovu državu, nju je smatrao kao ideal neki, ali, na primjer, već ono mit o Atlantidi, recimo, pa onda okeana, recimo, Harringtonova, pa naravno morova, utopije, tako dalje, njih pominje. On kaže, to su, da kažemo, neki slatki snovi i niko ih nikada nije hteo ostvariti, osim onu Harringtonovu okeanu, koju je Cromwell u stvari pokušao da realizuje, kako je on nazivao, onda u nekoj svojoj despotskoj republici, tako. Znači, on je to kritikao, recimo, Cromwellovu revoluciju iz 17. veka. E sad, kada je reč o
0: da, ne
1: Francuskoj...
0: treba zaboraviti, Cromwell je bio, i to treba napomenuti, Cromwell je bio jedna vrsta ikonične figure u vrijeme Francuske revolucije, dakle, jer Robespierre još nije etabliran u tom trenutku.
1: Pa, Cromwell je u stvari prvi taj veliki, da kažemo, revolucionar, i Kant je zaista bio protiv toga, čak i možda jedan od prvih koji je uvideo tu vezu između utopističkog načina rezonovanja, utopističke umetnosti i recimo tog nasilja. Ali iako on sam recimo nudio jednu globalnu utopiju, dakle ne u smislu državne, njegova ideja večnog mira je jedna globalna utopija, ali opet kada reču o Francuskoj revoluciji, to mu je nekako odnos bio malo kompleksniji, jer ono sporo fakulteta i tako na nekim mestima, on to ipak i hvali opšte Francusku tu neku ideju. I on kaže, njegovo vreme jeste vreme kritike, doba kritike. Čak evo i za Wolfa i za Leibnica, on kaže, oni su živjeli u nekom drugom dobu, kada ta kritika nije bila toliko važna. Kritika u smislu testiranja, u smislu dolaska do nekog konsenzusa od strane slobodnih ljudi koji će onda, dakle, proći taj put u nekoj argumentaciji i tako dalje, neće se nametnuti nekim autoritetom i tako dalje. Dakle, on naravno pozdravlja sve to, ali ima onako jedna možda zanimljiva interpretacija gde možda to je jedna veća fusnota kod Kanta, gde onda on zapravo kao da nekako i tvrdi da Francuska, ono što mi zovemo Francuska revolucija, zapravo i nije bila revolucija, jer u jednom momentu je i francuski kralj predao svoju suverenost parlamentu, pa se onda predomislio. I to onda Kant uzima, naravno, politička situacija možda bila takva da je on bio na to prinuđen, ali Kant je otprilike to i uzimao kao neki argument da onda na neki način kaže, pa dobro, eto, mislim, on je onda i trebao da se povuče. Tako da možda bi neko rešenje bilo, on revoluciju kao takvu kritikuje, recimo, kod Cromwella, to je jedan primer, a za ovu francusku revoluciju je možda smatrao i da nije bila, u strogom smislu reči, revolucija.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: problème relationnel.
1: Slušali smo Racionel, pjesmu mladog kvebečkog muzičara Frederika Carrière, poznatije kao Freds, s albuma On s'en va de fleur iz 2025. godine. Racionalizam je filozofska metateorija koju utemeljuje Descartes, čije se dijelo obično uzima kao razdjelnica između hrišćanske i neoaristotelijanske tradicije srednjeg vijeka i moderne filozofije. E sad, u našim školama, nadovezujući se na tu hegelijansko-marksističku, pozitivističko-prosvjetiteljsku tradiciju, racionalizmom obično nazivamo konkretnu filozofsku tradiciju, taj trotakt, jeli, Descartes, Spinoza, Leibniz. U Rusiji, recimo, se to koristi kao naziv za cijelu metateorijsku paradigmu moderne filozofije. Dakle, ono što bismo mi češće nazvali, recimo, pozitivizmom ili prosvjetiteljstvom, to Rusi zovu racionalizmom. Tako da, ajde da pogledamo onda Kantovu filozofiju iz tog ugla. Šta je ono što je u njoj tipično racionalističko?
2: Dobro, to je u svakom slučaju jedan pokušaj da se napravi jedan filozofski sistem. Dakle, da se izbegne ono što je nazivao jedna rapsodija znanja, opažanja i tako dalje, i da se prosto sva naša znanja koje imamo nekako izvedu iz nekih, što je moguće manjeg broja, recimo, principa. Dakle, to je jedna stvar, naravno, pritom ne znači da se sad sve može iz glave, da kažem, isključivo apriorno po njegovom mišljenju dokazivati, a to čak nije tvrdio ni Christian Wolff, čak kome se to vrlo često, dakle, pravila se neka karikatura, dakle, prvo te njegove Leibniz-Wolffov sket, kako je sam na početku rečeno, te možda ismevane i tako dalje pozicije, već prosto da se na neki način iz nekih kažemo, polaskom od nekih apriornih principa uvidi uopšte šta je to, postigne neko preliminarno razumevanje prirode, dakle filozofija kao pokušaj da se razume u najširim crtama, u najopštim crtama ono što je moguće, ili ono naravno i što je aktuelno, ali zapravo mi prvo smo povezani za neke mogućnosti, dakle, za neku prirodu stvari, šta je esencijalno, šta je akcidentalno i tako dalje, a onda se kasnije udubljujemo u to čega sve ima i tako dalje. Tako da u tom smislu i Kant je u svojoj transcendentalnoj filozofiji smatrao da je ponudio one apriorne zakone prirode. E sad, on ih malo drugačije shvata nego, recimo, Christian Wolff ili možda Leibniz. Dakle, on, kako kaže, to vajno ime ontologije ili one opšte metafizike kod Baumgartena, on shvata kao neku analitiku osnovnih stava, upravo kao te neke apriorne zakone prirode. Tako da, To je, recimo, jedna izrazito racionalistička komponenta kod Kanta, ali naravno, kao što je Cruzius to radio i ranije, on je bio svestan, recimo, nekih limita. Naprimjer, smatrao da ipak te neke logičke principe ili, recimo, princip kontradikcije za njega i generalno logika kao takva, on je nju shvatao kao, baš tako i kaže, kao predsoblje nauke. Ona nije sama nauka, ona nije organ koji nam omogućava spoznaju istinu, ona je samo jedan preduslov, dakle, da vidimo što je to uopšte moguće i neprotivrečno, ali već šta je realno moguće i tako dalje, tu nam treba ipak neka empirija, neko iskustvo. Tako da on isto kako podržavao i taj neki empirijski pristup i uopšte generalno taj princip dovoljnog razloga, on ga takođe prihvata, ali unutar shvatanja pojavnog sveta. Ali ako mi sad njega uopštimo i krenemo, pređemo ili transcendiramo granice mogućeg iskustva, kao što je smatrao da je činio, recimo, Christian Wolff, onda zapadamo u probleme i tako dalje. On inače taj princip shvatao kao sintetički sud a priori, kao i mnoge druge, da kažemo, takve stvari. Tako da, u tom smislu, on ima zatim racionalizam zapravo kao ideja težnje ka nekoj univerzalizaciji, kažemo, da se sad izbegnu neke tako samo na osnovu nekih iskustvenih pojavnih znanja, da kažemo, induktivno neko rasuđivanje i tako dalje, već prosto jedno znanje koje se može u nekim deduktivnim, da kažemo, okvirima postaviti. To je ono što takođe karakteriše Kanta, i on je smatrao da je onda i nauka, recimo njutonovska fizika koju ima na umu, upravo to, jedna matematika primenjena na fenomene, pa samim tim ona naravno nije matematika, jer bi bila samo apstraktna i ne bi uopšte imala primjenu u stvarnom svetu. u pojavnom svetu, ali baš zato što je primenjivo u pojavnom svetu, kako je to pokazao Newton, ti zakoni fizike moraju imati snagu matematičke nužnosti. Dakle, da nemaju izuzetke, da su nužni i tako dalje. I to su, recimo, i naravno u njegove etici, takođe ona težnja za univerzalizacijom, intelektualizam, koji je možda od strane nekih bio i pogrešno prikazivan, jer on ne ostaje samo na etici, samo na intelektualizmu, ali njegov kategorički imperativ je svakako jedna forma takvog jednog mogućeg pristupa.
1: Jasno. E sad, da suzimo to u odnosu na pripadnost racionalističkoj tradiciji, imamo pač više puta pomenutu i donekle, ali donekle emancipovanu Leibniz-Wolfovu školu, ali kažemo, dakle, opet u tim našim klasičnim udžbeničkim prikazima Kanta, imamo, dakle, on je kao proveo najveći dio svoje profesorske karijere držeći predavanja u okviru te tradicije. Nama je profesor Simo Elaković čak pričao da je on sve vrijeme pišu dok je pisao i čak i nakon što je objavio Kritiku čistog uma, svojim studentima držao predavanja o filozofskoj antropologiji, ako se ne varam, koji su i dalje bili na tim temeljima, na tim okvirima. E sad, ajde, meni bi bilo jako drago, opet kao nekom jako nije verziran u Kantovoj filozofiji, ako bi mogao da nam ukažeš na neki element za koji smo mogli da kažemo, evo, ovo je u njegovoj filozofiji direktno preuzeto iz te tradicije.
2: Pa, mnogo toga, evo recimo kad govorimo o udžbenicima, on je zapravo bio zaposlen nakon one privatne profesure dugogodišnje, postao državni profesor u Königsbergu 1770. čini mi se, i bio je, vodio se kao profesor logike i metafizike. I evo, zanimljivo je recimo da je taj jedan logičar koji je napustio to mesto i tako upraznio za Kanta, smatrao da on treba sada da se bavi matematikom. Na prvi tad je bilo to sad da li je logika, matematika i tako dalje, i uopšte Christian Wolff, pa i Leibniz u krajnjoj liniji su više bili u duhu onog kasnijeg, one kasnije matematičke logike, pisali su te knjige. Recimo Kant nije uzimao to, uzimao je Majerovu logiku, ali recimo već metafiziku uzimao je Baumgartenovu metafiziku, koju Baumgarten je potekao iz te Wolffove, da kažemo, škole, tradicije. I sad, naravno, od njega on uzima i uopšte onu podelu na racionalnu teologiju, kosmologiju i racionalnu psihologiju, i uopšte tako tu podelu metafizike. Ali naravno objašnjenje može biti to da je morao da ima neki udžbenik, to je bilo tada po tim zakonima, a on je sam smatrao da u filozofiji, u metafizici teško da možemo uopšte imati pravi udžbenik. Dakle, to je prosto bila neka zakonska norma, jer upravo zbog ovih stvari, pogotovo u metafizici, kako kažeš, ono što jedan pokuša da izgradi, drugi poruši i tako dalje, to je uvek tako jedna, da kažemo, situacija. On se trudio naravno da dođe do nekog metafizičkog sistema, ali upravo za ovu ideju da se to mora u nekoj argumentovanoj raspravi prihvatiti, a ne nametati kao neki sistem, jel tako, i onda je izbjegavao takvu vrstu učenja filozofije, već je smatrao da studenti treba da nauče prvo da filozofiraju. Tako da u tom smislu ima tu dosta tih, da kažemo, racionalističkih momenta. S tim da je, recimo, ono što nije tu podržava, recimo, baš kod Leibnica i kod drugih, jeste taj pokušaj da matematika nametne neke svoje zakonitosti tek tako filozofiji. Kažemo, drugo, i matematiku je malo drugačije shvatao. Zasnivao je na nekim čistim formama čulosti i tako dalje, za razliku od Leibnica, kod koga bi to bila ipak neka, to bi bile neke analitičke istine i tako dalje. Dakle, Leibnic je mnogo bliže ovim kasnijem Fregeu, recimo Russellu i drugima. Russell je sam govorio da je šteta što se 200 godina skoro Leibnic nije prevodio na engleski, te ga je on praktično otkrio sa još nekim autorima i tako dalje.
1: Jasno. To je zanimljivo. Inače sam htio da te pitam za odnos njemačkih klasičara prema Leibnizu, jer recimo meni kad sam relativno površno i relativno schematski u skladu s tim našim paradigmama pristupao toj filozofiji, meni zaista, o Wolfu nismo znali ništa, eto, osim tih par onako podsmješljivih opaski sa strane, ali Leibnica smo radili, čitali, i meni je onda bilo strahovito teško da povežem Kanta sa Leibnicom. Inače sam stekao utisak, možda pogrešno, ne znam, da su klasični njemački idealisti imali neku vrstu podsmjeha i prezira naročitog baš prema njemu. pošto ja to nisam mogao da lociram nikako drugačije, jedino što mi je bilo, ono što mi je bila najočiglednija razlika jeste što je Leibniz bio otvoreno hrišćanski autor koji je onako ulagao velike napore da emancipuje elemente hrišćanske vjere zapravo unutar jednoj moderne racionalističke filozofije, dok kod kompletne klasične tradicije imamo stalno to sve veći i veći stepen abstrakcije kada govorimo, pa prosvjetitelji su poznati po deizmu i tome slično. Kako se Kant tu pozicionirao i kako se on odnosio prema Leibnizu?
2: On je njega mnogo poštovao, kao na kraju krajeva i Kristijana Wolfa. Oni Kruziusa i Wolfa, koji su međusobno bili u sporu, Kruzius je dakle kritiku, ali on kaže, oni su zapravo na neki način pokazali koliko je ta ruska, odnosno nemačka kultura jaka, da oni imaju tu mogućnost dijaloga i tako dalje. Ali u svakom slučaju, recimo, Wolf oni naziva virtuozom razuma ili uma, ali kome nedostaje kritičnost. Dakle, taj dogmatizam je zapravo... Iako on smatra da svaka filozofija kao i nauka mora biti dogmatska onda kada se uspostave ti prvi principi. Ali problem je, ne smijemo da imamo dogmatizam, da ne odredimo prvo ovaj kritički, preliminarni deo. Tako da on kod Leibnica vidio mnogo toga, da kažemo, korisnog, ali je mnoge stvari odbacivao, recimo, ne znam, njegovo shvatanje prostora i vremena uopšte, pa i možda shvatanje kompatibilizma, onako, recimo, slobode volje, ne bi baš kao Leibniz to radio. Princip dovoljnog razloga je uzimao kao koristan princip, ali ga je shvatao na malo drugačiji način, mada i sam Leibniz, tu je Wolf dosta odstupio od Leibnica, jer Leibniz ga je primjenjivao samo na kontingentne istine, a Wolf ga je baš onako univerzalizovao i smatrao ga je praktično a priornim principom koji sledi iz ovog zakona neprotivrečnosti i tako dalje. To Leibniz recimo nije radio. Tako da ima tu dosta stvari koje se preklapaju, a sad ovi kasniji filozofi recimo nemačkog idealizma, oni takođe Leibnica su cenili, ali su uzimali Kanta kao jedan napredak, ta ideja napredka u filozofiji, jel tako, da je on u stvari sa tom kritičkom filozofijom postavio neke stvari, ali sad oni opet treba da prevaziđu te Kantove probleme, dakle taj problem sa stvari po sebi, tako da u krajnjoj liniji Hegel na kraju krajeva i on kao i Leibniz nudi neku vrstu ontološkog argumenta, recimo za postojanje Boga, što je radio i Leibniz, a Kant je to kritikao i tako dalje, tako da onda može se to malo možda posmatrati kroz prizmu različitih konfesija unutar protestantizma. Jer Kant je bio ipak pijetista, odrastao je u toj tradiciji, iako u srednjoj školi mu je zapravo bila u tom duhu, kasnije on nije nešto mnogo znao tu dogmatiku, ali provejava malo taj pijetistički, da kažemo, moment, za razliku recimo od Kristijana Wolfa, od Leibnica, kasnije od Hegela, dakle su uglavnom bili ovi luteranci, dok recimo David Hume bio kalvinista i tako dalje, iako kasnije možda smatrali su da išao u neki skepticizam, pa mada je on bio fideista, ali otprilike su ga tako optuživali, ali može se možda i kroz tu prizmu, da kažemo, videti, što nama naravno kao pravoslavcima malo deluje strano, ali evo, kada već pominjemo i Dositeja Obradovića, koji treba reći da je ono vreme čak čitav pravoslavni svet ili veliki deo bio pod uticajem onoga što se nazivala Petra Mogile, je li tako, Kijevsko-Mogiljanske duhovne akademije iz kraja 17. veka, da je to pravoslavlje u velikoj meri preuzelo te neke jezuitsko-protestantske metode dokazivanja. I kako da kažem, u tom smislu onda i Dositej kad kaže, pa dobro, i njega možda optužuju sad za neki protestantizam i slično, a onda on neko kaže, pa dobro, valjda je ono izvorno hrišćanstvo starije od tog protestantizma, onda nalazio je tu neke sličnosti sa tim onim ranim hrišćanstvom i tu zapravo i sami filozofi počinju da, kao Schopenhauer je mnogo poznati primer svakako, da razmišljaju o tim korenima religije, zapravo tim sličnostima različitih pravaca, odnosno verskih konfesija, religija, a eto zanimljivo je za Wolfa i pomenuti to da je on smatrao da u stvari konfucionizam, ako se ne varam, zapravo jedna moguća, da kažemo, religija koja je pogodila neke stvari, pa su ga onda između ostalog pijetisti na univerzitetu u Haleu i izdejstvovali su nekako da bude proteran sa tog univerziteta i tek kasnije je bio vraćen posle mnogo godina.
1: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Duško Prelević.

0: Slušali smo Losing My Religion, super hit grupe R.E.M. u bardcore verziji na tradicionalnim srednjevjekovnim instrumentima i staroengleskoj stilizaciji, a u izvođenju publici gozbe sigurno dobro poznate YouTube umjetnice Hildegarde von Bingen. Jedno od konzistentnih savremenih čitanja istorije filozofije jeste da ona predstavlja jedan stalni napredak u oslobađanju misli od okova religije, jeli, što se manifestovalo kao prvo protjerivanje bogova, zatim jedinstvenog boga u sve više slojeve apstrakcije, dok se na kraju ne bi potpuno razvodnio i izgubio, jeli, dakle, stradao pod onom Okamovom oštricom koja je sve oštrija i oštrija iz vijeka u vijek. E sad, u tom kontekstu, teistički elementi i kod racionalista i kod Kanta često su doživljavani kao nekakvi prosto rudimenti tradicije, nesvodivi ostaci, ali nešto što se može lako odstraniti, ali eto, oni nisu htjeli iz nekih svojih sentimentalnosti ili akulturacije ili čega već. Tako da, ajde da malo pogledamo kako je to kod Kanta, jer da bismo mogli da vidimo te starije kopče u njegovoj filozofiji. Dakle, da li je uloga Boga u njegovom filozofskom sistemu periferna i redundantna, ili je ona ipak strukturno nezaobilazna?
1: Kod Kanta je svakako nezaobilazna iz više razloga. Prvo, po njegovom mišljenju, glavno pitanje, ne samo po njegovom, nego i drugih autora i kasnijih, problem smrti i besmrtnosti je svakako najznačajniji. On kaže, baš zato je nama metafizika važna, pa je onaj indiferentni odnos prema metafizike kakav smo u njegovom vremenu mogli imati baš zbog dogmatizma i skepticizma i tih beskonačnih rasprava koje tu nastaju i neuspeha da se metafizika do tada etablira kao neka nauka. Dobili smo, po njegovom mišljenju, indiferenciju, dakle, ali ne možemo biti uopšte indiferentni prema tim stvarima, prema tom predmetu. Dakle, to je nešto što nas, i tu onda samim tim, po njegovom mišljenju, to je onaj skepticizam koji nas ne umiruje. Onaj antički skepticizam bi trebao da nas umiri, jel tako? Ali kad govorimo o smrti i besmrtnosti, ne možemo, dakle, to je jedno egzistencijalni problem. E, ali naravno nije bitno samo, nije dovoljna, kao i danas što kad govorimo recimo o digitalnoj besmrtnosti, pa ništa nam ona ne znači čak i kad bi mogla da se postigne, verovatno ne može, ali recimo da može. Besmrtno samo po sebi ne znači ništa ukoliko taj život nije blažen. Možete da živite, da budete besmrtni, ali ako neko pati večno, onda naravno bolje da nije besmrtan, jel tako? Tako da u tom smislu je taj blaženi život nešto što je čoveku važno, da ta vrlina bude, da kažemo, nagrađeni nekom srećom, kako Kant kaže, a onda garant tog blaženog života i toga da ta vrlina može biti nagrađena srećom jeste Bog. Tako da on je veoma važan i u njegovoj praktičnoj filozofiji, konstitutivan je princip njegove praktične filozofije, a sama religija je takođe bitna i nezaobilazna kod njega, jer ni etika za njega nije dovoljna. Dakle, pored toga što je postavljeno pitanje šta mogu da znam, kojim se najviše bavio kritič čistog uma, onda šta treba da činim, onda on kaže, pa dobro, ali etika, ta neka visokomoralna dela, ako su teška, teško ostvariva i zahtevaju neki napor, onda u nama mogu proizvesti neko divljenje. Ali teško će nas ona sama motivisati na to da tako delujemo. I onda je potrebno i ono treće, a to je nada. I onda on kaže, čemu smijem da se nadam onda kada sam učinio ono što je trebalo da učinim, a nada je, kako Kant kaže, jedan od osnovnih pojmova filozofije religije. I ima ona čuvena, naravno, rečenica na početku kritike čistog uma, kada kaže da je on pokušao da, ili smatra da je uspeo da to uradi, da omeđi znanje, da kažemo, da prevaziđe, ali nekad su preveliko nas uništi, ali recimo da omeđi znanje, da bi ostavio prostora za veru. Da onda, ako i čak i postavimo te granice znanja, on se time ne samo zaštitio od dogmatizma, već se zaštitio od skepticizma, zapravo, i onda ima pravo da u svojoj praktičnoj filozofiji uzme nešto kao metafizički aksiom, kao neki etički aksiom, neku metafizičku hipotezu, upravo ove, recimo, o besmrtnosti, o postojanju Boga i tako dalje, o slobodi. Tako da u tom smislu je religija za njega od centralnog značaja, s tim da, naravno, treba reći da je on imao problem sa onom knjigom Religije unutar granica čistoga uma, kada je malo to ličilo nekima tada, tom ministru vera, da prosto on sekularizuje religiju, tako što recimo crkvu mogao shvatao kao zajednicu moralnih bića, pa ne znam ni ja, dakle ne znam, Hrista kao nekog moralno savršenstvo i tako dalje. Dakle, nešto što su onda i ovi ranije i kasnije filozofi radili, nekako pokušavali su, ako se sad razumski sve može objasniti, onda šta će nam religija kao tako. To je u stvari bila neka opasnost, i onda on posle i pisao onaj spis spor fakulteta da bi to pokušao malo da objasni. Ali u svakom slučaju taj pojam nade jasno pokazuje da etika, etički intelektualizam sam po sebi nije dovoljan. Dakle, potreban je taj neki dodatni motivacioni faktor koji mi onda sami imamo zapravo i neku obavezu da budemo, da delujemo kao da će se takve stvari ostvariti, jer suprotnost nade je po njegovom mišljenju beznađe, a to onda je po njegovom mišljenju za neku etičku osudu u stvari.
0: E sad, da se vratimo na sami početak našeg razgovora. Dakle, bavili smo se do sada zaostacima racionalističke tradicije kod Kanta. Ali kažem, dakle, moderni student, ili kako su nas u krajnjoj liniji obrazovali i na fakultetu i u gimnaziji, neko, dakle, u tom tipično moderno zapadnoevropskom kurikulumu gdje mi direktno sa Marka Aurelija skačemo na Francisa Bacona i onda odnosimo se prema srednjovekovnoj tradiciji uglavnom kroz te naučare francuskih prosvjetitelja i racionalista. Dakle, onda dođemo do Kanta, uzmemo da čitamo Kritiku čistog uma i nađemo sad čitave slojeve gdje njegova transcendentalna analitika, gdje su njegovi kategorije prvenstveno, jeli? I to zvuči strašno obskurno, to zvuči kudi kamo kompleksnije od svega što smo se do tada, jeli, imali prilike susresti u racionalističkoj tradiciji. Ali ako je nekom upoznat sa skolastičkom filozofijom, on će da nađe tu mnogo elemenata koji se poklapaju. E sad, o čemu se tu radi? Dakle, je li to kod Kanta nasljeđe od istog školskog sistema kakav je tu bio, ili se on bavio baš izučavanjem srednjevekovne logike, jeli, i skolastičke argumentacije?
1: Pa dobro, sad naravno pitanje sad koliko je Kant bio detaljan istoričar filozofije, ali znao naravno i on uopšte smatra da i ta pitanja koje on postavlja, upravo ova tri koja se ranije spomenuo, to su od antike se postavljala, dakle, i to svaki kompletan filozof i mora da postavi, i ona se međusobno prožimaju. Tako da je on od te, recimo, platonovsko-aristotelovske tradicije, a koja kasnije bila inkorporirana u hrišćanstvo, s tim da naravno treba reći da je i to bilo u hrišćanstvu jedan novo, recimo ubaciti Aristotela, recimo od strane Alberta Velikog ili Toma Akvinskog, to je bila jedna novina, na primjer, koja nije uspela u nekim drugim religijama i tako dalje. Uvijek je, da kažemo, imalo nekih svojih problema.
0: Samo u islamu.
1: Pa, mislim da tamo čak i nije kod ovoga Avicene, Averroesa, oni su imali problem s tim, ali recimo Toma Akvinski jeste, pa na primjer averroizam je bio odbačen i kasnije, posle tome, kao jedna nezadovoljavajuća na tim katoličkim

0: saborima, da kažemo, kao jedno nezadovoljavajuće će objašnjenje ličnog vaskrsenja, je li tako? Pošto Aristotel to ne može da objasni, ili, na primjer, ovo pitanje konačnosti i beskonačnosti sveta i tako dalje. Tu je Toma Akvinski, ima ono svoje čuvene, je li tako, svoje rješenje i tako dalje. Tako da, bilo je tu dosta stvari te vrste, ali u svakom slučaju, recimo, ovaj pojam transcendentalno koji Kant koristi je tipičan primer koji imamo i kod Platona, ove najviše rodove, megistagene, pa ne znam, kod Aristotela, to hiperbainein, dakle, preći granicu i tako dalje, i ove transcendentali, on čak kaže na jednom mjestu u Kritici Stoguma, kaže transcendentalna filozofija starih. Znači, on s jedne strane kaže da je njegova transcendentalna filozofija nešto što je originalno u istoriji filozofije, to kako je on shvata, ali postojala je neka transcendentalna filozofija starih, a tu pre svega misli na scholastičare koji su onda govorili o tim nekim osobinama bića koje su opštije od samih kategorija, kao nekih, da kažemo, najopštih predikata, to obično smatraju da su to nešto, istina jedno i dobro, recimo, enti est unum verum bonum, na primjer, i tako dalje, on to citira. Tako da on sad, recimo, pojam istine i opšte sve te transcendentalije na drugačiji način, on ih smešta unutar te svoje analitike osnovnih stavova, gde onda prosto istina je ono kako se naši stavovi poklapaju sa fenomenima, a transcendentalije onda shvata kao upravo ovo, dakle, kao neke, kao nešto što omogućava naše saznanje. Bilo da je ono opaženo, bilo da je razumsko i tako dalje. Tako da, ako bismo ga klasifikovali u toj debati oko univerzalija, on bi bio neki konceptualista. Eto, tako bismo mogli najprostije da kažemo.
1: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

0: Kibic Fenster uobičajeno krećemo od muzičkih dešavanja, za nekih tekuća sezona, za neke početak sezone, ali sve će to potomko objasniti naš Mateja Stevanović. Dobar dan i dobro mi došao.
1: Dobar dan, Ljubice, hvala.
0: Kakva je ponuda?
1: Ponuda je jako bogata i ova nedelja označava početak sezone i u prestonici, ali i u celoj Srbiji, muzičke sezone. Nastavak svoje sezone ima Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, koji će 7. oktobra u sredu u Kolarčevoj zadužbini od 20 sati održati autorsko veče akademika Svetislava Božića. Ansamblom će upravljati Aleksandar Kojić, a kao solista u koncertu za klarinet nastupit će Aleksandar Tasić i na programu će biti tri dela ovog našeg istaknutog kompozitora: Jutrenje u Banjskoj, pomenuti koncert za klarinet i orkestar, kao i Ishod. Početak sezone ima i drugi, uz naš ansambl, najznačajniji ansambl u našoj zemlji, Beogradska filharmonija, koja će u tradicionalnom terminu u petak od 20 sati 9. oktobra održati koncert posveta Stevanu Hristiću, na kome će nastupiti Josep Vicent i Sara Fernandez na violi. Izvešće je dela koje autora Milana Mihajlovića, Vilema Voltona i Sergeja Prokofjeva, veoma reprezentativan program, a oni će u okviru festivala Bubap 11. oktobra održati koncert Sinergije, na kome će izvesti dela Elgara, Rosinija, Čajkovskog i srpsku premijeru Arkadijane, istaknutog britanskog autora savremenog Tomasa Adesa. Ove nedelje od srede počinje i Međunarodna tribina kompozitora, najznačajniji festival savremene muzike na ovim prostorima, koji se održava po 35. put. Održat će se 13 koncerata do 13. oktobra i bit će izvedene 71 kompozicije autora iz čitavog sveta, kao i domaćih kompozitora, a otvaranje je u sredu 7. oktobra od 20 sati u Muzeju nauke i tehnike, gde će nastupiti Kamerata Novi Sad pod upravom Vesne Šouc, a solisti na violončelu će biti Marko Miletić i Filip Tomić. Pre toga, od 18 sati u RTS klubu u Hilandarskoj 2 biće održana tribina u tribini, dodela nagrade Stevan Mokranjac za 2025. godinu za najznačajniju kompoziciju izvedenu te godine, koja je pripala Veljku Nenadiću za delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar. I još jedno veoma interesantno muzičko dešavanje očekuje danas publiku u Beogradu, to je otvaranje prvog muzičkog ateljeja u istoriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Akademik, redovni član akademije, Ivan Jeftić, otvorit će svoj atelje u zgradi SANU, gde će biti izložene vredne muzičke publikacije, kompakt diskovi, štampane partiture vodećih izdavača kod kojih je objavljivao svoja dela, a istovremeno će celokupno stvaralaštvo zaveštati Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Republici Srbiji, dok muzički deo programa upotpunjuje naš istaknuti pijanista Ukio Vaskainen. I za kraj, koncert mladih umetnika Sare Stamatović, pijanistkinje, i Filipa Vučića, baritona, bit će održan sutra, 6. oktobra, od 20 sati u Gvarneriusu. Na programu su dela Roberta Šumana, Petra Čajkovskog, Ljubice Marić i Jakova Gotovca. Eto, to je ukratko ono što našu publiku očekuje ove sedmice.
0: I ono što ne bi trebalo izostaviti jeste donatorski koncert za Kolarac. Biće održan u nedelju 11. oktobra, početak je u 16 sati na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine, kada će nastupiti Beogradski kamerni orkestar u pratnji sjajnog soprana Branislave Podrumac, a posetioce očekuje raznovrstan i nesvakidašnji repertoar od večnih Mozartovih nota preko strastavnih tonova tanga do prepoznatljivih melodija filmske muzike, sve do neprolaznih hitova, čak i Whitney Houston će biti izvođena. Koncert organizuje Kolarac pod pokroviteljstvom humanitarnog društva Nezaboravak. Ulaznice su u prodaji na biletarnici Kolarca ili preko sajta i podlačimo, donatorski koncert se zove tako jer je sav prihod namenjen obnovi Kolarčeve zadužbine. Nedelja 11. oktobar u 16 sati. Nadam se da to treba da podržimo.
1: Naravno, i samo da za kraj napomenemo da ćemo svim ovim koncertima izveštavati u našim emisijama Kulturni krugovi i Ars Sonora, a da će povodom otvaranja jubilarne međunarodne tribine kompozitora sutra u emisiji Vreme muzike moj sagovornik biti selektorka Tatjana Milošević.
0: Hvala ti. Eto, čuli smo preporuke našeg Mateja Stevanovića za muzičku nedelju koja je pred nama.

Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Evo nas u tematskom delu današnjeg izdanja Kibic Fenstera i naša gošća je Mila Manojlović iz Evropske kuće. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala vam na poziv.
0: Mogu da podelim naš pređašnji razgovor sa slušalcima, a tiče se vašeg zadovoljstva što ste u ovoj kući. Šta je razlog?
1: Jeste ovaj dugi niz godina, od ovih 20 godina radnog staža, od tih 20, 15 sam provela u novinarstvu, ali ta prva iskra se dogodila u Somboru, na Radio Sombor, i negde je radio ostao ta jedna večita ljubav i inspiracija. Čast mi je privilegija da budem na Radio Beogradu i ovom prilikom sa malim zakašnjenjem da poželimo srećan 102. rođendan.
0: Opa, hvala vam na tome. Vaša institucija, odnosno organizacija je poželela Radio Beogradu na svom sajtu, koliko mi je poznato, i uputila čestitku zvanično. Hvala vam na tome. Evropska kuća u Beogradu je specifična institucija, to je u stvari projekat delegacije Evropske unije u Srbiji. Sa kakvim konceptom i sa kakvom idejom, Mila?
1: Jeste, u pitanju je komunikacijski taj projekat, ovako zvuči vrlo ovaj rogobatno. Cilj je u stvari da kroz niz programa, manifestacija, među kojima su mnoge kulturno-umetničke, negde se približi građanima Srbije Evropska unija, pre svega kroz one vrednosti, kroz to neko jedinstvo u različitosti, a i da se promovišu uspešni projekti koji su zaživeli u Srbiji uz pomoć Evropske unije. Evropska kuća u Beogradu jedna je od trenutno 4 evropske kuće, postoje takođe u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, a čekamo i da se otvori Evropska kuća u Kragujevcu.
0: Kako funkcioniš do sada, da li su ostvareni početni planovi?
1: U principu možemo reći da smo prezadovoljni. Posvećenost programima i sve ono što su kolege, sjajan tim ljudi u svim ovim gradovima postigli, a kažem pre svega kroz taj jedinstveni i sadržaj koji je možda danas teško i naći. Dakle, tu su i mogućnosti, dakle, od projekata poput Erasmusa, razmene studenata, do programa Kreativna Evropa, koji je jedan od najvažnijih alata upravo za podršku onim sferama kulture i umetnosti u Srbiji. Možemo reći da smo prezadovoljni. To su hiljade i hiljade posetilaca, ljudi koji se vraćaju u Evropskoj kući, a mi negde Evropsku kuću doživljavamo i nadamo se da i oni koji je posećuju doživljavaju kao mesto susreta, mesto gde se razmenjuju ideje, nešto novo nauči, i verujem da svi izlazimo bogatiji posle svakog događaja.
0: Iz meseca u mesec to su zaista kvalitetni i bogati i raznovrsni programi iz, recimo, domena umetnosti, književnosti, filma, fotografije, i to je konkretno povod na početku ove sezone da se sretnemo i da predstavimo, pošto mi uobičajeno u Kibic Fensteru najavljujemo događaje u Evropskoj kući iz domena kulture i umetnosti, ali ovo sad konkretan povod da obeležimo početak sezone, kao i većina institucija, evo, poput Beogradske filharmonije, kao što nam je malo čas Mateja najavio. Ako se slažete, meni je za oko zapao jedan izuzetan muzički program koji se tiče muzike Nade, jednog izvanrednog projekta koji već postoji ovde.
1: Da, jeste. Tokom oktobra, tokom 4 vikenda u oktobru, Music Art projekat Muzika Nade realizovaće radionice za decu i mlade, i na taj način kroz muziku otvoriti sve one važne teme i vrednosti poput jednakosti, solidarnosti, obrazovanja i zajedništva. Negde kroz pevanje, ritam, telesne perkusije, zajedničko to neko muziciranje, učesnici će razgovarati o društveno važnim temama. Ono što je posebno važno jeste da su to praktično radionice za decu nekog, da kažemo, osnovnoškolskog uzrasta do 12 godina, kada su oni toliko radoznali i negde prijemčivi za sve ono što ih okružuje, vrlo radoznali, i ovo je neki način da upravo kroz muziku i oni sami nauče i da se izraze i da negde podele svoje iskustvo. iskustva.
0: Naglasili ste mi da morate posebno da isteknete ovo mesečni program iz oblasti književnosti. Zbog čega?
1: Zbog toga što je posvećen savremenoj evropskoj ženskoj književnosti. Dakle, negde do kraja godine jednomesečno se održavaju ti ciklusi razgovora. Program nam se zove Knjige u središtu i ono što je jako važno jeste da je fokus ovog puta na autorkama ženama i to će nam biti jedan fin šlagvort, jedan fin uvod u celu onu kampanju 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koja kreće krajem novembra i praktično se završava 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Počinjemo sa jednom fenomenalnom mađarskom spisateljicom Magdom Sabom koja nažalost nije živa, ali ono što je jako važno jeste da je u stvari i kroz te prevode i kroz tu izdavačku delatnost negde izuzetno vidljivo to povezivanje Srbije sa državama Evropske unije i moram ovde da istaknem da kroz program Kreativna Evropa izdavači iz Srbije ostvaruju sjajne rezultate u pozivima za prevode savremenih dela evropske književnosti. Dakle, 21. oktobar je početak tog novog ciklusa, bit će ciklus razgovora o romanu Daljine Magde Sabo. 21. oktobra čekamo posetioce u Evropskoj kući od 18 časova.
0: Film? Mislim da je to već postala standardna ponuda Evropske kuće.
1: Jeste. Na filmski petak smo posebno ponosni. On iz petka u petak praktično privlači sve više posetilaca. U oktobru donosimo 5 savremenih evropskih filmova. Reč je o 5 filmova različitih žanrova, različitih perspektiva, ali svi oni postavljaju to jedno zajedničko pitanje kako izgleda život u Evropi i šta nam film može reći o svetu koji se oko nas menja. 9. oktobra imaćemo film Klopka, zamka bugarske rediteljke Nadežde Koseve o životu jednog usamljenog čoveka na obali Dunava kojem se slučajno u tu neku zamku uhvati divlja svinja. Međutim, ta jedna situacija kod njega budi jedno duboko promišljanje dok se istovremeno u selu razmatraju ti neki planovi za odlaganje nuklearnog otpada. Sad to onako deluje, ali u principu u fokusu je sve ono što muči savremenog čoveka, pa sad da li je to tempo kojim živimo, da li je to neko promišljanje, ali u svakom slučaju jesen je upravo taj period kada se vraćamo knjizi, filmovima, pa i nekom promišljanju o svemu onome što nas čeka. Nekako uvek je jesen.
0: Ne bih da izostavimo, da li sam ja dobro razumela da je u toku konkurs za fotografiju koju je raspisala Evropska kuća?
1: Jeste. U toku je nacionalni fotokonkurs Putovanja u fokusu i on će biti otvoren do 15. novembra za sve građane koji imaju više od 15 godina, koji imaju i manje, potrebne roditeljska saglasnost. Dakle, putovanja su u fokusu, ali ono što taj konkurs čini specifičnim jeste da smo negde pozvali građane da nam pošalju one trenutke koji oslikavaju neku otvorenost, kulturnu razmenu, solidarnost i međusobno razumevanje. Dakle, sve ono čime nas ta putovanja tokom leta negde oplemene, tako da je poziv sad, evo, dok se sumiraju utisci od leta, nekih putovanja, nadamo se, da proberu neke fotografije, mogu poslati do 5 uz neki opis i da to sve pošalju. Sve informacije mogu da nađu na sajtu Delegacije Evropske unije u Srbiji, europa.rs i naravno na sajtu Evropske kuće.
0: Inače, taj sajt Evropske kuće je izuzetno čitak, jasan, razumljiv. Tamo mogu da se pronađu sve informacije u vezi ovih događaja o kojima smo mi pričali, a u toku ovog meseca će biti aktuelni još i Erasmus dani i nauka tradicionalno u Evropskoj kući, ali mi smo se za ovu priliku veliku usredsredili na bogatoj kulturnoj ponudi, počev od, kako ste nam rekli, muzičkih, preko književnih događanja, filma i konkursa fotografije. Mislim da će za svakoga biti po nešto.
1: Jeste, ja samo moram da naglasim da su svi sadržaji u svim evropskim kućama besplatni za građane.
0: Što je od izuzetne važnosti. U svakom slučaju, hvala vam puno. Nastavljamo tradicionalno našu uspešnu saradnju i u ovoj sezoni, a čućemo se i videti u međuvremenu, pretpostavljam, na zadovoljstvo i korist naših slušalaca.
1: Puno vam hvala na pozivu i interesovanju.
0: Mila Manojlović iz Evropske kuće bila je gošća u današnjem tematskom delu našeg kulturno-umetničkog vodiča Kibitz Fenstera.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreči u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograd 2.
2: Radio Beograd 2.

0: vreme za film i književnost. Zbog toga su tu, a ne samo zbog toga, izvinjam se, devojke. Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović, Pajić, još jednom dobar dan, dobar dan. Ana?
1: Da počnemo sa festom koji je u toku i sa zaista mnoštvom filmova u salama raznim i u bioskopima, cineplexima širom Beograda, dakle Sava centar, Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, ali i cineplexi u svim tržnim centrima u Beogradu. Mnogo je filmova, ja preporučujem slušaocima koji su zainteresovani da pronađu ovaj spisak koji ja trenutno imam ispred sebe. Ja ću samo pomenuti neke od filmova. Na primer, danas u 16 časova u Sava centru može se pogledati film Oni koje volimo, El Ser Querido. To je špansko-francuski film Rodriga Sorogojena, vrlo važnog i velikog autora, a ovo je film u kome glavnu ulogu tumači Javier Bardem. Kažu da ovaj film podsjeća na jedan iz prošle godine koji se takođe bavi odnosom čoveka koji je i filmski reditelj i njegove ćerke koju želi da kastuje u svom filmu, ali pogledajmo ovaj film, ja verujem da je dobar. Čak dva naslova novogodišnjem festu su filmovi u kojima Javier Bardem tumači jednu od uloga, ali mene zanima i film Toni, koji je na programu 8. oktobra takođe u Sava centru i veče pre u gala programu u 21.30. To je film Matta Johnsona sa Dominikom Sessom i Antonijom Banderasom, a to je priča o Anthony Bourdainu, čuvenom kuvaru. Ovo nije dokumentarac, ovo je igrani film o njemu. Već sam više puta na našem programu govorila o filmu 17, Kosere Mitić. On je deo ovogodišnjeg festa, pa ga svakako preporučujem. Kao i film Papirni tigar Jamesa Greja, prikazan je u Kanu i Lokarnu. Adam Driver tumači ulogu u ovom filmu zajedno sa Scarlett Johansson. Dakle, ima mnogo filmova na koje možemo da se osvrnemo. Evo, tu je i film Krvava grofica Ulrike Ottinger, koja i govori o čuvenoj mađarskoj grofici i jednoj neobičnoj priči o ovom delu Evrope u kome se mi nalazimo, a glavnu ulogu tumači Izabeli Per. Tako da to su sve atraktivni filmovi o kojima možemo govoriti. A u Jugoslovenskoj kinoteci, pošto se uvek osvrnemo i na njihov program, obeležavamo 110 godina rođenja slavnog američkog glumca Gregorija Peka. On je živao od 1916. do 2003. godine, a od 28. do 30. septembra je bio jedan deo programa posvećenog njemu, a 7. i 8. oktobra su na programu njegovi drugi filmovi, kao što su Arabeska, Šerife, Ovo je zemlja nasilja, čuveni film Ubiti pticu rugalicu, zatim Predskazanje, Morski vukovi, Momci iz Brazila, pa eto načina da se podsjetimo dobrog glumca i lepog čoveka Gregorija Peka. A u četvrtak 8. oktobra u 19 časova proslava 20 godina odličnog Hrčka, to je jedan izdavač, uglavnom muzički, ali ima i knjiga, otvaranje izložbe fotografija Nemanje Đorđevića i Stanislava Milojkovića i nastupi bendova Portmando i Kontradiktor. Ulaz je besplatan u Elektropioniru u Cetinskoj 15.
0: No, malo čas nam je gostovala Mila Manojlović iz Evropske kuće u Beogradu, podsjećajući nas da ova institucija ima svoju ispostavu i u Nišu, gde će ove nedelje biti održan Dan španske kinematografije u Evropskoj kući Niš, a reč je o filmu Razočaranje reditelja Hamijera Ćavanija, koja će biti održana 8. oktobra od 19 sati, naravno uz besplatan ulaz, što je tradicija kada je u pitanju Evropska kuća. Sara?
2: Dvoje stranih pisaca bit će gosti naše zemlje ove sedmice. Ja bih na to najpre skrenula pažnju. Najpre na gostovanja pisca Abdelatifa Uld Abdallaha, izdavačka kuća, reč je o savremenom alžirskom piscu mlađe generacije. Izdavačka kuća Clio je objavila njegov roman Hamurabijevo Oko, koji je sa arapskog prevela Dragana Đorđević. Samo ukratko da kažem radnju u nekoliko rečenica. Dakle, smešten je u Alžir tokom krvave crne decenije. Hamurabijev oko je uzbudljivi psihološki thriller i istovremeno duboko promišljanje o sećanju, istoriji, nasilju i zaboravu. Poput arheološkog nalazišta, ispovest glavnog junaka otkriva sloj po sloj prošlosti, ali svaki pronađeni trag istinu čini još neizvesnijom. To nam poručuje izdavač. Zanimljivo je, recimo, i navodi se to često, da je ovaj pisac po profesiji arhitekta, što se vrlo često i vidi u njegovim romanima. Plan gostovanja je ovakav: Novi Sad, sutra utorak u 19 sati u knjižari Zenit. Učestvuju autor, profesor Dragana Đorđević, Vladislava Gordić Petković i Zoran Hamović, zatim Beograd sreda u 19 sati, ustanova kulture Parabrod. Gostuju, dakle, autor, prevoditeljka Ljubica Arsić i Zoran Hamović, a u Novom Pazaru će biti u četvrtak 8. oktobra od 18.30 i učestvovaće Enes Halilović, književnik i naravno autor i prevoditeljka koju smo već pomenuli. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, u Francuskom institutu u petak 9. oktobra od 19 sati biće upriličen susret sa Marie Darrieussecq. Reč je o jednoj, kako se navodi, jednoj od najistaknutijih savremenih francuskih književnica, koja je već gostovala kod nas na Molijerovim danima pre 15 godina. Tada je bilo reč o njenim romanima Svinjizmi i Beba. Kasnije je ona još ovde prevođena. O tome će svemu biti reči, takođe i o, kako se navodi, optužbama za plagijat sa kojima se suočavala. Ne samo ona, već i mnogi drugi pisci. Ovde se pominje, naravno, Danilo Kiš zbog te jasne veze sa Francuskom, a između ostalog Marie Darrieussecq o tome piše u svom eseju Policijski izveštaj. Da ja sad ne dužim više, dakle, njenom stvaralaštvu će biti reči u petak 9. oktobra u 19 sati. Sa njom će razgovarati Tamara Valčić-Bulić, ona je profesor književnosti, moderatorka razgovora, pa eto, prilike za to. Evo, samo u jednoj rečenici, u četvrtak 8. oktobra u 19 sati mi smo obeležili na brojne načine vek od rođenja Pavla Ugrinova, ali će se govoriti, naravno, o značaju našeg velikog pisca i dramaturga u Srpskom književnom društvu, Vasa Pavković, Marko Avramović i Pavle Popović. Eto, to su moje preporuke.
0: Sada ja ulazim u tvoj termin, zahvaljujući informaciji do koje sam ja došla, a tvoje skromnosti. Reč je autorki Milici Vučković, koja će prvi put pred evropskom publikom predstaviti novi roman Roditelji kućnih ljubimaca. Svi smo ovde obožavaoci istih, tako da je to favorizacija romana. Termin je 8. oktobar u 19 sati u maloj sali Kolarca. Pored autorke, o knjizi će govoriti Zoran Paunović, profesor na Filološkom fakultetu, Nikola Zavišić, pozorišni reditelj, kao i urednica knjige Jasmina Radojčić, jel Radojčić?
2: Da.
0: Jeste, da. A moderatorka će biti ovde prisutna Sara Arsenović, koja će biti specijalni gost
2: sredog.

0: o vizuelnim umetnostima i danas naša Tanja Živković, neizostavno jer se dešavaju neke jako važne stvari, ali ova linija mi je za početak vrlo zanimljiva.
1: Jeste, dobar
0: pojasni
1: dan.
0: Pojasni nam, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala lepo, vladati linijom. Tako je izložba radova laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, čiji su autori Miroslav Karić, Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir. Svečano će biti otvorena sutra u 19 sati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u njihovoj galeriji. Kustoskinja izložbe je Žaklina Marković i odmah da kažem da je preskonferencija danas. Govorit ćemo više o kulturnim krugovima, a takođe i u Zlatnom preseku u sred, zato što je ovo zaista nešto veoma značajno. Izložba je posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković i priređuje se povodom 15. izdanja ovog priznanja i 18 godina od njegovog osnivanja i ona okuplja radove 40 nagrađenih umetnica i umetnika različitih generacija, različitih poetika i umetničkih usmerenja, dakle pružajući jedan pregled heterogenih savremenih crtačkih praksi u Srbiji tokom poslednje dve decenije. Nije. Zaista nešto posebno i važno. Onda takođe izložba koju najavljujemo, izložba koja se zove Pončo Bolivije, otvara se takođe sutra u 19 sati u Konaku knjeginje Ljubice, jer bolivijska tradicionalna odeća prepoznatljiva je širom sveta po svom koloritu i značaju u višeslojnoj kulturi naroda Bolivije. Posebno mesto u kulturi odevanja upravo zauzima pončo, dakle to je tradicionalna muška odeća napravljena od alpake, lame i ovčije vune, tka se na razboju koristeći vlakna koje su prethodno tretirana prirodnim bojama, dizajn i tehnika koje se koriste su različiti i identifikuju svaku kulturnu grupu naroda koji su naseljavali andske regione Južne Amerike još od prekolumbijskog doba i njegov značaj je različit naravno od zavisnosti od boje ili grafike i pončo može biti ritualni ili se može jednostavno koristiti svakodnevno za zaštitu od hladnoće. Eto, naučit ćemo nešto malo više o ovom zanimljivom odevnom predmetu i izložba, još jedna koju najavljujemo, takođe je u utorak, sve tri izložbe su utorak u 19 sati i sve tri su blizu. Ova izložba će biti otvorena u Francuskom institutu u Srbiji, zove se Struktura haosa, materijalnost memorije, umetnik je Viktor Šekularac i izložbu organizuje Francuski institut i galerija Remont, a ova izložba predstavlja medijsku proširenu fotografsku sliku preoblikovanu kroz gestualne eksperimente koje je umetnik započeo tokom umetničke rezidencije na ostrvu Mamula u Crnoj Gori u leto 25. godine i odabrane negative fotografija iz različitih perioda je pomoću morske vode i sunca, arhaičnom tehnikom slanog otiska, kako oni kažu salt print, prenosio na platna koje je sušio na stenama i na njima dalje intervenisao. Tako da, eto, nešto veoma interesantno. Ova izložba će biti otvorena do 23. oktobra, a kustoskinja izložbe je Marija Radoš.
0: I za sam kraj, ali ne hronološki, i nešto o pozorištu. Oktobar u Jevrejskom kulturnom centru donosi program koji obuhvata i pozorište, i muziku, i književnost, i razgovore o ljubavi, istoriji i kulturi. Novu pozorišnu sezonu otvara satira Testament Slobodana Simića u režiji Stefana Sablića, dok će se na repertoaru u četvrtu sezonu vratiti i violinista na krovu. Testament, subota, 10. oktobar, 19:30, Jevrejski kulturni centar u Beogradu. Ima toga još, ali vašoj pažnji uobičajeno preporučujemo predstojeću sedmicu u Talase Radio Beograda 2. Mateja Stevanović, Tanja Živković, Sara Arsenović-Spajić, Ana Vučković-Denčić, Predrag Vasić, Ksenija Plivalić, Ivana Mandić, moje ime Ljubica Krminac, prijatan dan.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini Željke Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva, dok je Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske. Savo Minić je istakao da pobedu shvata kao odgovornost. Obrađeni su rezultati sa 93% biračkih mesta. Izlaznost na izborima je bila 42%. Svako korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvaće odlučan odgovor Teherana, poručuje portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuzski moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Za danas je zakazana sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija, na čijem će dnevnom redu biti nacrt izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima u Hagu. Zahtev za održavanje sednice podnela je poslanička grupa Pokreta samoopredeljenje. Novak Đoković će biti slobodan u prvom kolu Mastersa u Šangaju, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Poljaka Huberta Hurkača i Australijanca Jamesa Duckworta, odlučeno žrebom. Đoković je na turniru postavljen za 10. nosioca. Masters u Šangaju igraće se od 7. do 18. oktobra. Đoković je danas očekuje meč u polufinalu turniru u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva sa početkom u 13 časova. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu 15 stepeni, vlažnost vazduha 39%, pritisak 1010 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundu. Bile su to vesti.

Kada kažemo da pada kiša, na šta prvo pomislimo? Na jesen i na hladan, tmuran, kišni dan ili pomislimo na leto, na veseo pljusak koji iznenada padne i za čas prestane? Svejedno kako razmišljate, kiša je uvek nešto što je veoma prijatno, a ujedno i tajanstveno. Kiša je poput pesme, poput najlepših stihova. Vođeni ovom idejom, poštovani slušaoci, za danas smo vam spremili narodne pesme u kojima kiša čini važan sadržaj. I pizzicato kolo koje slušamo može da bude nekome asocijacija na kišu. Izvodi ga Narodni orkestar pod upravom Branka Belobrka. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Dok slušamo našu narodnu pesmu, uvek se iznenadimo kada razmišljamo šta je sve bilo motiv ili inspiracija narodnom umetniku da nešto u njima opiše. Te naše pesme čine nepregledno lirsko more po kojem plove stihovi različitog sadržaja i lepote, od ljubavnih do onih koje pevaju o najrazličitijim događajima, pojavama, osjećanjima koje nemaju samo ljubavne poruke. Znamo da je srpski narod, na osnovu svog ratarskog iskustva, rekao jednu lepu narodnu izreku. Više vredi jedna dobra đurđevska kiša nego puna šaka dukata. Sledi jedna od najlepših naših pesama. Ona peva o kiši koja je pala, te je Morava poplavila Jovanove dvore. Izvodi je Dragoljub Lazar.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj smo danas za vas odabrali narodne pesme koje na različite načine pominju kišu. Ali vratimo se sada u stara vremena. Najstarija obredna pesma je Dodolska i pripada kultu božanstva plodnosti. Dodolske pesme su veoma stare narodne lirske pesme koje su nastale u periodu prelaska na stočarstvo i zemljoradnju, kada je čovek bio u presudnoj zavisnosti od atmosferskih prilika i kiše. Pastir ili zemljoradnik je vršio razne obrede i pratio ih pesmom da bi izazvao ili zaustavio kišu. Vuk Stefanović Karadžić je u svom rječniku pisao o obredu prizivanja kiše u Srbiji, te kaže: nekoliko devojaka, kada je suša, idu po selu od kuće do kuće, te pjevaju i slute da udari kiša. Pa da sada čujemo stilizovanu varijantu dodolske pesme, izvodi je ženska pevačka grupa nacionalnog ansambla Kolo, a potom žensku pevačku grupu Bosilje.

Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka. Kao što smo već rekli, ima dosta pesama koje pevaju o kiši. To je otuda što je ova padavina toliko važna za svet oko nas, za njive i livade, za vodenice i valjarice, za svežinu na selu i gradu, za dobro raspoloženje i naravno, eto inspiracije narodnom umetniku i za dobru pesmu. Evo šta poručuje jedna zaljubljena devojka u pesmi Sitna kiša rosila. Slušamo Dušanku Labor.

da čujemo još jednu pesmu o kiši i rosulji. Neka to bude ona koju peva Milan Prunić. Pesmu je zapisao naš poznati etnomuzikolog i melograf Miodrag Vasiljević.

Dve pesme koje smo malo pre čuli govore o prikrivenoj sreći, zadovoljstvu i ljubavi. A sada sledi jedna stara, arhaična pesma iz bogate riznice fonoteke Radio Beograda. Izvodi je Dragoljub Lazarević.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas smo za vas odabrali motiv kiše, kao jedan od vrlo čestih motiva u narodnim pesmama. Kao prva asocijacija na ovu temu je svakako pesma koja počinje stihovima: Kišo, tiho padaj. Slušamo Merimu Njegomir.

Za sledeću pesmu rekla bih samo: šteta što se tako retko peva, jer je neobična i lepa. Sasvim je sigurno da je napisao neki nama nepoznat pesnik. I prava je sreća što je snimio i tako sačuvao od zaborava Staniša Stošić.

I da privedemo polako kraju našu današnju emisiju Zlata jabuka, u kojoj smo probrali samo par pesama u kojima je narodnom umetniku motiv bila kiša. Naravno da ih ima još, ali to nekom drugom prilikom.

0: Vladimir Kopical, Tuga i istina.
1: Tuga je ono što ostane kad oglasi se istina. Tuga je tampon, kao more, kao mesec i zrak koji se diže iz mora svaki hiljadu godina da nahrani preživele, sve one malene ptice koje neće na zapad, ni na sever i jug, jer i na jugu je isto, jer i tamo je istok. Svi naši dani su isti zbog uvek istog veselja, vedrog čim se ne ustane. Ta istina ne stoji, to jest ne leži svakome, ali kome šta leži uopšte, da nije naloženo, da nije doneo glas, taj tako suvišan nalog da se legne i zalegne u svako prošlo istinu, tek što je rasprodata, kao žena i ledina na kojoj leži ta žena. Ona sabira sebe da bi sabrala druge, sve druge što tu su prošli, a da nisu preostali, čak ni tamo, u njoj, gde se kalila istina, ta tako mala stvar velikom pridodata, da bi veliko posle pronašlo svačiji izlaz, uvek dovoljno veliki da izlaza ne nestane, da sabere se drugo i drugima se podeli. Onda dođe to drugo. I ono isto je tuga, sva tako jutarnje vesela i zamrljanog oka, onog oka što ne vidi da li je noć, da li dan, ili tek ponoć večna, ona veštica stara što zimu jaše i leto, a svaka jesen je obnovi tako da načisto posrće tu u nama do proleća. A za proleće ne pitaj. I ono isto je tuga, koliko radost i istina, jer tu i nema razlike. I razlika je otišla tamo otkud je došla, no ono isto mesto gde nekad bile su ptice, neka žena i mi i večna rasprodaja i jutro, veče, veštica, pa čak i uspomena koje mora da prilegne da obnovi svoj glas. A kad ga obnovi, reći će sve što ume da kaže. I tuga i radost su prevara i istina u njoj.
2: S pesnikom u podne.

0: mudrost, zrelost i ukoliko ih pravilno iskoristimo, mogu da budu zaista najlepše godine u životu svake žene. Dobro ste rekli da gotovo pola života žena provedu u menopauzi i s obzirom na to da perimenopauza počinje, može počinjati već oko 40. godine, znači ajde, prosečno da kažemo stupanje u menopauzu je otprilike oko 50. godina i računamo da žena živi još 30. godina, znači to je negde 30 do 40 godina provedenih u menopauzi. Pa zar mislite da bi te godine trebalo protraćiti? Apsolutno ne. I sada ćemo, nadam se, da pričamo o svemu ovome i da malo skinemo maglu sa ove tabu teme i da pričamo otvoreno o menopauzi i svemu što menopauza nosi sa sobom.
1: Dobro, vi ste ginekolog i svakako je to iz vašeg ugla tako. Vi ste biolog. Da li je tu možda malo drugačija slika, na primjer kolege, da li se oni na neki način šale neumesno? Vrlo često muškarci znaju da imaju taj neki ružan kontekst i da koriste ružan žargon u smislu, pa čak i na poslu se žale mnoge žene da jednostavno ne mogu da se požele šefu nikada, ali mogu nekim svojim kolegama i koleginicama ispod njih. Mnoge žene čak po nekom istraživanju i napuštaju posao da imaju neku karijeru izvesnu zbog toga što jednostavno ne mogu da prihvate da se njihovo stanje ne prepoznaje na pravi način.
2: Pa ako je tako, onda je stvarno strašno. Onda su stvarno žene stigmatizovane, ali to mogu nekako da primetim da je to verovatno vezano za neki mikroprostor i neke mikrosredine. Rekla bih da se svest širi, što mi je drago, svest žene da treba da priča o tome, da kaže, da se obrati stručnjacima, naravno, pre svega. I to je nešto što me raduje. Moje neko iskustvo kao nutricioniste pre svega je pozitivno i vidim da žene su svesne toga i znaju, informisane i traže savete, traže prosto rešenja za te nelagodne simptome. Tako da čini mi se da to što ste opisali verovatno predstavlja neke ostatke nekih vremena.
1: Ne, to su neke nove izraživanja, njih se baš pozivam, tako da.
0: Ali osvešćuju se žene sve više, tako da sve više žena i pita, informiše se i zaista smo mi dosta zastupljeni u medijima sa svih ove strane i u časopisima i na televiziji, tako da puno pričamo o tome. A drugo, sada je i starost proglašena kao bolest po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, tako da mi moramo da radimo na prevenciji bolesti, odnosno starosti, tako da u svom tom kontekstu u 21. veku ne smemo da dozvolimo da žena ima bilo kakve probleme u periodu menopauze, jer svi problemi na neki od načina mogu da se reše.
1: Mi se, obični ljudi, da kažem građani, vrlo često ne slažemo sa tim definicijama Svetske zdravstvene organizacije. Baš u Srbiji smo ovde vrlo kritični. Pa da li se vi, doktorka, slažete sa tim da je starost bolest?
0: Apsolutno je starost bolest. Ne moramo mi da se slažemo ili ne. Starost nosi promenu u celom organizmu i mi možemo da preveniramo starost. Zato se danas radi mnogi DNA testovi kojima mi možemo da odredimo biološku starost i realnu starost i šta nam sve treba u suplementaciji, u ishrani da promenimo, da bi produžili svoj životni vek, ali nije suština ni samo u produžavanju godina života, nego je suština da te godine budu i kvalitetnije, zdravije i bolje. Apsolutno, već od 30. godine treba da počnemo da radimo na prevenciji svog zdravlja i prevenciji starosti. Pa ako imate visok pritisak, naravno da ćete prevenirati taj visok pritisak, odnosno uzimati terapiju. Ako vam sledi starost, naravno da ćete uraditi sve da što duže održite sebe u boljoj formi i boljem zdravstvenom stanju.
1: Možemo li biti i koliko stari i zdravi?
2: Možemo, naravno da možemo. Naravno da možemo, da.
1: A onda u tom kontekstu, mislim, starost ne mora da bude bolest, zato sam to pitala.
0: Ne, mi preveniramo samo starost kao bolest. Ne mora da bude, nije po defaultu starost znači bolest i zakovano za krevet, nego starost znači uživanje u životu, vitalnost koju nosi život sa sobom i potpuno normalno funkcionisanje.
1: Jeste. Kada o nečemu imamo predrasude, prava suština toga ostaje zamagljena. Koliko je to mehanizmu izložen i fenomen menopauze? Da zapravo mi imamo neku mutnu sliku o tome, jer se o tome ne govori dovoljno, a i kada govorimo nekako krijemo još od toga kad smo devojčice, pa imamo poštedu, pa ne možemo da radimo fizičko, pa sve to nešto tu kako ne treba da bude, nešto treba da se sakrije od javnosti.
2: Što pre iskreno počnemo da pričamo sa ljudima koji su upućeni u temu, to nekako ta svest o tome se širi. Ja mislim da svest o tome šta je menopauza treba pričati ženama koje su daleko od menopauze. Znači, upoznavati na jedan prirodan način. Kao što prirodno ulazimo iz perioda detinjstva, uđemo u pubertet, pa nam se dešavaju drastične promene u telu, u fiziologiji, u razmišljanju, u psihologiji itd. Stvarno velike promene se dešavaju kad ulazimo u menopauzu, ali ne treba da bude ni na jedan način tabu tema ili nešto što bi onako smetalo ženama u njihovom životu. Tako da mislim da o tome treba normalno pričati sa mnogo mlađim ženama i predočiti da je to normalna, prirodna stvar. Ja bih se samo nadovezala da stvarno treba isticati da te godine menopauze stvarno jesu negde najbolje godine, gde žena stvarno dostiže jednu zrelost, jednu stabilnost, jednu kako emotivnu zrelost, tako i sve ostale, ali tako neke vidove svog života i sve aspekte je verovatno već zadovoljila, verovatno je postala majka, ispunila karijera joj je verovatno je već onako u nekom zenitu, da kažem, porodični život je obezbedila i sve ostalo, tako da ona stvarno treba dobro da se osjeća. Što se tiče simptoma menopauze, ne vidim razlog da u današnje vreme trpimo to nešto i da ne uživamo u svim ovim blagodetima koje nam donose naše zrele godine, gde nam je mnogo lakše da stanemo iza svog ja, da lakše nam je da kažemo ne, lakše nam je da kažemo da kad treba i donosimo lakše odluke, da presečemo i tako dalje. Tako da mislim da ta priča o menopauzi, da bi to došlo ženi onako prirodno i lepo i spontano, treba da krene, naravno, mnogo ranije, kada je žena u zrelom dobu, treba da osvesti da je to jedna normalna stvar i da može da se osjeća sasvim zdravo i lepo. Ali mislim da je poenta da bi se žena osjećala zdravo, mislim da treba da ima mnogo zdravih navika u životu i da te navike treba graditi od početka, odnosno mnogo ranije nego kad dođe sama menopauza.
1: Ajde da se vratimo na ovaj uvodni deo gde sam pomenula kolegu vašeg, on je endokrinolog, dakle nije ginekolog, koji je rekao, ali baš tako, kada žena izađe iz reproduktivnog perioda, priroda je pušta niz vodu.
0: Pa kolega verovatno ne voli mnogo žene, moram priznati. zato što, pa mislim, kako bih rekla, to bi onda isto se odnosilo i na muškarce. Jel? Kad muškarac uđe u period andropauze, znači šta, on ne vredi ničemu. Pa baš nije tako. Znači, mi zaista živimo u najboljim godinama i što kaže Biljana malo pre, u tim godinama znamo šta hoćemo, znamo šta nećemo. Znači, sve smo postavili na svoje mesto i možemo, naše godine donose mudro, zrelost, i to je ono što je najosnovnije. Znači, na nama je samo da počnemo da pratimo zdrave navike i to je ono što treba da promenimo u našem dosadašnjem životu. Da počinjemo da se bavimo fizičkom, a kada treba početi da radimo fizičku aktivnost, da se pravilno hranimo, da uzimamo suplementaciju i sve ostalo. Inače, ovo ni za muškarce, ni za žene nisu loše godine, nego su naprotiv najbolje godine. A to što su žene do sada ćutale i sada počele da se osvešćuju, mi se jako radujemo tome, jer zaista mnogo pričamo i do nas je i do kolega, naravno, ja imam problem i sa, ne ja, nego svi imamo problem sa masom kolega kojima kažete, ušla sam u menopauzu, imam taj problem. On kaže, ma dobro, ćuti i trpi. Pa nemate razloga da ćutite i da trpite. Ako neko ne prati možda novine koje se dešavaju u terapiji menopauze, ima drugih koji to apsolutno prate. Prate nove trendove, prate suplementaciju koja treba da se koriste, nove metode koje se mogu koristiti na 1001 način da bi se rešili problemi koje menopauza nosi sa sobom. Da se razumemo, menopauza nosi niz i fizičkih i psihičkih problema, ali na svu sreću svi ti problemi su rešivi. Samo trebate da imate dobru konekciju sa lekarom koji vas može pratiti i ispratiti u svemu tome.
1: Da li neko ko želi da se adaptira na te promene, uzeva neku terapiju, suplementaciju ili bilo šta, da li je to pokriveno zdravstvenim osiguranjem ili to čovjek mora da ima novac za privatne lekare?
0: Ne, mora da ima novac za privatne. Mislim, većina stvari je pokrivena zdravstvenim osiguranjem.

0: osiguranjem. Neke stvari ne postoje, neki aparati najnoviji ne postoje u državnim bolnicama, ali opet radite na sebi, kako bih vam rekla. Ako razmišljate da li ćete otići na operaciju koja će vas onesposobiti jedno vreme za rad, potpuno promeniti vaš fizički ritam, ili ćete dati 200 eura za nešto što će rešiti vaš problem, to je onda pitanje do vas, jel? Šta vam je prioritet u životu. Znači, to je mentalni sklop. Većina stvari može da se reši u zdravstvenom, u državnim zdravstvenim institucijama, neke od njih ne mogu, ali to je već pitanje mentalnog sklopa.
1: Šta se menja u telu žene? Koje tegobe tipično predstavlja ovaj period života?
2: Mislite koji su simptomi onako
1: nečešće? Da, simptomi, da.
2: Pa dobro, da, može i doktorka, mogu i ja. Pa, da, zajedno ćemo, jeste, da. Pa jeste, eto, jedan od češćih, doktorka će potvrditi, jesu ti valunzi, jel tako, čuveni valunzi, to je onaj nalet vrućine, žene opisuju kao nepodnošljiv nalet vrućine, jel tako, pa anksioznost, pa inkontinencija, pa naravno telesna masa se povećava, to je ono zašto ja najčešće pričam sa ženama i pokušavam da im pomognem. Glavobolja, nesanica, rasejanost, mentalna magla.
0: Promjena raspoloženja, pad libida, vaginalna suvoća, sad sa mog ginekološkog dela. Isto tako, dosta često, a da to zapravo nisu ni žene svesne, da je početak menopauze, imate pad koncentracije ili zaboravnost u nekom trenutku. Znači, taman sam htjela nešto da kažem, ali zaboravih šta sam htjela. Ne mogu da se setim neke reči. Onda to takozvano bolno rame, bolni kuk i tako dalje, to je opet zbog promjena koegzistencije kolagena tkiva u tim velikim zglobovima, ali najčešće ono na što se žene žalje jeste neraspoloženje, pad libida, promjena raspoloženja, plačljivost, valunzi i tako dalje, ali to su tek simptomi koji su rešivi, apsolutno.
1: Otkud to da se govori da žena umišlja te gobe kada se zaista dešava nešto novo u njenoj fiziologiji? Otkud to umišlja? Razdražljiva je bez veze, nervozna je bez veze.
0: Kako može da umišlja? To verovatno priča odnosno muškarac koji nije nikad ni osetio. Gde žena može da umišlja kad je pokrene valung, da ne znam kako se zove, i u trenutku se preznoji. Yes. Mislim, to je potpuno jasno i merljiva kategorija. Znači, nema to umišljam ili ne umišljam. Budu crvene ko bulke, preznoje se u trenutku da ne mogu da funkcioniš uopšte. To je potpuno subjektivan i objektivan osjećaj valung ili ne može celu noć žena spava. Pa imala sam pacijentkinju koja je sa ulaskom u menopauzu upisala i završila dva fakultete jer nije noćima mogla da spava. To su potpuno neke relevantne stvari. Nema tu umišljanja, ili to je sve egzaktno i tačno dokazano. Nema umišljanja, apsolutno.
1: Slušajte, rečeno prečitano, danas pričamo o tome zašto je u našem društvu menopauza i dalje tabu. Sa nama su moje sagovornice, doktorka Biljana Živaljević, ginekolog, i Biljana Gavović, biolog i nutricionista, dijetetičar.

0: Eko.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Slušate Rečeno i prečutano na talasima Radio Beograd 2. Danas pričamo o menopauzi, zapravo o i dalje tabu menopauze u patrijarhalnom društvu kao što je naše u Srbiji. Mada od autorke Biljane Živaljević čujemo da se mnogo toga radikalno menja, da žene imaju drugi pogled na sebe u odnosu na taj period života. Ja nisam sigurna, ili imam neko okruženje možda koje nije tako baš raspoloženo na taj način. Ali dobro, vidjet ćemo do kraja dok smo stigle sa tom našom emancipacijom u tom smislu. Ja sam pročitala jednu informaciju da od svih žena koje žive u Evropi, Srpkinje najčešće i najranije izlaze iz reproduktivnog perioda. I sve druge žene ranije izlaze. Šta se to dešava sa ženskim telom? Sa psihom? Sa čime sve?
5: Pa ja ne mogu da tvrdim da ove Srpkinje izlaze iz tog reproduktivnog perioda ranije nego druge ove žene, ali mislim da celokupan način života bilo gde, pa i kod nas, ali isto tako u Evropi, nosi sa sobom jedan brz ritam ove života koji podrazumeva nepravilnu ishranu, nedovoljnu fizičku aktivnost, mnogo ranije dobijanje prve menstruacije ili takozvane menarhe nego što je to u našem periodu bilo. Ali isto tako moramo da imamo u vidu i kvalitet ove hrane koje ove jedimo, okruženje u kome živimo, i ne tako retko mnoge mlade devojke već sa 35-40 ove godina već pokazuju prve znake premenopauze, tako da o tome treba takođe da vodimo računa. Opet kažem, nemam podatak da smo mi nešto na prvom vodećem ovaj mestu, ali generalno u Evropi, pa i kod nas, zaista je ulazak u premenopauzu nešto ranije nego što je ranije bilo. Ali opet, mislim da je to sve do načina života i okruženju u kome živimo i da to nije vezano samo za Srbiju, nego generalno za celu Evropu.
4: Vi ste Biljana, sad Biljana Biola, Biljana Gaović, priča, ove su Biljane. Vi ste napisali priručnik Menopauza bez lepezi i suza. Šta zapravo nudite ženama? U ovom momentu pričamo o tom odnosu na to što kaže doktorka da mora da svodi računa o tome šta se jede i da je verovatno hrana i pesticidi i sva ta hemija koja ulazi u svakodnevni život, u našu ishranu, da je možda akcenat na tome u toj vašoj knjizi.
6: Jeste, između ostalog, da, tako je, bavim se i ishranom u menopauzi. Predlažem ženama kako treba, predočavam kako treba da se hrane. Istina je da treba da promenimo naše navike. Kako ulazimo u menopauzu, tako bi trebalo, ako već do tada nismo stekle neke dobre navike u ishrani, trebalo bi da se bavimo tim i da promenimo navike u ishrani. Pre svega mislim na treba da pomerimo i da damo akcenat biljkama koje su prirodni fitoestrogeni. Znači, to su potpuno prirodne supstance koje se nalaze u nekim grupama namirnica koje mogu jako lepo da pomognu. Ne kažem da će da reše sve probleme svih teških simptoma, naravno, kada je potrebna terapija hormonska, onda tu naravno će lekari da uskoče i pomognu. Međutim, hrana može da bude kao jako dobra podrška svemu tome, naravno. Pre svega mislim na mahunarke koje treba da se svakodnevno nađu u našoj ishrani. Znači, raznovrsne su mahunarke, grašak, boranija, pasulj, sočivo, bob, leblebije, soja.
4: A kikiriki, to zaboravljamo kao mahunarku, je li on poželjeno ishraniti kikiriki?
6: Može da bude kikiriki, samo što uvek bih napomenula, uvek birati presan, odnosno pečen, suvo pečen kikiriki, nikako ne pržen. S obzirom da ljudi obično se hvataju za onaj prženi kikiriki koji je pun transmasnih kiselina, onda u stvari uradite jednu lošu stvar, ne dobijete, ne izvučete iz kikiriki ono što treba, nego dobijete te transmasne kiseline. Pored mahunarki svih ovih pobrojanih, tu su i naravno i žitarice. No, u poslednje vreme se dosta u negativnom smislu priča o žitaricama, ali nije to baš tako. Mislim da ljudi jako prave, imaju jednu veliku zabludu o žitaricama i čuli su da su neke poznate ličnosti izbacile neke žitarice i onda je to onako kao talas jedan krenuo, da su svi ljudi krenuli da izbacuju ove pojedine žitarice. Međutim, ja ne bih se složila da je to dobro. Mislim da tu treba ipak pojedinačno pričati i praviti plan ishrane, naročito kad su žitarice u pitanju.
4: E sada, moram da izvojim pšenicu, koju sve nekako najviše volimo i tipično je za naše podneblje.
6: Yes.
4: Da li je pšenica, koju kažu da je mnogo različita od nekadašnje pšenice, nešto što vi ubrajate u pozitivnu neku hranu ili
6: i to
4: mislite
6: moram
4: na
6: da
4: neka
6: kažem,
4: druge žitarice?
6: I to moram da kažem da je individualni pristup tome. Nije istina da svi imaju problem sa glutenom. Današnja žitarica ima mnogo više glutena nego što je nekada imala, to jeste, to pravi jako veliki problem, ali nije istina da svi imaju problem sa glutenom i to treba ispitati i obratiti se naravno nutricionisti da, da predoči. Ali i druge, postoje tu i druge žitarice i takozvane pseudožitarice koje nisu toliko prisutne u našoj nacionalnoj ishrani, ali možemo da ih uvedemo zato što su nam jako dostupne, kao što su kinoa, kao što su amarant, kao što je proso, recimo, jedna fenomen fenomenalna žitarica koju bi trebalo koristiti, koja čak snižava i reguliše jako tu glikemiju u krvotoku i tako dalje. Šargarepa, jabuka, mnogo je namirnica u našem okruženju koje imaju fitoestrogene i koje, kaže, mogu jako lepo da nam pomognu pored ili bez suplementacije, to sad zavisi ali kako nam lekar savjetuje.
4: Dobro, doktorka Živaljević, u populaciji našoj kod žena je prisutan strah od hormonske terapije u menopauzi, ali ginekolozi nemaju jedinstven stav o hormonskoj terapiji.
5: Nema, i među ginekolozima i uopšte među lekarima takođe postoji tabu, da naročito među radiolozima i onkolozima, kad je žena na hormonskoj supstitucionoj terapiji, da će gotovo zasigurno dobiti karcinom dojke, karcinom ovarijuma i tako dalje. Hormonska supstitucionalna terapija je dobra terapija za one koje mogu da je koriste. Hormonsku supstitucionalnu terapiju ne mogu da koriste sve žene, jer postoje apsolutne kontraindikacije koje ne dozvoljavaju upotrebu hormonske supstitucionalne terapije. To su pre svega maligna oboljenja bilo kog organa, to je hipertenzija, teški migrenozne glavobolje i teški problemi sa venama, odnosno tromboflebiti. U svim tim situacijama apsolutno nije preporučena niti dozvoljena hormonska supstitucionalna terapija. Ukoliko žena ima mogućnosti da koristi supstitucionalnu terapiju, treba je prepisati i naravno treba napraviti pravilan odabir terapije koje pacijentkinja treba da koristi, odnosno žena treba da koristi. I ono što je vrlo bitno jeste da, i na kraju da donesemo neki konačni zaključak, da ukoliko žena ide na redovne sistematske preglede koje podrazumevaju kompletan sistematski pregled jedanput godišnje, kolposkopiju papa, vaginalni bris i ultrazvučni pregled, jednom godišnje ultrazvučni pregled dojke i jednom u dve godine mamografija posle 40. godine života, ukoliko sve to obavi ovako kako smo rekli, nema bojazni da će dobiti bilo kakvo maligno oboljenje koje je izazvano primjenom hormonske supstitucionalne terapije. I ako na jednu stranu stavite, odnosno da će i ako dobije bilo kakvo oboljenje, ono biti na vreme otkriveno da bi moglo da se ili operiše ili tretira na drugi način. Ako bi stavili taj manje od 1% mogućnost da se dobije recimo karcinom dojke ili sa primjenom hormonske substitucionalne terapije ili da li će žena doživjeti infarkt miokarda, moždani insult, patološku frakturu zbog osteoporoze koju menopauza nosi sa sobom, onda ćete vidjeti da će prevagnuti ova druga strana, odnosno da je mnogo veći procenat žena umreti ili oboleti od svega ovoga drugog što sam navela, nego od karcinoma dojke koji će biti otkriven na vreme i uspešno izlečen.
4: E sada, Biljana Gaović, vas pitam, da li se sve ovo što je sada doktorka pričala odnosi i na fitoterapiju hormonsku? Znači imamo biljke, znamo da imamo biljne estrogene, da li sada neko ko ima pritisak visok, glavobolju ili sve te neke indikacije koje su nepoželjne, da li se to odnosi na...
5: Ne, uglavnom ne, evo ja ću se malo tu uključiti, mada ima i preparata koje se mogu koristiti u menopauzu, u menopauzi koji nemaju ni fitoestrogene, a isto mogu da smanje značajno tegobe. To su uglavnom preparati koji su bazirani na ogoljenom jezgru propolisa i polena i preko triptofana stvaraju neki hormon sreće, serotonin, i to su jako dobri preparati i njih mogu da koriste žene koje čak imaju i karcinome dojke. Međutim, sa fitoestrogenima takođe moramo donekle biti obazrivi, naročito ako žene imaju neke estrogen zavisne tumore dojke, i jer postoje neki receptori za koje mogu da se vežu i fitoestrogeni. Tako da sa fitoestrogenima moramo biti obazrivi samo kod žena koje su već operisale karcinom dojke ili imali neki od maligniteta ginekološkog porekla. U svim drugim situacijama možemo bez problema davati. Naravno, uvek je potrebna konsultacija ginekologa.
4: Koji od tih fitoestrogena su najbolji, najefikasniji?
6: Koje biljke, jel tako?
4: Koje biljke, da.
6: Pa evo, pored ovih pomenutih, recimo, mahunarke su prepune fitoestrogena, žitarice, postoje još neke biljke koje se koriste kao suplementarka, u preparatima raznih suplemenata, kao što su recimo konopljika, hmelj, cimicifuga, divlji jam. To su biljke koje imaju mnogo u sebi dobrih fitoestrogena i naći ćete ih u raznim preparatima, što kaže doktorka, naravno, ako imate neku bolest koju je doktorka malo preopisala, treba se posavetovati sa lekarom. Inače, postoje i biljke koje sa jednim imenom zovu adaptogene biljke. One nemaju toliko fitoestrogena, ali na jako lep prirodan način mogu da regulišu taj hormonski disbalans koji se u stvari javlja početkom menopauze i u perimenopauzi. Te biljke su, recimo, jedna od najčuvenijih je ženšen, zlatna maka, rodiola, ašvaganda i tako dalje, jeste. To su biljke koje na tom ćelijskom nivou u stvari uspevaju da jako lepo nas vrate u balans. Kad smo izašli iz hormonskog disbalansa, one na vrlo prirodan način, mnogo brži prirodan način, uspeju da nas vrate u balans. One su takođe za svaku preporuku, naravno, samo što poneke od tih biljaka imaju, naravno, kontraindikacije sa nekim hroničnim oboljenjima, ali to je najbolje, naravno, kao i sve preparate koje se uzimaju, mora se pročitati ona specifikacija, uputstva koju proizvođač daje. Inače, jako lepo mogu da pomognu i kod valunga, i kod glavobolje, i kod nesanice naročito. Ja, recimo, lično imam jako lepo iskustvo sa zlatnom makom naročito od tih adaptogenih biljaka.

0: Slušate i dalje Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograde 2. Sa nama su dve izuzetne dame od kojih ste danas mogli svašta da čujete i da naučite. To su doktorka Biljana Živaljević, ginekolog, i Biljana Gaović, biolog i nutricionista, dijetetičar. Doktorka Živaljević, koje sumnje u vezi sa sobom u tom periodu menopauze, pa i postmenopauze, pa i perimenopauze, žena ima sa sobom? Vidi da joj se telo menja, vidi da je sve nešto drugačije, u šta počne nekako da ne veruje sebe?
1: Pa počne da sumnja u sebe i svoje neke sposobnosti, što naravno ne treba da bude, ali to više treba da pričamo o mentalnom sklopu svake žene. I da vam kažem, to sve zavisi od toga šta je ona postigla u svom životu, jel? Ali ja opet tvrdim da u 50. godinama, kada je obično prosječno stupanje u menopauzu, žena na vrhuncu svoje karijere i vrhuncu nekog svog porodičnog uspeha, i da dolazi vreme kada je treba da bude posvećeno samo njoj. Ono što najčešće žene kažu: ma, ugojila sam se 5-6 kg, pa da li ću biti privlačan svome mužu, pa da li ću izgledati dobro kao i nekad, i tako dalje. Naravno da će drugojače izgledati nego kad je imala 30 godina, ali to ne znači da ona i dalje ne može da bude privlačna drugom ovoj polu, ili da ne može da osvoji na neki drugi način. Veći je problem ako je žena u tom periodu depresivna, plačljiva, jer to niko neće trpeti. Ali ako je ona puna duha i vedrog raspoloženja, pa i ako ima 5 kg viška, to nije smak sveta, jel? Tako da, opet kažem, mora da postoji neki mentalni sklop koji će ženu vratiti na pravi put, i žena ne sme da izgubi samopouzdanje bez obzira što ulazi u menopauzu, jer ja i dalje stojim da su menopauze zapravo najbolje godine koje žena može da ima.
0: Aha, društvo najčešće kaže suprotno. Žena ima strah od starenja, jer, bože moj, muškarci stare kao vino, a žena se suši.
1: Čujte, pa imate muškarce koji su strašno ružno stare, imate žene koje ima šta fali Moniki Belucci, izvinite. Ona sa godinama dobije na zrelosti, lepoti, na čemu, šta god. A pogledajte kako izgleda, ne znam, neki od ovih glumaca koji, Brad Pitt je super, naravno, i ostali, ali imate one koje jako ružno stare, koji su ružni sa godinama koje nose sa sobom, naravno.
2: Ta lepota dolazi iznutra. Ta lepota dolazi iznutra, i žena zrači ako je zadovoljna, ako je svesna, osvestila to što je postigla, što je zadovoljna. Druga stvar, ono što nas može jako da negde poremeti, jesu ta neka očekivanja. To je, često čujem od klijenata: želim da uđem u svoju haljinu pre 20 godina, a sad sam se, znate, ugojila, želim da smeta mi tih par kilograma više, hoću da baš, eto, sam zacrtala, to bude ta brojka, da nemam 50 i, da nemam 60, nego želim baš 57. I tako, žene imaju jako nerealno očekivanje, ovo što se naročito kilograma tiče, i onda to naravno može da utiče na njene sumnje, da ona to proširi, da nije vredna, da nije dostojna, ali tako, da uživa u tim godinama, a to ne treba da bude tako. Mi se u menopauzi, nadovezaću se, mi se u menopauzi prirodno gojimo, ako smem tako da kažem, zato što taj nedostatak estrogena i sve ostale hormonske promjene koje se dešavaju
1: dovode, da kažemo, da dobijemo par kilograma
2: viška. Tako je, bolje je, tako je, slažem se. Zbog svega toga, taj mehanizam fiziološki je potpuno jasan. Međutim, to uopšte ne treba da bude povod za našu, naravno, depresiju, nezadovoljstvo. To ne znači da treba da, naravno, i trpimo, čak i ako nam osjećamo da nam smeta taj višak, i čak i od par kilograma, a naročito od više kilograma, i za to postoji rešenje, naravno. A to su pre svega promene u navikama. Ja opet insistiram i podlačim, promene u navikama, s tim što žene nekad same pokušavaju, to je neko moje sad radno iskustvo kao nutricioniste, žene nekad same pokušavaju da reše problem viška kilograma, pa onda naprave još veću štetu nego što uspeju u tome, tako što se, recimo, izgladnjuju, tako što mediji, recimo, propagiraju neke moderne stilove ishrane, kao što su gladovanje, odnosno autofagija, koja je potpuno okrenuta unatraške, da slobodno mogu tako da kažem, i nije rastumačena na pravi način šta znači. I onda to izgladnjivanje, izbacivanje čitave grupe namirnica iz ishrane vodi, naravno, u jednom velikom stresu, a kad smo u stresu, kad je naše telo u stresu, onda se luči povećano kortizol i ostali hormoni koji u stvari imaju ulogu između ostalog i da čuvaju sve ono što je tako, ovaj, što smo uneli kao, kao hranu i ubacuju u masno tkivo. Tako da je mnogo tu grešaka koje, koje pravimo. U stvari su nekada samo male korekcije nekih stvari dovoljne, ali kažemo o tome je dobro posavetovati se sa stručnjacima, a ne na svoju ruku raditi.
0: Pomenuli ste autofagiju, šta ste li da nam kažete zapravo, nisam razumela.
2: Naučno je dokazano da ženski organizam, naročito u menopauzi, kad je u tim velikim promenama hormonskim, kad trpi svakako velike promene, nije dobar, da kažem, medij, odnosno da žena ne treba da gladuje i da se mnogo loše odrazi na njeno telo, kad već trpi velike hormonske promene, mnogo lošije i teže nego na telu muškarca. Što znači da žena autofagiju treba strogo kontrolisano da, da primenjuje i nisu sve žene kandidati i ne treba da gladuju na pamet, nasumično, a onda u periodima kada im je po znacima navoda dozvoljeno da jedu, onda se obično prejedaju i uzimaju hranu koja ne treba, koja inače ne treba da, koju inače ne treba da jedu, tako da to treba bude jako kontrolisano. A ja bih rekla da postoji mnogo bolji način, to je ta neka izbalansirana, osmišljena ishrana, individualna, naravno pre svega taj individualni pristup tome, ovo će mnogo više pomoći nego neko gladovanje. Gladovanje, podsjetit ću, gladovanje samo po sebi predstavlja stres za naše telo. Kad smo u stresu, onda se pokreću hormoni stresa i to onda dodatno otežava celu ovu priču u kojoj pričam.
1: Ali tu još treba da kažemo samo jednu stvar. Mi ne trebamo da izgledamo u 50. i 55. 6. godinama, 60. godinama kod da imamo 30. Tako to je. Nije normalno. Mi moramo da imamo čak šta više malo sala oko struka, je, mi to masno tkivo zovemo treći jajnik, zato što se tu transformiše estrogen i to je nešto što, naravno, govorimo o umerenosti u svemu. Znači, tih par kilograma viška nije ništa strašno, jer tu se transformišu estrogeni koji nas opet čuvaju od kardiovaskularnih tegoba, visokog pritiska, osteoporoze, tako. I žena u 50. i 60. ne treba da budu ni previše mršave. Tako, znači, je. Nije po defaultu da mi moramo da izgledamo kad smo imale 30 godine. Tako, i vi možete da obučete istu haljinu koju ste nosili pre 10 godina, ali to na vama više neće izgledati isto, zato što imate drugu preraspodelu masnog tkiva. Ide tako, se na grudi, ide se oko struka, ali to nije ništa neobičajno. Ne trebamo da izgledamo kao da imamo 30 godina, nego treba da izgledamo onako kako je primereno našim godinama. I to tako je to, samo to treba shvatiti.
0: Da, opet se vraćamo na mozak, jedan najvažniji organ.
2: Jeste.
0: Svakako, koliko se, doktorka, o menopauzi govori dovoljno na studijama, osnovnim studijama medicine?
1: Na osnovnim studijama medicine se govori osnovno, baš bukvalno osnovno, menopauza kao period života i ništa više, ali na specijalističkim studijama se govori dosta o tome.
0: Je li to dovoljno na osnovnim studijama da se govori? Šta nam to pokazuje što se tako malo govori?
1: Pa, mislim, to ne možemo mi uticati na ovaj to, ali na svim drugim specijalističkim studijama, znači i endokrinologije i ginekologije, jedan značajan odeljak se posvećuje menopauzi kao takvoj, ali generalno mi sad i na medicinskom fakultetu imamo formiranu master studije longevity, znači koji takođe govori o upravo ono što smo pričali, starosti, o prevenciji starosti, prevenciju svih bolesti u starosti i tako dalje. Tako da, eto, pokreće se i na to, možda ne na osnovnim studijama, ali na master studijama, specijalizacijama se mnogo, mnogo više govori o tom. Imate i nutrigenetiku i nutricionizam kao specijalnost, tako da ne na osnovnim, ali svim drugim studijama se dosta priča o tom.
0: I dok neke žene... Za neke žene mene pauza i dalje tavu na hiljadu načina, od toga da ništa ne preduzimaju da bi ublažile simptome, do toga da kriju simptome, a neke čak i manipulišu time, i to nismo pričali, ali eto, možda nije
1: malo
0: pametno
1: je vremena
0: za
1: da ispričamo
0: ja.
1: Sve.
0: Druge su upućene nove metode ublažavanja simptoma, a to su estetska i regenerativna ginekologija, pa filler u ginekologiji, kome se preporučuje, šta je to?
1: Da, žene, to je novi odeljak u ginekologiji, estetska, funkcionalna i regenerativna ginekologija. Najmanje je estetska, jer malo žena u menopauzi dolazi da bi, recimo, ulepšalo svoje velike stidne usne ili da bi, ne znam, nešto uradilo u tom smislu, ali mnogo više žena dolazi da bi rešilo funkcionalno

0: funkcionalne probleme. Najčešći problem koji se javlja kod žena u menopauzi je suvoće vagine i sledstvo na tome vrlo bolni odnosi, tako da i mnogi brakovi nažalost stradaju upravo zbog nemogućnosti imanja odnosa, ali to je problem koji se jako lako i lepo reši primjenom ili hialuronskih filera ili PRP tretmana ili radiotalasa. I drugi veliki problem je stres inkontinencija urina, odnosno nekontrolisano popuštanje urina, što 80% žena ima, naročito sa početkom menopauze, i to je jedan problem koji ne ugrožava ženu životno, ali joj remeti svakodnevno normalno funkcionisanje. Znači, prilikom bilo kakvog većeg fizičkog napora, kašlja, kijenja, trčanja, fitness ili bilo čega, ona ne može da kontroliše uriniranje, ali to je tek problem koji se može rešiti primjenom lasera, i to vrlo, vrlo, vrlo efikasno. Ne možemo, naravno, da se vratimo, ja to često kažem, na devojačko podešavanje, ali ako nešto poboljšate 70-80%, onda je to značajni boljitak. Znači, sve te metode koje se koriste najmanje su u estetske svrhe, a najpre u funkcionalne svrhe, da omogućimo ženi jedan normalan i pristojan život. To je problem što žene ne pričaju o tome, ali kad sednu drugarice, pa ja stalno ne mogu da potrčim, upiškim se, ili ne mogu da imam odnose, jako me boli, izbegavam supruga, i onda se pokrene lavina, pa da, ja imam to, pa i ja, pa kako ćemo rešiti taj problem, i onda se tu nekako među drugaricama pokrene priča o svemu tome, i ja sam bila kod ovog, pa mi je pomoga, ja sam uradila to, pa mi je to pomoglo, i tako dalje. Tako da ono što zaključak ove emisije treba da bude, da ne treba skrivati sve te tegobe koje menopauze, a ima ih, koje menopauza nosi sa sobom, nego otvoreno pričati sa svojim ginekologom ili ljudima koji to rade, zaista potražiti stručnu pomoć, i sigurno će svi problemi biti rešeni, ili ako ne rešeni 100%, onda ublažiti u takvoj meri da možete normalno da funkcionišete.
1: Mnogi problemi će biti rešeni, i ako malo pogledamo knjigu naše sagovornice Biljane Gaović, Menopauza bez lepeze i suza. Zaista mnogo lepih, ima recepata?
2: Ima,
1: da,
2: ima.
1: Divno.
2: Ali, naravno. I ostalo, potrudila sam se da sveobuhvatno priđem tom problemima, odnosno svim simptomima koje menopauza nosi, i ponudila sam neka prirodna, naravno, rešenja. Nije samo ishrana u pitanju, naravno, ishrana je podrška, naravno, sve u tome, ali tu mogu da pomognu i mnoge druge stvari. Pa sam malo pričala i o suplementaciji, pa i o nekim stvarima koje mogu da nam ulepšaju trenutke, da pomognu, naravno, kod anksioznosti, kod nesanice, to su neka biljna ulja, neki tako prirodni preparati. Tako da piše sve to u knjizi.
0: Da, vi sa ulaskom u menopauzu, to Bilja naravno bolje zna, morate da počnete sa suplementacijom koja je gotovo tako obavezna. Znači, tako, vitamin D, melatonin, N-acetilcistein, koenzim Q10, kolagen koji nas očuva. Znači, to su neke stvari koje po defaultu moramo da uzmemo sa početkom menopauze. Samo, naravno, tako, i tu postoje neka ograničenja, pa tu opet treba se prokonsultovati sa stručnim licem.
1: Hvala vam puno. Slušali ste Rečeno i prečutano. Danas su naše gošće bile Biljana Gaović, biolog i dijetetičar, i dr. Biljana Živaljević, ginekolog. Sve što niste znali o menopauzi mogli ste da saznate u ovoj emisiji. Ko nije slušao sada, može da sluša odloženo na podcastu RTS-a. A pored njih dve sa vama su bili ton majstor Nikola Trikoš, ja sam Dijana Ivanović, a vi svakako ostanete u talase Radio Beograd 2. Thank you.

U kontinuitet visokog rejtinga stranaka vladajuće koalicije. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama četvorici bivših vođa takozvane OVK, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji su tražili usvajanje nacrta o promjeni zakona. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koja podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici nagrade su proglašeni na institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Novak Đoković počinje meč polufinala turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. I vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha 29%, pritisak 1010 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti.

0: 13. sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Milovanović, a moja današnja gošća je književnica Jelica Kiso. Jelice, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Autorka tri pesničke knjige, Crna sreća, Gvozdeni tanjir, Gledaj vraćaju se, tu je i radiodrama, Ćup, testa, vrč, ona je premijerno emitovana 2017. godine upravo na Radio Beogradu i to u okviru dramskog programa, a takođe je Jelica i autorka knjige priča Jezivi balet i druge priče. Ti si 79. godište, na pesničkoj sceni si prisutna već
1: od 2010.
0: od 2010. Evo, kažem, to je da. preko dve decenije. Kako si se opredelila za književnost? Šta je bilo ono osnovno što te je navelo da se upišeš te studije?
1: Pa čini mi se da je to nekako išlo prirodno i nekim svojim tokom. Od samoga početka ja sam, da kažem, pokazala interesovanje prema, ili sklonost, da kažem, prema umetnosti. U detinjstvu sam već počela da crtam i to interesovanje za likovni izraz se nekako i formirao, posebno kroz osnovnu školu, zahvaljujući, na primjer, mojoj nastavnici likovnog u ovoj osnovnoj školi. Inače sam osnovnu školu završila u Beogradu, na Vračaru, to je osnovna škola Siniša Nikolajević, narodni heroj. I nastavnica, dakle, Miljana Janković, ona me na neki način motivisala zapravo samom tom činjenicom što je primetila kod mene to jedno specifično, izuzetno, da kažem, interesovanje prema likovnim umetnostima. Pohađala sam i škole umeđu vremenu, na primjer u Nemanjinoj 28 bila jedna škola učenja crtanja. Tu je bilo jako zanimljivo, dakle tu sam imala veoma lepe izazove u smislu da su mi, na primjer, zahtevi su bili da se nacrta, na primjer, bela flaša na beloj pozadini uz puno osvetljenje i tako dalje. Dakle, tu već sam ušla u tu liniju i senku i tako dalje. Kasnije upisala sam gimnaziju i gimnazija je negde formirala moj književni, da kažem, književno usmerenje, i to je nekako isto išlo prirodno, pod uticajem čitanja, mada sam, na primjer, i u osnovnoj školi da kako čitala, relativno skoro sam i pronašla člansku kartu biblioteke iz 6. razreda osnovne škole.
0: To je uvek lepo naći, vrate.
1: I tu je zapisano, dakle, živo me zanimalo zapravo šta piše, šta sam čitala. Ali dobro, mahom su to bile, bila je lektira u pitanju. Ćopić, to jest Ćopić, Andrić, ne znam, Mažuranić, Narodna književnost, Janko Veselinović i tako dalje. Ovi strani, naravno, Žil Vern, ne znam, Moln, i tako. Ali zanimljivo je, to je bila jedna, na primjer, to je prevodna iz američka književno za decu, Izaberite svoju avanturu, pa to je bilo isto beskreno zanimljivo. Sećam se da je niz iz te edicije izašlo knjiga za decu i tako. Ali da kako neko formativno određenje se zbiva zapravo u srednjoj školi, kada ozbiljnije pristupam literaturi i ozbiljnije čitam i tumačim, isto opet zahvaljujući profesorki srpskog.
0: Ovde ćemo apostrofirati profesore i profesorke srpskog i likovnog, da. Dakle, koliko je to važno, da. Ponekada i presudno.
1: Pa suštinski na neki način jeste, mislim, pošto su oni nekako jedini pokazatelji tokom našeg školovanja, jel, važni su, ma koliko nam se možda u tom trenutku i ne čine tako važni i više su nam nasumično dodeljeni, ali nekako kroz odrastanje shvatate u stvari da je njihova motivacija tu prisutna i da je važna.
0: To ćemo posebno naglasiti zato što je Jelica Kiso profesorka u jednoj srednjoj umetničkoj školi, reč je o školi Arti Medija, ali dok dođemo do tog segmenta, da kažemo još nešto o kasnijem obrazovanju, odnosno, jel da, kada si došla na fakultet i tu zapravo otkrila taj pravi svet književnosti, da li ti je otvorilo neke nove doživljaje, vidike, potrebe, s obzirom na to da si počela da i objavljuješ i pišeš? Ili si pisala i ranije?
1: Pisala sam ranije jako malo, sporadično, više u nekim prepiscima, da kažem, sa prijateljima. Dakle, tek 2009. godine faktički ja šaljem, da kažem, na konkurs svoju poeziju. U pitanju je ulaznica, dakle, Žarko Zrenjanin iz Zrenjanina. Narodna biblioteka koja mi zapravo tom prilikom dodeljuje tu prvu

0: nagradu za poeziju. I tako i na tom simboličkom i stvarnom nivou faktički ulazim u taj svet književnosti u tom smislu. Dakle, nakon studija. Tokom studija svakako da sam doživljavala književnost na specifične načine. Mislim, tu imate dosta širu literaturu i u tom smislu širite shvatanje i razumevanje sveta književnosti, posebno svetska književnost, književnost 20. veka i tako dalje. Odlični profesori. Tako da je jedno lepo, sveukupno jedno lepo iskustvo. I baš tom prilikom pri dodeli nagrade zapravo otkrivam tu mogućnost, odnosno tu ponudu da objavim prvu knjigu u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu u okviru edicije Prvenac.
1: To je Crna sreća, pomenuli smo.
0: To je Crna sreća, da.
1: Ona je dočekana u knjižnoj javnosti vrlo dobro. Primećeno je da je puna intertekstualnosti, dakle upravo pre svega možda književnih referenci. To jeste jedna od odlika moderne književnosti. U toj knjizi čini mi se da je ona jedna od pretežnih ili od glavnih njenih odlika. Dakle, da se komunicira sa drugim delima, sa drugim književnicima, sigurno mnogo više nego u kasnijim
0: da,
1: knjigama.
0: Tako, da, tako i slažem se, jest.
1: Da je to tu eksplicitno. Zašto? Evo, zašto je to bilo tebi tada
0: pa,
1: važno?
0: To je nekako tako je proisteklo, je u stvari iz jednog ukupnog doživljaja i nekog dijaloga zapravo mog sa književnim delima, sa istorijom književnosti, sa tradicijom, sa pojedinačnim knjigama, sa epohama, sa autorima, junacima i tako dalje. Dakle, temama, motivima i tako dalje. Dakle, kroz taj dijalog, dakle, je prosto prirodno su sledile i te pesme i beleženje mojih misli, da tako kažem, u tom smislu. Tu se nametnula i forma, nekako valjda usled tih tema, sasvim je prirodno opet bilo da i forma bude pesnička. Knjiga je na neki način, ja bih rekla, posvećena Baudelaireu i uopšte simbolizmu francuskom. Knjiga i počinje pesmom koja se zove Gospodin Š, zapravo to se misli na Baudelaira konkretno. Ta pesma je inače i nagrađena konkretno. Tako da je, eto, to više pokušaj zapravo da verbalizujem u stvari taj odnos, svoj odnos prema književnosti.
1: I dok dođemo do onog dela razgovora gde ćemo nekako pokušati da uporedimo poeziju i prozu, jer rekao smo tu je knjiga priča, jeziv i balet i druge priče, pa svakako nešto i sa likovnim stvaralaštvom ili tim likovnim izrazom. Kako ti vidiš sad svoj pesnički put ili svoj književni put od te 2009. Rekla sam, dakle, bio je dobar start, dobar ulazak u književnost, lepe reakcije. Posle Gvozdeni tanjir dolazi, dakle, naredna knjiga u ediciji Najbolja. To je jedna od naših važnijih pesničkih edicija. A onda Gledaj vraćaju se u presingu. Koliko su po tvom iskustvu doživljaju te knjige došle do neke svoje publike, namenjene, potencijalne, koliko je komunicirala. Da li si na pravi način?
0: To je isto bilo jako lepo i za isto preporuka je bilo u pitanju, dakle, kao i kod prve knjige i kod druge. Dakle, prijateljica, koleginica me preporučila i tako sad da ne spominjem imena, mislim da nema potrebe, ali svakako tako sam nekako došla do toga da mi objave, dakle, tu drugu knjigu, Gvozdeni tanjir, u okviru edicije u Pančevu, tako je, Najbolja. I ta knjiga je dosta opet specifična u odnosu na prethodnu, ona donosi nekakav drugačiji način i pisanja i tema joj je izuzetno nepesnička, ja bih tako rekla, pa onda samim tim i nekako ti stihovi su bili onako malo drugačije predstavljeni i vizuelno i misaono je jednostavno knjiga ide u drugom pravcu, jel tako? Pa je sad ne znam da li uopšte poezija načelno, koliko se danas čita, sad o tome može da se govori, to možda bolje znaju knjižari ili izdavači, tako najčešće čujem od izdavača da to ne ide na tržištu, kako bi oni to rekli. Što se mene tiče, meni je poezija nekako na neki način, opet i gledajući u svakom pogledu, zapravo poezija je nosilac neke tradicije, tradicionalnih vrednosti, ima jedno specifično mesto u svetu književnosti, pa čak i u odnosu na prozu, ja bih rekla, nekako danas mi možemo da kažemo da kako i za neki tekst koji se ne služi stihom,

da je to pesnički tekst, ali opet ne bismo mogli, čini mi se, da kažemo za neki naučni rad, napisan na stihu, da je naučni rad. Dakle, ili to bi već zauzelo neko mesto na horizontu tih književnih formi ili oblika. Tako da, u suštini, poezija jeste specifična i za mene jako važna, veoma važna zapravo, i u tom smislu preporučujem da je svi čitaju, ne samo poeziju, nego uopšte književnost. Mislim da je ona jako bitna za obrazovanje, za vaspitavanje duha, za oblikovanje čoveka, ličnosti, kako hoćete.

0: književnica Jelica Kiso gošća je Kluba 2. Sada razgovaramo o knjizi priča, jezivi balet i druge priče u izdanju Gradske biblioteke Karlo Bilicki iz Sombora. Pa evo najpre, Jelice, kako je došlo do te potrebe u tvom slučaju da nakon tri pesničke knjige se upustiš u pisanje priča i kako je za tebe to iskustvo?
1: Proza me je zainteresovala u tom smislu što je donela jedan novi način, da kažem, uopšte i novi pristup književnosti, uopšte pisanju književnosti. Proza nam donosi nekakav sasvim drugačije pojmove, ali tako, kojima ona operiše na neki način. Tu imamo, dakle, reč, rečenicu, reč pre svega upućuje na rečnik. Imamo rečenicu, dakle, tu je potrebno da se ovlada sintaksom, odnosno tom rečenicom, komunikativnom rečenicom, u tom smislu da bude gramatički jasna. Potom tu je i stvarnost, taj odnos između književnosti i stvarnosti. E sad opet i ta stvarnost, dakle evo, konkretno ja sam se u ovoj knjizi bavila temom granice. To je, na primjer, nešto što bih mogla odmah na početku da kažem. Zapravo ispitivanje granice između pojedince i stvarnosti, odnosno žene i stvarnosti, ali sada da kako i tu stvarnost moramo nekako promišljajući da uzmemo u obzir. Na kraju krajeva, veliko je pitanje da li je i stvarnost istinita u tom smislu, a opet s druge strane, tradicionalna definicija književnosti nam govori da je zapravo književnost oponašanje stvarnosti i nekakvo oblikovanje dalje stvarnosti, jel tako? E sad, tu postavlja se pitanje, ne možemo opet da kažemo ni da je potpuno ta stvarnost izašla iz književnosti u tom smislu, odnosno da je isključena iz književnosti. Dakle, kada opisujemo nekakve događaje, odnosno mene je bar to interesovalo pri pisanju ove knjige, kada opisujemo nekakve ljude, događaje, mi se da kako služimo nekim stvarnosnim karakteristikama, jel? Pa čak i u fikciji. Dakle, proza nam s jedne strane dolazi s fikcijom, odnosno sa pripovednom prozom, dok nam poezija zapravo nudi jezičku stvarnost. Čini mi se da je, kada je poezija u pitanju, jezička stvarnost zapravo jedina stvarnost. Dakle, i da ništa ne postoji, kako bih rekla, van te materije jezika u poeziji. To još i Aristotel napominjao je tu razliku između povesti i, na primjer, poezije. O povesti je rekao kako ona zapravo govori o nečemu što se dogodilo, dok poezija govori o nečemu što će se dogoditi, i time je dao na neki način prednost pesništvu, dodelio mu je mudrost i tako dalje. I pesništvo jeste nosilac tradicije, nosilac mudrosti, kad uzmemo od Homera još i tako. Tako da u tom smislu bilo mi je zanimljivo zapravo to mešanje tih književnih formi i književnih oblika. Ovo pre bih rekla da je reč o umetničkoj prozi, dakle da je ona zadržala taj jedan intenzitet u jeziku, bar sam tome, na tome sam radila, jel, pišući knjigu, i tu neku, kako da kažem, individualnost izraza u tom smislu.
0: Svakako bih se nadovezala i dodala da ima ovde pesničkog u jeziku, pa možda pre svega u perspektivi iz koje se pripoveda, a budući da si napomenula tu važnu temu granice, odnosno stvarnosti, ali pre nego što dođemo do te stvarnosti koju ovde žive i percipiraju te junakinje, jer je reč o ženskim likovima kao nosećim, da pomenemo i moto. Moto je iskaz Olge Tokarčuk, Pamtivek je mesto koje leži u središtu Vaseljene. Zašto taj moto? Pa pre svega i zašto ova spisateljica?
1: Pa dobro, uticaji su nekako duboki i plodni, mislim, i izložena sam, dakle, tim uticajima. Čitajući književno, čitajući knjige, dakle, dozvoljavam da ta tuđa reč, kako bih rekla, zaplovi nekako kroz mene i da na taj način možda pronađe nekakvu drugačiju, da kažem, konotaciju ili drugačiju sudbinu u tom smislu. Tu je, ovo, osim Olge Tokarčuk, koja me je načelno fascinirala kao autorka, i njena književnost i njen uopšte ukupan jedan nastup, tu su i drugi autori. Svakako tu je, na primjer, Gogolj, Danilo Kiš, Bruno Schulz, ne znam, ruski formalizam, na primjer, Bahtina sam dosta istraživala i čitala. Tako da sve ukupno, mislim da su utice i dragoceni, i u tom smislu da treba dozvoliti prosto da vas preplave nekakve ideje i teme, i da ih samo nakon toga, dakle, vi iznova obradite. I to je nekakav odnos, jel tako, između mene kao autorke, da kažem, i književnosti, pa i šire od toga, dakle, kulture, umetnosti, istorije i tako dalje.
0: Zašto su tebe kao autorku priča pre svega preplavile teme, konkretno ovde iz pozicije ženske perspektive, znači žena koje se suočavaju

0: sa sobom u smislu svog identiteta, u smislu svog tela, jer telo je nešto što bi se moglo uzeti takođe kao jedna od ključnih tema čitave ove knjige, pamćenja, sećanja, porodičnih i tako dalje. 10 je priča, pomenut ćemo kasnije i naslove. Dakle, šta je to što je bilo prekretničko, jel da, da se iz te ženske perspektive o tim nekim graničnim situacijama egzistencijalnim progovori.
1: Budući da sam žena, dakle ja suštinski sam možda intimnije ili intenzivnije bliža, dakle, pojmu i uopšte shvatanju žene kao živog bića, da tako kažem. I u tom smislu, dakle, raspolažem nekom većim stepenom zainteresovanosti uopšte za tu temu. Na kraju krajeva, Simone de Beauvoir je odličan, njena čuvena knjiga Drugi pol ili drugi spol, kako nađete u kom prevodu, tu možete, dakle, da vidite jednu sublimiranu istoriju žene, i to kroz istoriju, dakle, od antike pa i ranije, pa sve do 50. godina kada knjiga 20. veka je, ali kada knjiga izlazi. I upravo zahvaljujući i toj knjizi i zapravo osvešćivanju tog položaja žene u društvu, pa i činjenice da sam i ja na neki način učesnica ovoga društva i ove stvarnosti koje pripadam, ja sam odlučila, eto, da iz te meni, da kažem, najpoznatije perspektive zapravo zabeležim sudbine tih žena na ovaj ili onaj način. To je jedan deo vašeg pitanja.
0: A drugi je
1: pitanje
0: da
1: tela,
0: na
1: primjer, meni je to bilo taj motiv tela zapravo kao možda ne toliko psihološki motiv tela ili erotski motiv tela, ne, nego više kao telo kao granice ili materijalno telo, groteskno telo takođe, tu je telo postavljeno u mnogim segmentima se ispoljava i u gotovo svim pričama. Jedno razumevanje tela kao mere sveta, da tako kažem, i uopšte te pripadnosti čoveku, odnosno u kom smislu je telo važno za čoveka, odnosno za ženu konkretno. Tu sam mnoge aspekte razrađivala, i fiziološke, biološke aspekte tela, to se već u prvoj priči možemo da dođemo do podatka koliki je krvni pritisak glavne junakinje. Tu je onda imamo aspekt groteskno telo, kao to se najčešće ispoljava kroz opisivanje inicijacija, dakle, tog jednog odrastanja žena u pričama, rast, bujanje i tako dalje, pa čak deformitet, da kažem, deformacija tela, dakle, promena tela. To je to naseljavanje vrste, što bi rekla baš Simone de Beauvoir. Dakle, u tom smislu, dakle, naseljavanje vrste, odnosno onog trenutka kada žena ulazi u ciklus i kada postaje važna figura za čovečanstvo i civilizaciju, ona faktički doživljava zapravo neku vrstu krize ili neke promene. To me izuzetno zanimalo, i tu imamo još i, na primer, taj jedan cinični, da kažem, aspekt ili fantastično cinični aspekt tela, na primjer, u priči porodice konkretno, gde se pojavljuje taj čovečuljak takozvani, odnosno čovek od plastike, koji stupa u nekakvu ulogu potencijalnog muža i formira nekakvu moguću potencijalnu porodicu i tako dalje.
0: Čovjek od plastike u jednoj priči, u jednoj mački od papira, u jednoj, odnosno poslednjoj i završnoj priči, lutka. Zašto ti motivi?
1: To su, kako bih rekla, mislim da književnik funkcioniše tako što živi u nekakvoj stvarnosti, da je okružen nekakvim elementima koji čine njegov život i njegov razvoj. U tom smislu sam, tragajući za zapravo tom ispitujući zapravo granicu između, dakle, žene i stvarnosti, zapravo došla do tih elemenata, do tih motiva.
0: Meni su ovde zanimljivi bili odnos između živog i neživog u poslednjoj priči pločice, taj odnos prema lutki koji, jel da, Daša kao glavna junakinja nosi, i taj odnos sa majkom koja je preminula, a zapravo se na taj način nekako okreće taj svet živih i mrtvih, odnosno pitanje koliko su zapravo mrtvi mrtvi.
1: Da, to je u stvari ukidanjem te granice mi zapravo dobijemo to, dobijemo nekakvo pomeranje stvarnosti.

0: iz nekih očekivanih ležišta u kojima stvarnost inače boravi. Dakle, mi ukidamo granicu i onda dolazi do mešanja, da tako kažem, tvari i duha. Dakle, i tu ima fantastike, to nije fantastična književnost u tom smislu, ne bih rekla, ali ima elemenata fantastike više na jezičkom nivou. Dakle, ovaj, tu sam pronalazila tu, da kažem, fantastiku unutrašnjosti jezika i na taj način služila sam se, na primjer, metaforom kao stilskom figurom, to je i u naslovu knjige stoji, to je u pitanju jedna kontrastna, oštrija metafora, ali da kako metafora, ona mi je bila zanimljiva, iako, na primjer, metafora dolazi iz sveta poezije, više je za prozu karakteristična, na primjer, metonimija ili tako nešto bi mi bilo ovaj logičnije, ali u tom smislu baš sam poželjela prosto da pomerim malo, da ispomeram stvari, dakle, i to, na primjer, ima očuđavanje, akumulacija, personifikacija, dakle, dosta tih alatki sam koristila, dakle, u prozi. Da.
1: Pa evo, pomenula si naziv Jezivi balet, zašto taj naslov? I priče, odnosno knjige.
0: Pa, to je opet, dakle, u pitanju je metafora, kao što sam rekla, i to kontrastna metafora. Dakle, imamo s jedne strane jezivo, nešto što nas možda podsjeća na žanrovsku književnost, na thriller, horror, na nešto strašno, užasavajuće i tako dalje. Ono je zadržalo taj stepen, da kažem, značenja u tom smislu, ali više na nivou, kako bih rekla, pomeranja sveta. Dakle, više sam pronalazila nekakve uobičajene stvari i očuđavajući ih zapravo dolazila do tog nekog, kako bi to ruski formalisti, na primjer, oni bi to rekli, do tog nekog novog viđenja starih stvari, da kažem. A s druge strane imamo, dakle, balet kao jednu, kao estetiku lepog, sklada, nekakve ravnoteže, pravilnosti, reda i tako dalje, tu koreografiju, da kažem, sam onako malo protegla kroz celu knjigu, čini mi se, nekako sam stvari, ljude i događaje i predele i slike stavila u neku vrstu pokreta i to sam, dakle, dobila nekakvu dinamiku, da tako kažem, u pričama.
1: Naime, 10 je priča, 10 oprsta je prva, pločice je poslednja, između se nalazi jezivi balet koji smo pomenuli, usijano unutrašnje prostranstvo, porodice. Mnogi se bave tim nekim osetljivim trenucima ili smrti ili puberteta ili nekog, jel da, prelaženja nekih graničnih situacija. I sada jedno od tih pitanja, evo, početak priče, pločice, poslednje priče glasi Svet je ostario, a prva priča desetoprsta zapravo govori o ženi koja nije toliko stara, ali koja se suočava sa svojom starošću i svim onom što starost nosi, pa se to reflektuje ne samo na fizičko zdravlje, već i na mentalno, koje se potom razrađuje u narodnoj, odnosno drugoj priči knjižica. Dakle, koliko je to zapravo možda bilo namerno, hotimično ili ne? Dakle, na taj neki način povezati.
0: Nije bilo namerno. Ova knjiga je u suštini zabeležena, nastala je za jedno kratko vreme i ona, to je faktički niz priča. Dakle, i sam naslov negde upućuje na to. Dakle, ja mislim da nisam imala nameru niti intenciju da je zatvaram u nekakvu kompozicionu formu. Dakle, to je jedan niz priča, sam naslov na to upućuje, imate to i druge priče, dakle, prosto sam otvorila tu, taj entitet, da kažem, nije konačni entitet u tom smislu, razrađivala na tom nivou. Da kako da su priče isprepletene, one su nastale faktički u jednom dahu i one su negde misaono povezane, jer su nekako nastajale jedna za drugom. Ponekad pomislim u stvari da i nije, da priče u stvari, kod priča zapravo i pri pisanju priča, da je jako važno stvarati te spone između misli. Jezik nam je autentično takav kakav je zapravo u tom trenutku nastajanja priča, on zadobija određeni stil, da kažem, ako bismo mogli da pričamo, na primjer, o stilskim karakteristikama, ne znam, tih priča. Da kako da je jezik taj koji ponekada i više govori nego što možda mi imamo nameru da kažemo, služeći se tim jezikom.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta Zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja Zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje 9. sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: U klubu 2 nastavljamo razgovor sa Jelicom Kisom. Nekako nam je glavni povod ovo najnovija knjiga Jezivi balet i druge

0: priče, ali da pomenemo svakako i druge teme, pa nekako i druge oblasti interesovanja. Pomenuli smo svakako likovnu umetnost, likovni izraz, ali da se vratim najpre na ono što smo ostali dužni, a to je to profesorsko iskustvo. Predaješ kulturologiju, osnove komunikologije, građansko vaspitanje i bibliotekarstvo, ako se ne varam.
1: Tako je.
0: I to srednjoškolcima.
1: Da.
0: Koji jesu naravno došli da se profilišu za umetnički rad, odnosno da se bave na neki način umetničkim izrazom, ali je vrlo zanimljivo kako oni doživljavaju recimo kulturologiju. Ja sam sa njom susrela prvi put na fakultetu, pretpostavljam
1: i
0: ti.
1: Da, i ja isto, da.
0: I sada kada sam čula da predaješ to u srednjoj školi, malo mi je bilo začudno, ali na pozitivan način, da tako jedan predmet važan se zapravo predaje i u srednjim školama. Možda je to i u nekim drugim, ali...
1: Moguće, da. Sasvim moguće, mada ja ne znam zapravo za taj podatak da još neko u Srbiji, da kažem, predaje kulturologiju za srednjoškolce. Nemam mentora u tom smislu. Mislim, imam mentora kroz literaturu i knjige i tako. Ne postoji udžbenik, da to kažem, u srednjoj školi za kulturologiju, kao i za druge predmete koji su takođe ovako specifični i čudno zvuče za to srednjoškolsko obrazovanje. Ali meni je da kako to bilo veoma opet izazovno, zanimljivo, ja sam u to uplovila veoma rado, susrela sam se sa tim predmetom, odnosno konkretno ja sam se susrela sa kulturnom istorijom Srba na fakultetu i to sam uvela kasnije u toku godina rada na tom predmetu. Uvela sam u okviru druge godine baš taj jedan deo, sam uvela onako neko sažeto, sažetu verziju Deretićevu, dakle, kulturnu istoriju Srba. Svakako to je jedna izuzetno široka oblast. Što više čitam te literature koja se tiče kulturologije na ovaj ili onaj način, zaista shvatam da je reč o tome da u jednom širokom polju faktički pojmova kulture, civilizacije, religije, umetnosti, stvaralaštva i to od početaka do današnjih dana. Tako da kroz te, da kažem, aspekte razvoja civilizacije, a ti aspekti su i kulturološki, i socijalni, psihološki, istorijski i tako dalje, umetnički, vi faktički pratite to kroz jedan plan i program koji je solidno osmišljen, da kako prilagođen učenicima, dakle, tih godina.
0: Kako oni reaguju?
1: Njima je to zanimljivo, oni su već upoznati faktički, oni su došli, upisali su prvu godinu tu već sa nekakvim znanjem o neobičnosti zadatih predmeta koje će imati i sa kojima će imati susrete. Naravno da je prva godina je mirna, poslušna, oni su tek stigli, pa onda možete tako i da izlijete dosta informacija tu. Problemi nastaju zapravo kasnije, u drugoj godini posebno.
0: Kada manje uče.
1: Neki razvoj je u pitanju. Tako da, eto, to je. Mislim, naravno da vi pored Deretića, sad bih dodala, pored Deretića možete da čitate i Čajkanovića, možete da čitate slovensku mitologiju, religiju i tako dalje, da širite taj faktički to znanje iz tih oblasti. Da ne govorimo o kulturologiji, opštoj kulturologiji, dakle, to smo isto, to se služim sa udžbenicima, sa fakulteta bukvalno, ali ulazim i u literaturu, tu je, na primjer, geopoetika je dosta dobro što se tiče tih tema ili pokrivanja tih tema, to je antropologija i tako. Tu je, na primjer, i onaj 20. vek, na primjer, koji je odličan, isto ima odlične naslove, koji mi zaista služe. Te stare biblioteke su mi izvor
0: 20. vek i ta.
1: Tih, na primjer, tema.
0: E sad, zanimljivo je, a pomenuli smo tu intertekstualnost u prvoj knjizi, sada predavanje kulturologije, čini mi se na nekoliko mesta da sam u pričama Jezivi balet i druge priče, onako sporadično, ali postoje te teme i motivi nekih starijih civilizacija ili nečega što smo zaboravili. Koliko to što predaješ ovakav predmet možda na neki način utiče i na pisanje?
1: Utiče svakako, mislim, u tom smislu što knjiga može da utiče na čoveka, je li tako? U tom smislu i jezički da ga obogati,

0: I dakle da jednostavno čovek kasnije, nakon što je pročitao nekakve knjige, lakše može da verbalizuje sobstvene misli, mislim, od toga pa do toga da i teme ulaze na ovaj ili onaj način. To mi je, dakle, bilo značajno da vam napomenem da je konkretno u jezivom baletu može da se, zapravo iz te knjige može da se izvuče, možda ili napravi nekakav spisak likovnih priloga, da tako kažemo, u tom smislu. Dakle, toga ima tih, na primjer, tih dela anonimnih autora. Na šta si mislila kada si u stvari napomenula da je reč o tim drugim uticajima, zapravo, hajde, knjiga da parafrazi.
1: Intertekstualnim, ali ovde je bilo, da, konkretno za ovu knjigu i nekih uticaja starijih, jel, civilizacija, hajde kažem, ili nekog prošlog vremena.
0: Tako je, tu sam napomenjeno je, dakle, najviše se možda to ličava u priči zgrade, mada imaju u porodici, u mačkama i u pločicama i tako dalje, ali tu imamo, na primjer, to spominjanje ranjenog bizona iz Altamire, naga žena iz Penea, na primjer, to je kao praistorijski reljef zapravo u pitanju, ima čak i Bogorodica Prelja, na primjer, u pločicama, to je freska iz Mileševe, Florin Triumf i tako dalje, a osim toga imam u ovim ostalim, da kažem, pričama spominje se Žeriko, De Kiriko, dakle njegovi oni čuveni, pusti, melanholični gradski predeli i tako. Tu je Caravaggio, tako je, tu je Leonardo da Vinci, dakle negde posredno, da kažem, u nesećanju. Vincent van Gogh se isto spominje onako kao kroz te sejače njegove čuvene u tom smislu u priči zgrada. Miro takođe, to je sa onom dečicom na krovu koja zapravo posmatraju grad, pa taj, kako da kažem, kompozicioni Miro koji je ovako specifičan, ja sam povezala zapravo za tim zgradnim antenama. E tako, to je više vizuelni dojam, da kažem, koji imam dok pišem.
1: Drago mi je ovo da smo čuli, s obzirom na to da sam planirala da pitam nešto o uticaju tog vizuelnog, likovnog izraza i književnog. Evo ovde koliko ima motiva ili nekih uticaja. Kako uopšte gledaš na taj udeo slikarskog, likovnog u tvom pesničkom i proznom stvaralaštvu? Ima li tu neke veze?
0: Da kako? Pa da, ovde ako bismo govorili, na primer, o prozi jezivog baleta, dakle mi bismo mogli da kažemo da je to umetnička proza. Mm-hmm. Dakle, da je to ipak proza koja više progovara, više zapravo odaje nekakav jezički identitet ili neku vrstu specifičnosti, da tako kažem, jezičke. Dakle, u tom smislu...
1: Praviš li onda razliku neku između, recimo, takve vrste proze i šire uzevši kratke priče, pripovetke, budući da je to takođe...
0: Pa, hajde da kažemo, umetnička proza, ja se ne razumem baš tako dobro u teoriju književnosti, možda bi to ipak bolje neko drugi znao ko se time bavi, ali ovako, kada slobodno razmišljam na tu temu, mogu da kažem da je umetnička proza nešto što ipak u prvi plan iznosi nekakav jezički kvalitet, stilske vrednosti, individualnosti izraza, nekakav umetnički senzibilitet, umetnička rešenja i tako dalje. Dakle, i tu po logici stvari možda ima zaista dosta slika, posmatranja sveta, da tako kažem, posmatranja stvarnosti. A s druge strane, kada govorim i o kratkoj priči, mislim, mogla bih da kažem da je ovo i kratka priča ili ti short story, taj pojam nam dolazi iz engleskog jezika, mislim, to je ovako, on se najčešće prevodi tako, kao kratka priča ili novela, ili pak od nas je to pripovest, na primer, bi bila. Ali u svakom slučaju, da, ima uticaja na izraz, na formiranje izraza ima.
1: I pomenjali smo uticaje književne, različite žanrove, najviše govorili o knjizi priča Jezivi balet i druge priče u izdanju Narodne biblioteke Karlo Bjelicki iz Sombora. Kad si nalazila ili pokušavala da nađeš svoje izdavače, je li ti je to bilo teško ili ne?
0: Ne. Pa uvek je nekako to išlo prirodno i uvek je nekako išlo na inicijativu i samog izdavača zapravo. Konkretno što se tiče jezivog baleta, dakle isto preporuka kolega književnika i urednika koji su me preporučili i dakle ja sam faktički već u sledećem periodu dobila samo poziv da objavima kod njih. I tako da sam, eto, da kažem, imala sreće, jel? To bi tako moglo da se nazove.
1: Hvala, Jelica.
0: Hvala i vama. Također.
1: Jelica Kiso, književnica, autorka pesničkih knjiga i knjige priča, Jezivi balet i druge priče, bila je sa nama danas u Klubu 2.

0: prisustva poslanika Srpske liste. Gardisti i vojske Srbije i Crne Gore na odsluženju vojnog roka Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni su u kasarni na Topčideru pre 22 godine. Članovi porodica, koji i dalje traže istinu, obeležili su godišnicu njihovog stradanja ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru, gde su pronađeni mrtvi 5. oktobra 2004. godine. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. U koordiniranoj akciji Poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i MUP-a 6 osoba je zatečeno prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv 2 su već podnete prekršajne prijave, a bit će i protiv 4 osobe koje su privedene. Košarkaši Partizana dočekaće Megu u drugom kolu ABA lige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. Vreme sutra, ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od minus 2 do 6 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Bile su to vesti.
1: Danas na talasima Radio Beograda 2.
2: U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete priču o čuvenoj Marseljezi, o tome kako je nastala, kako je postala nacionalna himna Francuske i kako su je u svojim delima koristili mnogi kompozitori umetničke pa i komercijalne muzike. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. O ključnim momentima iz svog života u emisiji dokumentarnog programa Govori da bih te video govori Gordana Radović. Emisija na programu od 17 sati. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18:32 možete slušati dramu Stojana Srdića Učenice. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Predsednik Strasbura pozvao mladog inženjerijskog kapetana i muzičara i pesnika amatera Kloda Josefa Rugea de Lila da napiše jednostavnu pesmu koja bi mogla da podrži marševski korak vojske i održi na visini borbeni moral. Ubrzo je Ruge de Lila sačinio pesmu i ona je premijerno izvedena na patriotskom banketu uz sveopšte divljenje i odobravanje. Njen prvobitni naslov bio je Ratna pesma Rajnske armije i bila je posvećena maršalu Nikolasu Lukneru, Bavarcu koji je služio kao francuski oficir. Ubrzo su melodije i stihovi ove pesme doprli i do revolucionara i oni su je prihvatili kao svoju. Odatle i potiče svima poznato ime pesme Marseljeza, pošto su je na svom pobedničkom ulasku u Pariz 10. avgusta 1792. godine pevali dobrovoljci iz Marseja. Predvodio ih je jedan od potonjih velikih Napoleonovih generala François Mireille. Sam Claude Joseph Rouge de Lille je ironijom sudbine bio rojalista i kada je trebalo da se javno deklariše, odbio je da priđe revolucionarima, što ga je automatski odvelo u zatvor i u red za giljotinu. Spaslo ga je baš autorstvo nad poznatom i svuda omiljenom pesmom, no tamo je zasluga spasila život, ali ne i karijeru. Umro je u siromaštvu 1836. mada je pokušao da se nametne kao autor manje uspele zbirke popularne francuske pesme, gde se u njegovoj obradi našlo čak 50-ak najpopularnijih revolucionarnih pesama. Priznanje je došlo mnogo kasnije, 1915. godine, kada je njegov pepeo bio prenet na parisko groblje invalidi. Marseljeza je postala zvanična himna revolucionarne Francuske dekretom objavljenim 14. jula 1795. godine, ali je nekoliko puta u kasnijoj istoriji ovaj dekret bio odbacivan, kako su se političke prilike menjale i Francuska ponovo postajala monarhija. Odricali su je se redom Napoleon I, pa Louis XVIII, pa Napoleon III, da bi 1879. ponovo postala najvažnija pesma demokratske države Francuske i to ostala do dan danas.

Bila je ova verzija Marseljeze koju je 1830. orkestrirao Hector Berlioz za kratkog perioda kada je između dva carstva ponovo služila kao nacionalna himna. Berlioz je tada bio bukvalno zatvoren na Parijskom konzervatorijumu gde je pod striktnim nadzorom pisao svoju kantatu Sardanapal, kojom je konkurisao za prestižnu rimsku nagradu koja bi mu obezbedila godišnju stipendiju i usavršavanje u Rimu. Evo kako je sam Berlioz opisao zbivanja leta 1830. u Parizu. Dovršavao sam svoju kantatu kada je izbila revolucija. Poslednje note zapisivao sam uz zvuke zalutalih metaka koji su stizali preko krovova i zarivali se u zid preko puta. 29. jula sam dovršio pisanje i bio slobodan da idem, pa sam lutao Parizom celo to jutro sa pištoljem u rukama. Dan dva kasnije prelazio sam dvorište Palais Royala kada sam začuo melodiju koju sam tako dobro znao. 20 mladića je pevalo borbenu himnu iz moje kompozicije napisane na tekst Tomasa Mora. Nenaviknut na takvu popularnost, oduševio sam se i probio do pevača da im se i sam pridružim. Kako smo pevali, tako se oko nas sakupljalo sve više slušalaca. Pritešnjeni publikom jedva se izvuko smo do galerije Colbert, gde nas je kuće pazitelj pustio na terasu prvog sprata. Tamo smo pevali oduševljenim slušaocima bez rizika da budemo ugušeni njihovom pažnjom. Kada smo zapevali Marseljezu, zavladala je gotovo sveta tišina u masi pod našim nogama. Posle svake strofe ona je bila sve svečanija, a ja sam bio sve više iznenađen reakcijom slušalaca. Setio sam se da sam upravo bio dovršio aranžman ove Ruže Delilove kompozicije i to za dupli hor i veliki orkestar i da sam tamo gde se u partituri obično zapisuje tenori i basovi ja napisao svako ko ima glas, duh i krv u venama. Posle četvrte strofe nisam više mogao da se uzdržim i viknuo sam iz sve glasa sa balkona. Pevajte, pevajte svi. Ogromna masa je zaulala refren na oružje građani sa žestinom i preciznom intonacijom pravog profesionalnog hora. Svoju obradu Marseljeze Berlioz je posvetio njenom autoru, Rougeu Delilu, koji je te 1830. Živeo u nedostojnoj penziji u parijskom predgrađu Choisy. Kako su se demokratske ideje ponovo budile, tako je građanski revolt aktualizovao i staru revolucionarnu himnu, pa je kralj Louis Philippe njenom autoru bio dodelio godišnju penzijicu od 1500 franaka. Krajem te 1830. Delil je Berliozu napisao pismo i pozvao ga da ga poseti, ali je mladi kompozitor poslao izvinjenje i objasnio da mora da putuje u Rim, pa zamolio da se nađu po njegovom povratku iz Italije. Kasnije sam čuo da je Delil, koji je pored Marseljeze napisao još mnogo popularnih pesama, spremio libreto na temu Otela i hteo da mi ga ponudi. Nažalost, pre mog povratka iz Italije, Delil je preminuo. No, iz današnje vizure izgleda da je kompletno autorstvo Claude Josepha Rougea Delila problematično. Predlažem da čujemo odlomak prvog stava Mozartovog 25. klavirskog koncerta u C-duru KV 503.

Bio je ovo odlomak uvertire 1812. gde su se u tonskim slikama Borodinske bitke i slavlja pobede nad Napoleonom preplele čak tri himne: Carske Rusije, Britanske imperije i Francuska Marseljeza. Operska scena je takođe i u nekoliko navrata koristila Marseljezu za svoje potrebe. Po prvi put to je učinio još Antonio Salieri u svojoj operi Palmira, Persijska kraljica iz 1795. godine, a potom i Gioachino Rossini u svojoj kratkoj operi Put u Reims, koju je komponovao povodom krunisanja Šarla X. 1825. godine. U svečanoj završnoj sceni okupljeni su velikodostojnici i plemići iz nekoliko zemalja Evrope i svako od njih u jednom trenutku peva svoju ariju kao zdravicu u stilu vlastite domovine. To je i prilika da se začuje Marseljeza.

Bila je ovo tonska slika vatrometa nad Parizom na dan pada Bastilje i 12. preludijum iz Debussyjeve druge sveske prelida za klavir. U današnjoj emisiji Vreme muzike predstavljamo vam kako se popularna melodija Marseljeze koristila u umetničkoj muzici. Posle Claude Benjina Balbastra, Hektora Berlioza, Roberta Šumana, Petra Iljiča Čajkovskog, Gioachina Rossinija i Claude Debussyja, sada ćete čuti jednu antipatriotsku verziju i to iz pera večnog oponenta, čudaka i političkog cinika Erika Satija. Na početku Prvog svetskog rata, kada su se sve patriotske snage Francuske ujedinile u odbrani zemlje, a pod svetom melodijom njene himne, Marseljeze, Satije komponovao malu klavirsku svitu Sport i razonoda i u nju uz ironične krokije vožnje čamcem i velosipedom ubacio i ekscentričnu i ciničnu verziju Marseljeze. Ona jako brzo proleti kao parodična reminiscencija na stvarnost, pa vam preporučujemo pažljivo slušanje. Svira Frank Glazer.

0: Bila je ovo Marseljeza u anžmanu Igora Stravinskog, a odsvirala ju je Izabela van Keulen. Njome smo priveli kraju današnju emisiju Vreme muzike, koja je bila posvećena Marseljezi i njenom neobičnom putovanju kroz istoriju umetničke muzike. Još jedna ovako bogata priča mogla bi se ispričati o Marseljezi u popularnim žanrovima, o pesmi All You Need Is Love, Beatlesa, anažmanu Jimija Hendrixa na koncertu u Parizu, kada je služba državne bezbednosti zaplenila kasetu sa snimkom njegove za Francuze skaredne interpretacije, ili pak o tome kako je čuveni Serge Gainsbourg snimio njenu reggae verziju, a slovenački Laibach je obukao u tehnoritam. Ostavit ćemo tu priču za neki drugi susret i neku drugu emisiju, a za danas se od vas oprašta Zorica Premate.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: časova 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva. Savo Minić je novi predsjednik Republike Srpske. Prozori na zgradi Skupštine privremenih prištinskih institucija su polomljeni tokom protesta pristalice takozvane OVK, a demonstranti i dalje blokiraju ulaz. Iako je Skupština usvojila nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu u prvom čitanju, organizatori su rekli da će protest biti nastavljen dok predlog izmena ne bude usvojen i u drugom čitanju i da ni jedan poslanik neće pre toga moći da napusti zgradu Skupštine. Izmene zakona su usvojene bez prisustva poslanika Srpske liste. Odluka zemalja G7 da oslobode 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz rezervi za vanredne situacije imaće pozitivan uticaj na cene nafte za države članice, ocenio je portparol Evropske komisije. Uprkos tom potezu, Evropska unija je i da se i dalje priprema za veoma tešku zimu kada je reč o cenama energenata, prenosi Reuters. Rezerve će se oslobađati tokom naredna 4 meseca. Pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije, započeli su međunarodnu akciju Fokus na putu u okviru organizacije RoadPol, koja se sprovodi u 34 evropske države. Akcija traje do 11. oktobra, usmerena je na sankcionisanje korišćenja mobilnih telefona i audio-video uređaja kod vozača i pešaka. Košarkaši Partizana dočekaće Megu u drugom kolu ABA lige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. Vreme sutra, ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. Pozdravlja vas Tanja Živković. U prvim ovonedeljnim kulturnim krugovima najavit ćemo sutrašnje otvaranje izložbe Vladati linijom u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Postavku čine radovi laureata nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković. Sumiramo danas utiske i sa predstave Bal Bertolda Brehta, a ova predstava predstavlja prvu premijeru Malog pozorišta Duško Radović u sezoni 2026-2027. U krugovima danas i o izložbi Dodir pogledom Ane Knežević u galeriji B2. Pratimo i Međunarodni filmski festival Fest, a najavljujemo i pozorišni festival Teatar na raskršću koji počinje večeras. A danas se obeležava Svetski dan arhitekture i proslava

0: Danas počinjemo kulturne krugove pričom iz galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo je danas na preskonferenciji najavljena izložba koja se zove Vladati linijom i predstavlja radove laureata nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković. Ova značajna izložba biće otvorena 6. oktobra, dakle sutra u 19 sati u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. I jedan od autora izložbe, Miroslav Karić, je rekao da će izložba predstaviti 40 umetnika različitih iskustava, crteža, poetika i senzibiliteta. Takođe je Karić dodao da su autori ove izložbe i Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir, a kustos je Žaklina Marković. Ova izložba predstavlja pregled što se dešavalo kroz deceniju i po na domaćoj sceni, kroz tematske celine i bliske poglede kada je u pitanju istraživanje forme. Takođe, kako je najavljeno iz Srpske akademije nauka i umetnosti, izložba je priređena povodom 15. nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković i 18 godina od njegovog osnivanja još 2008. godine u saradnji sa istoričarkom umetnosti Borkom Božović i galerijom Haos. Konkurs je od 2021. godine pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti, a mi sada slušamo Miću Karića.
1: Inicijativa svesrdna i zalaganje i

0: Profesionalni entuzijazam, moramo da istaknemo i galeriju Haos i koleginicu Borku Božović koja je od samog početka i osnivanja nagrade, da kažemo, bila i tekako uključena u ceo ovaj nagradni program. O tome, da kažem, i tekako svedoči i dalje veliki odziv mladih umetnika i umetnica koji se prijavljuju na sam konkurs. To nas takođe upućuje i na neophodnost ovakvog vida i oblika podrške među mladim umetnicima. A gest našeg istaknutog umetnika i akademika Vladimira Veličkovića 2008. godine, kada je odlučio da svoju nacionalnu penziju, da kažemo, ustupi upravo kao fond, svojevrsni fond u pokretanju ove nagrade. Ja to gledam više od samog tog vrlo, vrlo, da kažem, velikodušnog gesta. Bio je to s jedne strane Vladin, da kažemo, i tekako odgovor ili stav potreba odgovornosti prema zajednici s koje je potekao i naročito prema mladim umetnicima. I nekako ova izložba i dolazi, da kažemo, iz te perspektive, iz te želje da pokažem na koji način Vlada pomagao mladim umetnicima, a ovde je predstavljeno, da kažemo, predstavljeni su radovi dosadašnjih laureata i laureatkinja, nekako 40 umetnika i umetnica, 40 različitih, da kažemo, iskustava crteža, različitih poetika, strategija, generacijskih senzibiliteta i naravno, crtež koji, da kažemo, nekako izmiče strogim definicijama. Ova izložba je pre svega, da kažemo, u fokusu imala to samu otvorenost medija. Tako da, evo, od prve prostorije crteža između prostora i područja, preko drugog segmenta koji se tiče tog jednog cinematičnog pogleda kroz crtež, zatim dve celine koje se bave fenomenom tela i portreta, do poslednje prostorije koja se zove od haptičkog do fantastičnog, gde smo upravo prikazali taj jedan širok dijapazon pristupa, individualnih strategija i generalno razmišljanja o crtežu.
1: Umetnik Vuk Veličković i sin Vladimir Veličković je takođe istakao je značaj što se izložba prvi put održava baš u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
2: Meni je najvažnije što se prvi put dešava u SANU ova izložba kao jubilej 15. godina nagrade, jer smo rešili da sad svakih 5 godina sa SANU pravimo saradnju, tako da svi laureati koji će toku tih 5 godina biti izloženi u SANU, znači svakih 5 godina će se ta izložba nastaviti, ovaj prva sa svih 15, i mislim da je to najvažnija stvar, da se nekako ta nagrada sad postavi na neki drugi nivo i da se daje neka dimenzija i neka vremenska perspektiva koju možda nije imala do sada, tako da ćemo mi kao fond i kao familija, kao što smo sarađivali sa Galerijom Haos i Borkom Božović, možda nastaviti po nekim drugim osnovama i formatima, ali važno je da se nagrada nastavlja i da to bude neka referenca, jer mislim da smo, ali mi smo jedina nagrada koja dolazi iz nekih privatnih okvira i da je to mnogo važno i da nadamo se će to biti uzor za možda neke druge inicijative slične, i da crtež kao osnova koju je on prepoznavao i gajio sigurno neće nestati, jer će se adaptirati i u anahronoj i u savremenoj formi, tako da budućnost je sigurno otvorena za sve to, ali i budućnost te nagrade je ono što nas najviše interesuje, tako da sam vrlo zahvalan SANU što nas je primila i da ćemo tu saradnju nastaviti što duže moguće, čak kad bude nas više ne bude bilo.
1: Autori izložbe Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir, koji su takođe predstavili ovu izložbu danas nešto ranije novinarima, bit će naši gosti u emisiji Zlatni presek u sredu u 16 sati i naravno tada ćemo čuti kako se vlada linijom.

0: Nastavljamo kulturne krugove, a nova sezona večernje scene Malog pozorišta Duško Radović započela je 2. oktobra premijerom predstave Bal po delu Bertolta Brehta u režiji Primoža Ekarta. Autorka adaptacije i dramaturškinje Tijena Grumić. Glavnu ulogu tumači Filip Stanovski, a ostatak postavke čine Dubravka Kovjanić, Jelena Ćuruvija Đurica, Nikola Malbaša, Anja Jovanović i ostali. Slušamo Anu Stefanović.
1: Bal je rana drama Bertolta Brehta napisana 1918. godine, koja u ovoj postavci, pored pobunjenog pesnika, u središte pažnje stavlja i priče žena sa kojima se Bal susreće. Stoga ovaj komad preispituje priče koje nasleđujemo, kao i odgovornost i moć koja nosi apsolutno sloboda. O odluci da Bal otvori sezonu večernje scene i o novoj sezoni pozorišta govorila je direktorka Malog pozorišta Duško Radović, Bojana Karajović.
2: To je, da kažemo, u neku ruku i naš iskorak iz neke zone komfora i bavljanja temama koje su aktualne za mlade na večernjoj sceni i za decu na dečijoj sceni, ali nadamo se da će publika oberučke prihvatiti, dakle, ovaj naš izlazak iz zone komfora i pozivamo već da dođu 18. oktobra u 20 sati da pogledaju drugu reprizu predstave. Pored predstave Bal koja je izvedena na večernjoj sceni, do kraja sezone nas očekuju još 2 premijere. Reč je o premijeri predstave Bljak, koju inicijalno kreiramo za potrebe novogodišnjih slavlja, odnosno novogodišnjeg slavlja. Predstava se realizuje prema tekstu koji je napisao Dimitrije Kokanov, režira ga Đorđe Nešović, Mlada Nada, je li tako, pozorišne scene Beograda i Srbije. Reč je o jednoj predstavi koja tretira bakterije i parazite na jedan vrlo šaljiv i interesantan način, namenjena najmlađoj publici. Premijera nas očekuje 27. novembra. Pored toga, dugo očekivana Ježeva kućica, lutkarska predstava kojom bi trebalo da otvorimo 57. lutkarske susrete profesionalnih pozorišta lutaka Srbije u režiji Milje Mazarka.
1: Bal je pesnik koji odbacuje društvene norme i granice, tragajući za sopstvenim pojmom slobode. Ipak njegova filozofija sa sobom nosi i žrtve. Mlade devojke Emiliju, Johanu, Sofiju, a postoje i imena koje nikada nećemo saznati. O liku koji tumači i novinama koje donosi adaptacija Tijane Grumić govori glavni glumac Filip Stankovski.
3: Ova nova postavka nam pre svega donosi žensku perspektivu, donosi nam proširene, da tako kažem, likove koji su u originalnom Brehtovom komadu više na nivou neke pojave. Ovde dobijaju svoj prostor i mi čujemo šta te žene zapravo osjećaju, šta je njih dovelo do toga da se zaljube u Bala, šta je to što im je falilo i šta zapravo vide u njemu. A što se samog Bala tiče, ja Bala vidim kao nekog genijalnog umetnika, kako jeste prihvaćen, da kažem, ima neki status genijalnog umetnika, ali to je jedan duboko nezadovoljan čovek sa kompleksom Boga, jedan narcis koji teži ka nekoj slobodi za koju ni sam nije siguran šta je, juri neke visine, a na svom putu do tog neba koje on toliko pominje, on povređuje i sakati, pa i ubija i siluje devojke koje se zaljubljuju u njega, pa takođe i prijatelje.
1: Ostala izvođenja predstave Bal zakazana su za 18. i 28. oktobar u 20 časova.

0: 15:22, ovo su kulturni krugovi drugog programa Radio Beograda, a izložba Ane Knežević Dodir pogledom otvorena je proteklog vikenda u galeriji B2, kojom umetnica nastavlja istraživački proces pojma abstrakcije i njenih potencijala u savremenoj umetničkoj praksi. Slušamo Teodoru Aćimović.
1: Pogled nije samo ono čime vidimo. Ponekad je pogled način na koji prostor dodiruje nas. Ove reči navodi u pratećem tekstu izložbe Dodir pogledom Dubravka Radusinović, psiholog i psihoterapeut, i one otvaraju prostor za iskustvo u kojem posmatrač nije samo pasivan, već je aktivan učesnik u stvaranju značenja. Izložba obuhvata telesno-zvučnu instalaciju i seriju crteža zidnih instalacija kojima umetnica predstavlja esencijalni deo svog opusa. Kretanje kroz prostor, promena ugla i odnos prema svetlosti, zvuku i praznini postaju deo samog rada, pa se značenje ne završava na onom što je postavljeno na zidu ili u prostoru. Posmatrač ulazi u rad i svojim iskustvom učestvuje u njegovom čitanju. A čita se na više načina, ističe Ana Knežević.
2: Evo, ja bih počela sa nečim što nikad neću zaboraviti, citatom Milete Prodanovića za tekst u galeriji Nadežda Petrović u Čačku, koju on 2009. još napisao i na neki način ostavio u mojoj memoriji nešto, definisao jezički nešto što ja zaista radim u svakoj od svojih izložbi. Znači, on je rekao da su moje instalacije rezonatori emocije ili misli. Evo, ja to i danas pamtim i taj njegov tekst. Pozvala bi publiku da dođe i da oseti sopstvene emocije, znači svako iskustvo je individualno. Ja prosto izbegavam da negde definišem bilo što od mojih radova, ali rekla bih ono najkraće se bavim harmonijom, balansom i simetrijama u svakom specifičnom prostoru. Ovaj put, posle 24 godine, sam i ja iznenađena jer sam mislila da moji radovi najbolje funkcionišu na visini od 5 metara. Recimo, trenutno u Beogradu imam dve instalacije u Salonu muzeja grada Beograda i tu je visina 5 metara, a ovaj prostor je vrlo nizak, 2,75. I ja sam mislila da u tako niskom prostoru ne mogu neki baš izuzetan rad da uradim. I potpuno sam iznenađena koliko je ono prefinjena ova instalacija i koliko je lepa. I pozivam sve da se sami uveri da vide. Znači, ako ja mogu da se iznenadim sobstvenim radom posle 24 godine rada, sigurno sam mogu biti posetioci.
1: Galerija B2 u svojoj izlagačkoj sezoni nastavlja praksu bavljenja abstrakcijom koja u ovom kontekstu otvara sam prostor kao susret vidljivog i nevidljivog, spoljašnjeg sveta i unutrašnjeg iskustva, kaže Bojan Muždeka, umetnički direktor galerije.
3: 81. izložba galerije B2 i ta 81. je takođe u duhu onoga što mi zovemo abstraktna umetnost. Umetnost u smislu gde je nema dominacije, gde se mi ne divimo tome kako je neko bio lep ili kako je neko izveo nečiju ruku ili koliko je plašt bogat detaljima, a sa druge strane također se ne vidimo ni slobodi umetnika poput, ne znam, Poloka ili Lubarde, da grandiozno vuče te abstrakcije bez bilo kakvog ograničenja, iako je reč o mitovima. Mi ovde govorimo o jednoj vrsti neoangardne abstrakcije koja je prisutna u savremenom današnjem svetu, koja u stvari govori da je umetnost horizontalna. Znači da nema odnosa da je neko iznad nekog, neko ispod nekog, već u stvari da mi zajedno sa umetnikom učestvujemo u tome da razvijemo umetnost. A šta je u stvari umetnost po ovoj logici, po ovoj, da kažemo, teorijskoj liniji? Umetnost je to da svako od nas svoje stanje, svoju sposobnost, svoje trenutno osjećanje može da razume upravo kroz ono što radi umetnik.
1: Ana Knežević je interdisciplinarna umetnica koja radi sa svetlosnim i zvučnim instalacijama, crtežom i VR tehnologijom. Izlagala je u vodećim galerijama i izložbenim prostorima u Srbiji, kao i na Oktobarskom salonu. Imala je i samostalne izložbe u Parizu, Bostonu i Njujorku, gde je do prošle godine živela i radila. Izložba Dodir pogledom pred publikom je do 31. oktobra u B2 galeriji. Otišli su tu.

0: sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19. sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
4: Radio Beograd 2.
5: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreči u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
6: Počinje deveta sezona ciklusa Poezija u...

0: Niš od 5. do 11. oktobra ponovo postaje regionalni centar pozorišne umetnosti. Sedmo izdanje festivala Teatar na razgršću okuplja teatre i umetnike iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bugarske, Holandije i Severne Makedonije. Bogat takmičarski program prateće i zanimljiv prateći na maloj sceni pozorišta. Čast da otvori ovogodišnji festival pripala je domaćinu Narodnom pozorištu Niš, premijerom predstave Sovka po motivima dela Borisava Stankovića. Slušamo kolegu Mustafu Skenderija.
1: Pred nama je nedelja u kojoj će pozorišni život u Nišu raditi punim kapacitetom, kako na velikoj, tako i na maloj sceni. Takmičarski program počinje sutra 6. oktobra, a za festivalske nagrade nadmetaće se pet izuzetnih ostvarenja iz regiona. Sofijski nacionalni teatar Ivan Vazov sa Krleženim glembajevima u režiji Ivice Buljana. Mesno gledalište Ljubljansko sa predstavom Zmaj, Cetinski zetski dom sa slučajem Virčina, Zagrebački Kerempuh sa putujućim kazalištem Šopalović, kao i Beogradski atelje 212 sa predstavom Moje pozorište. Glavni program prati i bogat prateći sadržaj uz gostovanja predstava iz Evrope i regiona. A šta nas očekuje na maloj sceni, otkriva Jana Savić, PR menadžerka Narodnog pozorišta Niš.
2: Pored glavnog programa, očekuje nas i prateći program na maloj sceni. Imamo tri predstave, 7. oktobra, 9. i 10. U pitanju su predstave životne linije Blavatska-Freud. Dolaze nam iz Holandije, iz Amsterdama. Naredna predstava je 9. oktobra, takođe sa početkom od 18 časova na maloj sceni. U pitanju je monodrama Prva ljubav, Janko Jelić, režiju je radio Miloš Latinović. Nakon toga, odmah 10. oktobra, predstava House Sitteri, gostivarski teatar Gostivar, Severna Makedonija. Režiju je radio Igor Ivković. I ovo je veliki događaj za grad Niš, za samo pozorište i za ansambl.
1: Svečano otvaranje zakazano je za večeras od 20 časova kada na scenu stupa domaći ansambl sa predstavom Sovka, odabranom van konkurencije. Režija i dramatizacija poverene su proslavljenom glumcu i reditelju Irfanu Mensuru, koji već 3 decenije uspešno sarađuje sa Niškim pozorištem. Pred njim je dvostruka odgovornost da premijerno predstavi novo čitanje Stankovićevog klasika, ali i da već od sutra zasedne u fotelju stručnog žirija festivala.
3: Kompletna svetska književnost je prepuna tragičnih sudbina i tragičnih okolnosti u kojima su se nalazile žene kao glavni likovi. Sovka je jedna od tih problema koji nisu samo naš problem. Problem žene koja mora da posluša neke okolnosti koje ne pripadaju civilizovanom društvu. Sovka je izdvojena i može se izdvojiti kao najtragičniji lik. Svi likovi, počevši od grčke klasike i tragičnih likova, Medeje, Antigone i tako dalje, su na neki način malo, jer su nam daleki, malo u odnosu na Sovku. Sovka je nešto što je opipljivo, Sovka je bila nedavno, a možda neke Sovke i dan danas žive. To je ono najtragičnije. I ja sam teo da ispričam priču koja opominje, priču koja želi da skrene pažnju na nešto što nam se događalo i što nam se možda još događa, doduše ne u tom obimu kao tada, ali je vrlo moguće da se još uvijek događa. Postoje neke indicije da se zaista i događa. Neću da ulazim u to, to nije moj posao. Moj posao je da se igram i da pričam o sudbini jedne žene. Volim to kod mog odabira za žiri, što mi ljudi veruju. Ja očigledno nisam zainteresovan da pravim bilo kakve kompromise. Ja predstave i glumce i uopšte sve ono što se nagrađuje na tim festivalima, kao i na ovom, određujem prema svojoj estetici, svom shvatanju pozorišta i tu sam nepomerljiv. Dakle, imam pravo na svoje sobstveno mišljenje koje iznesem, da li ću biti preglasan i da li će, jer žiri uvek ima više članova, ili će žiri krenuti mojim putem, to je već stvar ljudi koji me okružuju i koji su isto tako članovi žirija. Lako ću ja to da odradim.
1: Naslovna i emotivno najzahtevnija uloga Sofke poverena je glumici Milici Majkić. Izneti kompleksan lik o kome svi imamo preznanje školske lektire bio je poseban glumački izazov. Kako ona doživljava Sofku iz svog ugla, ugla žene 21. veka, koja se bori sa unutrašnjim stegama i društvenim očekivanjama, čućemo u nastavku.
4: Sofka je stvarno kompleksna kao lik i bilo mi je jako zanimljivo da nekako odigram tu njenu unutrašnju snagu i tu životnost, zato što mi nekako kroz predstavu gledamo kako je okolnosti lome i kako taj njen karakter i ta snaga nekako se, da kažem, sputava i mora da se igra apsolutno iznutra. I sad ona nije žrtva u nekom klasičnom smislu te reči i apsolutno mi je bilo važno da je tako i ne igram jer je i ne doživljavam tako. Ona je za mene jedan veliki borac jer je ona preuzela veliku žrtvu na sebe upravo zbog svoje porodice i zbog društva i zbog tih okolnosti u kojima se našla, ali nekako je pronašla u svim tim situacijama, iako je žena jeste koju lome okolnosti, da nešto sačuva, nešto svoje. I eto, ako je pitanje ko je danas Sofka, mislim da Sofka apsolutno i dan danas otvara ta pitanja. Mi naravno živimo u potpuno drugačijem vremenu, žena ima mnogo više i prava i svega, ali opet zaista ta pitanja ostaju i dan danas.
1: O najboljim ostvarenjima odlučivaće stručni žiri koji pored Irfana Mensura čine pisac, dramaturg i reditelj Nina Plavanjac, glumica Anđelika Simić, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi Nenad Novaković i reditelj Dejan Projkovski. Svake večeri po završetku predstava od 6. do 11. oktobra na maloj sceni biće organizovan tradicionalni okrugli sto kritike.

Poštovani slušaoci, otvorili smo i prvi krug kulture u ovoj radnoj nedelji. Sa vama su bili i sve vas srdečno pozdravljaju Tanja Kosanović, Ivana Marković, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u uobičajeni pregled muzičke nedelje Radio Beograda 2. Ove nedelje govorimo o otvaranju jednog novog festivala, reč je o Beogradskoj umetničkoj platformi ili festivalu Bubap, o dvema operskim predstavama, od kojih je jedna Ariodante Georga Friedricha Händla, izvedena u okviru 21. festivala rane muzike u Beogradu, dok je druga delo naše savremene kompozitorke Olge Janković, predstavljena na publici u beogradskim silosima. Reč je zapravo o operskoj trilogiji Permafrost. I još jedan festivalski koncert nam je ovog ponedeljka privukao pažnju, to je prošle sedmice. To je solistički recital pijaniste Aleksandra Serdara, održan sinoć u Kolačevoj zadužbini u okviru Chopin Festa. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova.

u utorak 29. septembra u Dorćol placu programom pod nazivom Između svetova, čiji je idejni tvorac violinistkinja Tijana Milošević, a u okviru ovog programa izvedena su dela Arnolda Šemberga, Igora Stravinskog i Juga Markovića. Prilog je pripremila Dunja Savić.

0: Devojka sa brown očima, duge kose, sa crvenim karminom koja nam se pojavljivala poslednjih meseci na društvenoj mreži Instagram, nije reklamirala žvake, niti novi slatkiš. Njeno lice bilo je deo kampanje novog festivala veoma zvučnog naziva BupBap, Beogradska umetnička platforma ili Belgrade Arts Platform. Kao što je i predstavljeno na internet prezentaciji ove manifestacije pod naslovom Čin darivanja, ona okuplja koncerte, razgovore, izložbe, edukaciju i programe posvećene umetnosti, telu, svesti i zajedničkom iskustvu. A još jedna ključna reč je mladost, kako je istakla jedna od suosnivačica festivala. BupBap je otvoren utorak 29. septembra u Dorćol placu koncertom pod nazivom Između svetova. U subotu, 3. oktobra, završen je veoma dobro posećen majstorski kurs, a programska koncepcija prostiraće se do 15. oktobra. Organizatorski tim festivala čine pijanistkinja Olja Jacobs, direktorka, suosnivačice violinistkinja Tijana Milošević, koja dela i kao umetnička direktorka, kao i Jelena Đorđević, psiholog, direktorka edukativnog programa. Kontrabasista Strahinja Mitrović je na poziciji soliste i ambasadora mladih, a Vuk Volkov Popović biće rezidencijalni dirigent projekta mladih. Šta nas sve očekuje narednih dana, saznaćemo od direktorke Olje Jacobs, sa kojom sam nakon uspešnog prvog koncerta razgovarala o ideji manifestacije. Deo naše priče odvijao se i oko termina urbano.
1: Pa, jedna karakteristika naravno je da je ovo beogradska umetnička platforma, samim tim i se podrazumeva da bi trebalo da bude urbano, zato smo i birali takve prostore i takve inovativne projekte da bi privukli baš tu urbanu publiku, po treći put urbanu, ali to je meni baš važno bilo za ceo projekat da ne odem u nešto obično, u nešto što se svuda radi, nego baš kao neki deo Beograda koji je specifičan i koji je uvek bio veoma specifičan, koji je uvek tražio da se desi nešto inovativno, specijalno, neobično, zahtevno i intelektualno još zahtevnije i dobro za naš divan grad.
2: Šta sve možemo da očekujemo do kraja ovog festivala? Vidim da je program veoma raznolik. Pa eto, da li možete našim slušalcima da približite šta sve to možemo, odnosno mogu da čuju?
1: Imamo koncert sa mladim našim umetnicima, Marko Vivo, Gudački orkestar, takođe pod vođstvom Tijene Milošević i orkestar škole za mlade talente Ćuprije, koje imaju zadovoljstvo da prime pet mentora iz Velike Britanije i tu takođe imamo jednu premijeru srpsku Tomasa Adesa. Posle toga imamo fantastičan džez orkestar, oktet, miks profesora i studenata. I za kraj, naravno uvek za dobar kraj, se desi žurka. Prvo predavanje doktorke Aleksandre Damjanović, koja će pričati o konceptu rejva, ali u antropološkom nekom smislu, i posle nje će nastupati dva DJ-a, Nemanja Vanović i Ulixis, koji je iz Berlina, koji takođe svira saksofon i improvizuje. Eto, to je nešto za kraj, a umeđu vremenu imamo i druge neke momente što se tiču toga ipak mentalnog zdravlja ili uopšte zdravlja veoma.

0: Wellnessa imamo doktorku Jelenu Đorđević koja će održati jedno divno veče konstelacija, što je vrlo zanimljivo takođe. To bi bilo to od nas, od Bubapa za ovu godinu.
1: Iako sam odlazeći na otvaranje festivala postavljala sebi pitanja poput šta će novo da ponudi još jedan u moru festivala, da li nam je novo i drugačije neophodno ili šta uopšte više može da iznenadi naša čula na pozitivan način, odlučila sam da ipak dozvolim sebi velika očekivanja, naročito kada sam se ponovo podsjetila da će na programu biti Ozarena ili Preobražena noć, Arnolda Schönberga, Priča o vojniku Igora Stravinskog i svetska premijera klavirskog trija Melodije prihvatanja Juga Markovića. Ako su ove kompozicije izabrali za program otvaranja, verujem da znaju šta rade.

0: Koncept koncerta između svetova osmislila je violiniskinja Tijana Milošević, za režiju je bio zadužen Nikola Zavišić, kreativnom produkcijom svetla bavio se Sanjin Ćorović, Filip Mikić radio je na video dizajnu. Petra Fotez brinula je o kostimima, Marija Stošić o šminki, a scenu sa muzičarima Tijanom Milošević, Mirjanom Nešković, Borisom Brezovcem, Nevenom Kostić, Nemanjom Stankovićem, Srđanom Sretenovićem, Ognjenom Popovićem i Dejanom Sinadinovićem delili su plesački par Tamara Pjević i Jakša Filipovac, kao i glumački par Una Đelošević i Vukašin Ranđelović. Tijana Milošević je za naš program govorila kako je nastala njena zamisao i šta su bili okidači za realizaciju koncepta.
1: Pa ja volim tako te koncepte. A inicijalna kapisla je bila u stvari kad sam ja pripremala doktorski i onda sam neku literaturu spremala, radila. I ceo ovaj projekat je u stvari ponukan iz te neke teorije Adorna, Teodora Adorna, koji je favorizovao u smislu Šemberga, da skratim, mislim, celu stvar. Šemberga je postavio na jednoj strani kao nekoga ko je apsolutno doneo nešto novo u muzici 20. veka, a nekako je u pežurativnom smislu sve vreme pričao Stravinskom i bukvalno je napravio kao razdor između njih dvojice, i to je baš, su bili skandali, mislim, u to vreme. I nekako je mene to, ne mogu da kažem, nerviralo. Ja volim i jednog i drugog. Moram da priznam, više volim Ranog, naravno, što se videlo i večeras po programu. Verklete Nacht, jako volim to delo, izuzetno je i Boga mi svaki put se i preznojimo svi ovi izvođači. Vrlo je zahtevno, višeslojno je vrlo zahtevno. Mislim, kao i Stravinski s druge strane, na neki potpuno svoj način. I ta dva identiteta i muzičke neke odrednice i kod jednog i kod drugog su potpuno nekako različite u kontekstu Verklärte Nacht kasniji Šemberg svakako je potpuno drugačiji, a s druge strane postavio Stravinsko kako on nije ništa doneo. Međutim, nekako u istoriji izvođaštva pa i muzike, nekako Stravinski je takav genijalac da je to neverovatno, i kad ga raščlanite to je stvarno jedan neverovatan. I on je implementirao zapravo tu narodsku tada muziku, džezom, ono, posle živio i u Americi.
2: Čini mi se da ti je to inspirisalo, kao je, sad ću baš da ih spojim.
1: Baš ću da ih spojim. Ali eto, jug je nekako došlo kao prirodni neki most između ta dva kompozitora. I on je bio inspirisan, ponukan, znači, motivima iz jednog dela, iz drugog dela, ali je stavio u svoj kontekst, svoj izraz i svoju neku poetiku.
0: Kompozicije su se nizale jedna za drugom. Ozarena noć, sekstet za gudačke instrumente iz 1899. godine, bio je prvi na programu. Gusta faktura, poznoromantičarski harmonski jezik, zasićenog kromatizma, svi ovi elementi sami po sebi zahtevaju dobru sviračku kondiciju, koncentraciju i stilsku jasnoću, ali su izvođači dobro savladali interpretatorske izazove i ponudili kvalitetno tumačenje sa izvesnim energetskim padom negde pri kraju kompozicije. Scenu je upotpunila pozadina na kojoj je bilo reprodukovano drveće u roze ljubičastom tonu, oblikujući fantazmagoričan ambijent zajedno sa tri plesača u beloj elastičnoj garderobi, čija je funkcija bila simbolično prikazivanje zatvorenosti, telesne ograničenosti, što jednim delom može da se iščita i samog tekstualnog predloška poeme Richarda Demela, na osnovu koje je Šemberg napisao delo. Osećaj frustracije, straha, krivice i odbačenosti, a zatim i olakšanje, prihvatanje i ljubav koju oseća glavna junakinja poeme, bili su praćeni adekvatnim vizuelnim i drugim pratećim rešenjima, ne skrećući pažnju sa muzike, nego podvlačeći i ističući najpre njen karakter. Daleko nežnije i mirnije bile su melodije prihvatanja Juga Markovića, redukovana muzička građa, razlaganje i razlomljenost u deonici klavira, neoklasični prizvuk i suptilno dijalogiziranje violine i violončela prevashodno su obeležja sva tri stava. U jednom od njih upravo su deonice gudačkih instrumenata iskorišćene u razmeni motiva i tematskih materijala i iz Ozarene noći Šemberga i iz Priče o vojniku Stravinskog, a na ovaj način poveznica između sveta nemačke i ruske muzičke gromade s početka 20. veka bile su pomirene rukopisom Juga Markovića, čija je maštovitost i rafiniranost došla do izražaja i u ovom ostvarenju.

posećen događaj, nova lica, svežina, radoznali pogledi, puno zagrljaja, ćaskanja, komentarisanja i fotografisanja nisu sami po sebi pokazatelji kvalitetnog koncerta. Pravi pokazatelji su, kada govorimo o muzičkim, ali i bilo kojim drugim umetničkim događajima, najpre skladno i jasno definisan program i njegova kvalitetna interpretacija. S obzirom na to da su upravo ovi segmenti bili na visokom nivou i svi ostali sadržaji dobili su svoju pravu funkciju i značaj. A ono urbano sa početka priče možda ipak nije stvar u tome kako smo obučeni, u kom delu grada živimo, već u tome kako mislimo, kako slušamo i koliko smo spremni da pustimo različite umetnosti da razgovaraju jedna sa drugom. Ako je to urbano, Bup Bap je za početak sasvim dobro mesto za taj razgovor.

fizičku kadu radi spiranja emocija i pomaljanja digitalnog alter ega iz nastale praznine, permafrost donosi znatno složeniju i razrađeniju dramatušku strukturu. U ovom projektu, podržanom MetaHuman tehnologijom novosadskog trilaterala, u okviru Epic Gamesa, sintetički lik nije tek vizualni dodatak, već ravnopravni, dinamični učesnik u gradnji operskog narativa.

Scensko ostvarenje Permafrost Olge Janković koncipirano je kao trilogija izgrađena od tri kratke jednočinke nazvane Živa tišina, Na otvorenoj vatri i Večita. One mogu da funkcionišu autonomno, ali tek usmerene jedna ka drugoj tvore celovitu konceptualnu ravan. U prvoj operi Živa tišina akteri pevaju svoje uloge na sceni, dok digitalni likovi, tačnije avatari, putuju u vremenu ne izgovarajući ništa, čime je ostvaren upečatljiv kontrast. Posebno bi trebalo istaknuti izvođački domet solista, soprana Milene Damjanović i tenora Tamaša Kiša. Njihovo lagano kretanje duž kružne ode silosa, ispresecane na posebne sobe kroz koje se sukcesivno prolazi, bilo je u potpunom saglasju sa melodijskim melizmima partiture. Svesno zamrznuta melodijska lirika kao da se lagano odmotavala kroz krajnje usporene i strpljivo vođene korake i pokrete tela dvoje pevača, svedene na preciznu i kontrolisanu mimiku lica. Pored upečatljivog i dramski stabilnog tenora Tamaša Kiša, u pogledu vokalno-dramskog profila posebno se izdvojila Milena Damjanović. Umetnica izuzetne glumačke sugestivnosti, besprekorne tehnike i vokalne snage, koja savremeni muzički repertoar donosi na nivou vrhunskih svetskih standarda. Kostimi i šminka pevača u tonovima plave boje, kao direktna vizualna metafora hladnoće, leda i zamrznutih emocija permafrosta, ostvarili su fascinantan kontrast sa sirovom, sivom teksturom betonskih zidova silosa. Smeštanje osvetljenog orkestra u samo središte ove kružne dvorane stvorilo je zvučno i svetlosno jezgro ne samo ove jednočinke, već i čitave predstave, povezujući je u jedinstven vizuelni i prostorni koncept.

Druga opera na otvorenoj vatri dobija izraziti ekspresionistički naboj. Četvoro likova, Era, koju je tumačila Isidora Bogdanović, Decea, koju je igrala Tamara Ružić, Vek, koji je pripao Marku Kostiću i Tis u tumačenju Matija Arnautovića, okupljaju se oko vatre, pričajući priče dok se nad njima nadvisuje slutnja apokaliptičnog kraja, podvučena zlokobnim refrenom i nebo počinje da pada. U ovoj jednočinki digitalno prisustvo dostiže novi nivo, jer MetaHuman avatari na ekranima više ne izgovaraju samo tekst, već prelaze u sferu pevanja, krika i vokalnih ekscesa, prateći rasplamsavanje kolektivne panike. Četvoro solista ostvarili su homogeni i glumački upečatljivu kamernu celinu. Kroz uverljivu interpretaciju, precizno osekan mehanizam žrtvenog jarca, u kom suočeni sa strahom, likovi optužuju i eliminišu onoga koji je započeo priču, da bi potom shvatili da se krug nasilja ne prekida uklanjanjem pojedinca, već svesnim zaustavljanjem unutrašnjeg besa. Ovakva koncepcija prirodno povezuje solističku podelu sa tematskim okvirom vatre, nasilja i apokalipse, pri čemu se dramski sukob ponovo odvija kroz lagano kružno kretanje oko orkestra sa dinamičnim zaustavljanjima radi burnih rasprava. Nasuprot ledeno-plavoj estetici prve opere, vizualni identitet aktera u drugoj jednočinki diskretno se pomera ka nešto toplim tonovima, čime se i kroz kostim podlači prelazak iz zamrznute lirike u atmosferu ognjišta, tematskog usijanja i apokaliptične strepnje. Na posletku, u trećoj operi Večita, dolazi do prožimanja živog pevača i digitalnog dvojnika koji pevaju zajedno, brišući granicu između realnog i virtualnog sloja u unutrašnjoj drami na zaleđenom jezeru. Smeštena u kontekst sublimne usamljenosti, ova jednočinka zasnovana je na poigravanjima sa glasom soprana Olivere Gočanin. Obučeno u belo, njeno izuzetno lagano kružno kretanje imalo je gotovo hipnotišući učinak na publiku. Gočanin posjeduje izrazito nežnu boju glasa, koju sa lakoćom pretvara u naivni dečiji ton, pevajući pojedine deonice sa dirljivom neposrednošću na lik najnežnije u spavanci. I možda baš u ovako prikazanoj naivnosti nastaje najdramatičniji rascep, dok njen živi glas i digitalni dvojnik na ekranu konačno pevaju potpunom vokalnom jedinstvu, ispod te prividne idile sve vreme se nazire ekspresionistička svest o neminovnosti pucanja leda i neizbežnom kraju. Posebno potresno je to što je prethodno snimljen glas koji se čuje u elektronici ćerka solistkinje Olivere, Lenka. Završni glas MetaHumana bio je kompozitorkin, postavljen kao neka vrsta završnog pečata i simbola za zvuk večnosti koji ostaje zauvek ugrađen u doktorski umetnički projekat Permafrost.

Posle Rinalda i Julija Cezara u Egiptu, ansambl New Trinity Barok nastavio je svoj hendlovski ciklus Ariodanteom, operom iz 1735. godine i jednim od dela zrelog perioda u kojem Hendel scensku raskoš sve više podređuje psihologiji likova. Njena srpska premijera u koncertnoj verziji i prostoru Katedrale Blažene Djevice Marije bila je prilika da se delo sagleda gotovo isključivo kroz muziku, bez scenografije, režije i kostima, premda se danas Ariodante najčešće doživljava kao opera snažno usmerena ka unutrašnjem životu likova, njena prva postavka u Covent Gardenu nije bila lišena scenskog spektakla. Handel je u delo uključio i baletske scene povezane sa trupom Marie Salé, te je originalna publika dobila sintezu pevanja, orkestra i pokreta. U redukovanoj koncertnoj verziji taj sloj prirodno izostaje, ali se pokazalo da Ariodante ne gubi dramsku ubedljivost kada se osloni na sopstvenu muzičku strukturu.

New Trinity Barok pod vodstvom Predraga Goste i koncertmajstora Simonea Pirija ponudio je stilski jasno izvođenje. Orkestar je dobro pratio karakter numera, a naročito su se izdvajali trenuci u kojima su instrumentalne linije dobijale gotovo kamernu prozračnost. Ipak, akustika katedrale imala je i svoju drugu stranu. Dok je glasovima pružala lepu mekoću i prostornost, u bržim numerama je dovodila do mešanja zvuka u čestim trenucima pokretljivih scena, te su pojedine orkestarske linije bile zamagljene u ukupnoj zvučnoj masi. To je bilo utoliko primetnije što je ansambal u osnovi svirao dobro i što bi njegova unutrašnja struktura u akustički preglednijem prostoru došla do punog izražaja.

Najjači utisak među solistima ostavile su Mina Park kao Dalinda i Xiao Wang kao Ginevra. Park je privukla punim i izrazitim glasom, ali njena vokalna snaga nije ostala samo pitanje volumena. U njenom pevanju bilo je dovoljno pokretljivosti i prirodnog osjećaja za Handlovu koloraturu. Wang je, nasuprot tome, više delovala kroz nežniju nijansu, te pažljivo oblikovala frazu i menjala boju glasa, zadržavajući stabilnost i jasnoću. Iskusni kontratenor Sandro Rossi kao Polinezo odlično je pratio promenu u dramskoj situaciji. U početku je predstavljen kao samouveren i zavodljiv, ali se iza te spoljašnje sigurnosti postepeno otkrivaju njegova proračunatost i spremnost na manipulaciju. U ulozi kralja Škotske slušali smo Predraga Gostu, dok je u baso continuo grupi učestvovala i Bojana Dimković na drugom čembalu, što je bilo naročito značajno upravo u trenucima kada je Gosta istovremeno pevao i učestvovao u muzičkom vođstvu.

Naslovnu ulogu Handel je napisao za Giovannija Karestinija, jednog od najznačajnijih kastrata svoga vremena. Ariodante je zato istovremeno uloga velike vokalne zahtevnosti i lik koji traži izuzetnu meru u izrazu, od raskošnih koloraturnih pasaža do kamernih trenutaka u kojima se glas povlači u intimniji prostor. Kontratenorska boja Jasa Smitha bila je lepa, plemenita i prepoznatljiva, naročito u srednjem registru, a posebno je došla do izražaja u čuvenom Ariodantovom lamentu Skerca Infida u spoju sa tamnijom orkestarskom paletom. Posebno lepo zvučali su gudači u uvodnoj liniji, čija melodija poprima molitveni karakter, dok je fagot Nenada Jankovića, precizan i vrlo muzikalan, gotovo preuzima ulogu drugog glasa.

Treba napomenuti da je izvođenje Ario Dante održano u okviru 21. festivala rane muzike i 26. Beogradske barokne akademije, manifestacija koje su tokom godina postale važan prostor za upoznavanje domaće publike sa istorijski informisanim pristupom muzici, ali i za susret mladih umetnika sa iskusnim izvođačima i pedagozima. U tom kontekstu posvećenost ansamblanju Trinity Barok operskom repertuaru je od posebnog značaja, naročito jer omogućavaju našim slušalcima da uživo čuju dela koje se inače veoma retko ili gotovo nikada ne nalaze na našim koncertnim i operskim scenama.

Isidora Bovan je pripremila osvrt na koncertno izvođenje opere Ariodante Georga Friedricha Händla u okviru festivala Rane muzike u Beogradu. A u poslednjem segmentu današnje Ars Sonore slušamo kritički prikaz koncerta našeg renomiranog pijaniste Aleksandra Serdara. Koncert je održan sinoć u Kolačevoj zadužbini u okviru Chopin Festa. Serdar je uz Chopinove kompozicije svirao i dela Ludviga van Beethovena, a autor ovog prikaza u današnjoj emisiji je Radoš Mitrović.

Već pri izvođenju prvog impromptija mogli smo da čujemo bogatstvo zvuka, ukusno kontrolisana rubata i jasnu artikulaciju koja je bila usmerena ka adekvatnom iscrtavanju melodijskih kontura. Serdar je izabrao odgovarajuća tempa, dajući vremena da muzika diše u lirskim momentima, to jest isviravajući pasaže u virtuoznim segmentima, izdvajajući strukturalno važne tonove. Posebno je u tom smislu bio pečatljiv drugi emprompti sa zvonkim tonom i odgovarajuće postavljenim planovima. Ipak, prva balada je ostavila najsnažniji utisak sa odmerenim odnosom između tempa i efektnim promenama karaktera, nekada i na malom prostoru, pri čemu je pijanista dosadno vodio muzičke niti, konsekventno zaokružujući fraze i odseke.

Delovi balade su bili transparentno odvojeni, kraćim, ali jasnim cezurama i pripremama. Fantastična koda je pokazala preciznu kontrolu prstiju u izuzetnom tempu, sa potpuno čistim tonom i atraktivnim pasažima. U tom smislu slušali smo virtuoznu interpretaciju balade sa pojedinim detaljima koji su možda mogli da budu drugačije preoblikovani, po neki nedovoljno osjećani detalj ili dinamički uspon, ali sve ukupno veoma dobrom i efektnom tumačenju.

Koncert je završen Chopinovim Andante s pijanatom i velikom briljantnom polonezom sa opet prezentnim zvukom, posebno u basovskoj deonici i grandioznim fortissimo delovima.

Prilogom, to jest prikazom koncerta Aleksandra Serdara zaokružili smo današnji pregled muzičke nedelje, to jest pregled koncertnih događaja održanih u sedmici koja je za nama. A tom pregledu ćemo dodati i jednu vest koja nam je prošle nedelje stigla od Orkestra bez granica, koji je inače deo projekta Europe Symphony, projekat koji realizuju drezdenski simfoničari sa svojim evropskim orkestarskim i horskim partnerima iz 12 evropskih zemalja u jedinstveni ansambl koji će u junu 2027. godine biti deo posebnog koncertnog događaja. Naime, drezdenski simfoničari će sa 62 gudača nastupiti uživo u prostoru Mese Drezden, dok će se ostale instrumentalne sekcije i horovi uključiti iz svojih matičnih lokacija. Tako će muzičari koji se nalaze na različitim mestima širom Evrope, zahvaljujući posebno razvijenoj mreži i savremenoj tehnologiji prenosa, nastupati zajedno u realnom vremenu, stvarajući zapravo jedan hibridni orkestar. I tako će scena u Drezdenu postati centar muzičkog prostora koji nadilazi granice konvencionalne koncertne dvorane. Na tom koncertu će inače premijerno biti izvedene i tri poručene kompozicije savremenih autora, to su Andrzej Ojczenaś i Damian Dziwenka iz Poljske i Francesco Darmanin iz Italije. A njih je prošle srede izabrao međunarodni žiri sastavljen od predstavnika institucija koje učestvuju u projektu, kao i međunarodno priznatih kompozitora i muzičara, među kojima je bio i Premil Petrović, šef, dirigent i umetnički direktor No Borders Orkestra, odnosno Orkestra bez granica. I evo, ovom informacijom završavamo današnju Ars Sonoru. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. 17 časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
5: I ne znam šta će da budu sam.
6: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
7: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
8: I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
9: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
10: Gospođa Gordana Lazarević iz Kragujevca je neobična osoba. Upoznim je godinama, a mesto je ne drži. Kao da je na velikom odmoru, a već se približava stotoj.
11: Ja sam rođena u Kragujevcu, u naselju koje se zove Sušica, kod moga dede i babe, 40. godine. Otac mi je bio momčilo iz poslednjeg jagodinskog velikomoravskog sela Duboka. Moj muž je bio od Martinića Bijelopavlića. Moj muž je rođen u Kragujevcu. Jer mu je otac bio vojno lice i učio je vojne škole. Moj muž je mene obožavao do 2016. 27. decembra, a ja njega obožavam i dalje. A on je ovako govorio, mojoj ženi nemoj da kažete da sedne, ona će odmah da legne. Đoki Radoviću sam rodila troje dece. Dva sina i jednu čerku. Žao mi je danas, evo, izjavljujem javno da mi je žao što mu nisam rodila još dvoje dece. Mnogo je dobro pravio decu. A ja ih nosila dobro. Dojila do godinu i po dana. Vaspitavala, negovala, školovala. Jedan je doktorirao medicinu sa prosekom 10, drugi je elektroenergetski inženjer kao ta

rata, pravi hidrocentrale po Crnoj Gori, ali za strance. A ćerka mi je profesor doktor na FON-u u Beogradu doktorirala. Sinovi mi se zovu Miloš, kao najstariji, dobio je dedino ime. Ivan mi se zove srednji sin, Ivan Đ. Radović, i Radmila se zove kao nje.

Ja pamtim, ne kao slon, a kao neka slonica. Mnogo pamtim i mnogo čitam i to što čitam, pogledajte kako čitam. Evo mene ovde u Bazelu, na reci gde se Majina uliva u Rajnu. Pa nema knjige, ima rukica dignuta. Knjiga mi je u glavi. Ovo se zove Četiri države. Dve reke koja spaja recimo četiri grada. Ja sam godinama radila kao turistički vodič krstarenja Rajnom, Dunavom, Volgom, jezerom Bajkalom, Yangtze Kiang, od Šangaja do Tibeta. Čega se prvo pamtim? Davljenja u Velikoj Moravi, imala sam 10-11 godina. Starija sestra mi je bila zmaj od noćaja. Plivala je, ona je sa dečacima na Velikoj Moravi, selo Kočino. Kočino selo, ste čuli za Kočin krast? Evo ovde ga imam na 20 fotografija. Ne znam da plivam. Gledala sam konja kako se davi u vrtlogu Velike Morave. Ja ću da plivam, samo što se nisam udavila. Sestra me ubatila za kosu, ubila me kosliku i posle sam morala da naučim da plivam. Konj se udavio. Zato što se zavrzao bio u viru, se zavrzao za neku travuljagu, nešto. Žile nekog drveta i siroma nije preživio.

Ja sam ne umrla. U 111. godini ću ja da odlučim kako ću. Umalo nisam 27.7. skočila sa 6. sprata, jer mi je umro drug, prijatelj i još neko. 86. napunila 12. septembra. Drugi svetski rat uopšte ne pamtim. Zato što sam ja bila mnogo malena devojčica, izgubila sam oca koji je imao 31 godinu, svršeni pitomac najvišeg stepena vojno-tehničkog zavoda, Jagodinac, Dubočanin, koji je školovao se u Kragujevcu, našao moju majku Vrcu, lepu, zgodnu, slatku, milu Radmilu, oženio se, dobio dve ćerke i poginuo 43. godine. Neko je bio na straži i neko je trebalo da preuzme stražu, valjda moj otac, on je bio tada kao vojno-tehnički pitomac, valjda je to bio angažovan, šta znam, i onda je odlazio da preuzme stražu, neko ga je pitao za Lozinku, on nije znao za Lozinku i najbolji drug ga je ubio. Sahranjen je na Sušičkom groblju u Kragujevcu među prvim spomenicima, odmah do kapije. Tu je sad i moja mama i tu je moja rođena sestra. To je moje groblje roditeljsko. Ja sam gledala samo pozitivne stvari. Ja sam samo gledala školu i bila dobar đak. Pamtim samo svoju 47. godinu kad sam pošla u prvi razred. I bila sam mnogo dobro đače. I učila sam nemački. Zamislite vi Kragujevac koji je 41. godine stradao od nemačke reči Maschinengewehra i uči jezik nemački. Imala sam divnu profesorku Ljubinka Milenković. 8 godina sam tada učila nemački, pa sam onda posle došla u gimnaziju, osmogodišnja naravno, pa gimnazije, tamo sam nastavila nemački i dobila engleski. Na maturi velikoj sam htela da polažem engleski. Moja profesorka Olga Lugomirski, koja je bila u komisiju što nije izvršila samoubistva. Ali dete, ti najbolje znaš u gimnaziji nemački. Kako možeš engleski da polažeš na velikoj maturi? Ja sam završila gimnaziju u Kragujevcu pre 66 godina. Sad ovih dana, prva subota u oktobru, moja generacija pod mojim barjakom mora da proslavi 66 godina mature. Ali nisam baš sigurna

otkazuju mi mnogo. Nisu zdravi. Ne mogu da hodaju. Ne mogu ovo, ne mogu ono. I ja da idem sama da proslavljam maturu.

moje odeljenje, četvrto, pet, nije imalo ni jednog odličnog, ali je bilo nas šest vrlo dobrih. Na kraju mature te 66 godina ranije, u knjizi koju je gimnazija objavljivala, bilo je Gordana Marković nagrađena knjigom za učestvovanje u svim vanškolskim sekcijama. Sportskim, kulturnim, dramskim, recitatorskim. Ako znate Vidosava Stevanovića, najtemeljitiji pisac Kragujevca, moj drug, godinu mlađi od mene. On sad živi u Botunju i dalje piše knjige, ali piše mnogo gorke knjige i mnogo ozbiljne knjige. Nisam vam rekla da sam 20 godina u Kragujevcu, u gimnaziji, posle gimnazije, kao završen filolog, ja sam bila i predsednik muzičke omladine i ja sam dobitnik najvećeg priznanja muzičke omladine Jugoslavije, jer je tada moja organizacija muzičke omladine u Kragujevcu bila najbolja. Ja sam dobila bronzanog Orfeja. To kad neko dobije bronzanog Orfeja, to je kao Oskar za glumu. Škola je bila sport, drama, recitacije, pozorište, koncerti i prijateljstvo. Mi smo imali ferijalne saveze sa kojim smo išli na letovanja. Ja sam na prvo letovanje išla 56. 7. godine. Ali o čemu se radilo? Ja sam bila ratno siroče. Moja majka radila, da li je bila kuvarica, da li je bila tetkica, da li je bila čistačica. Radila je šta je mogla da radi, da izdrži dve ćerkice. Moji drugari iz gimnazije, Duško Pop, umro mi je pre dva meseca, Sanka, najbolji košarkaš koga je Balkan imao, završio karijeru u OKK, Savić Sreten Braca. Advokat Špacer, jedini živ, su skupili parice za ferijalno putovanje Ćirom od Sarajeva do Herceg Novog i poveli i svoju drugaricu Gocu na letovanje. Je li ima to sada? To sada nema. Jer ja nisam, naravno, moja majka mogla da mi kupi parče hleba, ali nije imala para da mi da da ja idem na more. Ali moji drugari košarkaški, sportski, kulturni i prijateljski su skupili parice, kupili kartu za gost. Spavali smo u šatorima. To je bilo najlepše letovanje u mom životu. Apsolutno najlepše. Ja sam prošla od Japana do Islanda, od Severnog pola u Finskoj do Patagonije u Južnoj Americi. U Evropi nema kamena i mesta u evropskim gradovima koje nisam proputovala. Hvala licenci turističkog vodiča. Jer ja sam položila 16 ispita da dobijem licencu turističkog vodiča i da meni plate da ja putujem. Ne znam ko je to vodio mene kroz taj život.

Kad sam došla u Beograd, isto sam bila problematična. Problematična zato što nisam imala ko će da me izdržava. Onda je od tog Savke košarkaša, brace Savića, moja generacija, rođeni brat stariji Savka, bio već na kraju studija medicine, najbolji drug Milana Vukosa, osnivač, direktor dugo godina televizije, osnivač Bemusa, osnivač kinoteke, festivala horora, sve što je u kulturi trebalo da se osniva. Babić je bio predsednik opštine Beograda, a Milan Vukos mu je i Šakić bili potpredsednici. A Milan Vukos je Kragujevčanin. I Bora Savić pošalje pisamce Milanu Vukosu i kaže: imena devojčica iz Kragujevca, siroče, ratno siroče. Ona je dobro đače i vrlo vredna i aktivna u svemu što može čoveka da zanima. Jel možeš ti, Milane, da joj obezbediš stipendiju univerziteta, da joj obezbediš krevet u studentskom domu i da joj obezbediš posao preko studentske zadruge? Sve je to Bora Savić sa jednom ceduljicom, a Milan Vukos sa tri ceduljice. Ja sam tako krenula u svoj akademski život. Ali sam studije morala da imam prosek 9, jer sam imala 2.500 stipendije univerziteta, 500 dinara za studentski grad, 500 dinara za studentsku menzu, 1.000 dinara za knjige i eto recimo neki dinar ako treba da idem na igranku u studentskom gradu i tome slično. Ja nikad Milana Vukosa upoznala nisam.

Našli smo se sad ovde u našem gnezdu Kragujevčana. Ono postoji 30 godina, ali je formirano pre 30 godina od entuzijasta, kojima sam ja prvi četvrtak u septembru svaki, ja kao urednica tribine, još jedan naš četvrtak, posvetila svima pre nas koji nisu više živi. Ime, prezime i svak šta zna mora da kaže. To smo imali prethodni četvrtak u odnosu na jučeranji i Maketovu izložbu. U tom našem udruženju to je osnovano po sistemu društva Šuma Dinaca, koje je bilo osnovano 1932. i prestalo je sa ratom 1941. da postoji. I onda se jedna grupa Kragujevčana, Ljuba Tadić, trojica braće Jankovića, ovaj Matović koji je bio juče tamo, i bila je Anđa, i bio Sinđa, i bio Mika. Oni su baš od prvog dana, ja sam recimo od trećeg dana član, jer sam dolazila iz Kragujevca na te njihove sastanke, sednice, druženja po kafana. Ja sam 96. kupila stan u Beogradu, garsonjeru preko puta crkve Sveti Marko, da bih imala tri koraka do udruženja. Kad nam se Zoran Matović teško raspoleo, on je bio vrlo, vrlo vredan i vrlo zaslužan za život udruženja 20 godina. Ali zadnjih 10 godina sam taj deo posla delimično preuzela ja, formirala tribinu kulture na način kako to profesor ume, knjizi, slici, muzici dala prednost, a publika se okuplja, zavisno od afiniteta. Mi se svakog četvrtka skupljamo i ja vas molim, ako ikako možete, da negde kažete četvrtak u 6 popodne, Despota Stefana 12, u prostorijama Kragujevca, koji je poklonio, nije poklonio, ali nam je dao na korišćenje besplatno ove prostorije, opština Kragujevac. Ovo je Olja Ivanjicki. I ona je Kragujevčanka. Ona je školu završila u mojoj gimnaziji. I poklonila je, vidite, čim ima onaj crveni trag i potpis, to znači da je original. Jer ona je radila ove grafike putem serotehnike. Ona je ištampa 10 i onda potpisuje one koje su njen autorski pečat. Istorijski arhiv, muzej, biblioteka koja je prva depozitna biblioteka u Novoj Srbiji, 160 godina u junu slavila. Čitalište jedino na Balkanu, čitalište, 180 godina slavilo. Pozorište, prvi teatar u Novoj Srbiji, 190 godina. Gimnazija, 192 godine.

0: Pa vidite vi gde imam crveni upaljač.
1: Šta da imate?
0: Crveni upaljač.
1: Molim?
0: Crveni upaljač.
1: A šta to znači?
0: To znači komunjera stara. Crvene patike, crvene čarape, crvena tašna, crveni kišobran. Pa zato što sam ja komunjera stara.
1: Ili komunist?
0: Komunjera. Komunjare su društveni. Komunisti su, imaju pravac i samo kako kaže onaj ili onaj. Kod mene nema on kaže onaj, onaj. Ja samo kako ja kažem.
1: A komunci?
0: Komunci brinu, moj muž je bio elektroinženjer i sve što sija u Kragujevcu je projektovao on. Ja sam bila u braku 50 godina, od tih 50 godina ja sam bila 25 godina sa njim. Zato što je on 25 godina bio projektant i 20 godina bio urbanista. To su komunci, komunalci. 400 projekata za elektro rasvetu Kragujevca je uradio Đoka Radović za moje bračno drugovanje s njim 50 godina. Ja sam tu inicijativu u formi predloga dala kabinetu gradonačelnika i sad se čeka samo procedura. I odredili smo koje su ulice. Došao je gradski urbanista kod mene i došao je mali doktor nauka, četvrti doktor arhitektonskih nauka. Došli su kod mene da dogovorimo, podoneli plan, koje ulice, jer ja znam gde ću, tamo pored Milana Vukosa. Milan Vukos je dobio najljepšu ulicu u Kragujevcu, u jednom naselju koje ja zovem elitno naselje Green Hill, a nalazi se između spomenika streljanim Slovacima i Šumarica, mir nebeski. Sad će tu jedna ulica da bude Verka Trifunovića, druga će da bude Verka Atanasijevića i treća će da bude Đorđa Radovića. BBC je objavio da je Kragujevac najlepše osvetljen grad u Evropi posle Brisela. A zašto Brisela? Jer se u Belgiji nalazi najveća proizvodnja rasvetnih uređaja. I normalno deće nego će kod sebe da osvetle. A Đoka Radović je napisao ugovor sa njima. Ja prevodila. Ja ga pratila i u Švajcarsku, i u Nemačku, i u Italiju, i u... gde beše još? I prevodila. Ja sam prevodilac inače. Ja sam apsolutno koristan intelektualac za sve strane jezike na svetu. Ako se pišu latinicom ili ćirilicom. Ne mogu ono japanski i kineski i hieroglife, ne mogu. Iako znam i Rozetu, bila sam obišla i Egipat od Adoš, i Japan od Adoš, i Kinu od Adoš. To je to.

to je slatko pitanje. O što me zasmejaste? Svašta imam da radim. Prvo, imam poručbinu da napišem 6 putopisnih knjiga. Od Karla Astrahana, vlasnika jedne fine izdavačke kuće i urednika kulturne tribine najslađe biblioteke u Kragujevcu, koja se zove, aj pogodite, Milutin Bojić. To je u mom krušiluku. On zna za mene jer je gostovao ovde sa našim pesnikom iz Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca kao izdavač njegovih knjiga. Doći će on i ovde. Karl Astrahan je jedno vrlo neobično intelektualno stvorenje. On piše knjige, on ima izdavačku knjigu. On je rešio da sa svojim partnerom iz Trsta objavljuje putopise. I čim je to dogovorio, on je došao kod mene, 6 knjiga da mi napišeš. Pa kad bre da ti napišem, ja više ne znam da li spavam, da li sanjam, da li čitam, da li kuvam, da li jurim žuću mačka ili ređam

100 evra za desetke koju unuci zarađuju. Meni je prekjuče doktorirao, nije doktor, diplomirao drugi unuk po redu, koji je sa 10 prosek završio medicinu i prekjuče odbranio diplomski sa 10 prosek. Prvi unuk mi je završio fon, treći unuk mi završava prava, četvrti završava fon, a peti zvezda bakina danas je ušao u internat, a 2 metra visok, igrao košarku, brd.

0: imam zadatak da živim do 111. godine prema poslovima koje sam preuzela i koje volim i koje znam i koje umem i koje hoću i koje ćete vi da budete svedok, pošto ste mnogo mladi. Ja volim mnogo brojeve, ali specijalne brojeve. 11. 11. je moj datum. Neću da vam odam zašto. Ali 11. 11. sam ja otvorila ulicu Milena Vukosa. Sve mora da bude na 11. 11. Oženila sam prvog unuka 30. marta, sad ima i jednu unuku, snahicu unuku. Pa da negujem praunučiće, poizdalje malko. A ne. Posle Đoke Radovića, ja da se udajem, tog Đuvegiju ja još nisam našla. Znam šta mi pričaju svi iza leđa. Zašto? Zato što ja dosta dobro izgledam. Iako imam toliko godina, vi ste juče videli moje drugarice školske, ajde da ne budem vulgarna. Kao tetke mi izgledaju, da ne kažem kao babu. I ne mogu da dođu na maturu.
1: Govorila je gospođa Gordana Lazarević, montaža Andreja Petrović, autor Rajko Milošević.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjem autogramu predstavit ću vam klavirske etide velikana muzike 20. veka Đerđa Ligetija. Nastale tokom poslednje dve decenije prošlog stoleća, etide su već dobile status klasičnih ostvarenja savremene muzike. Kod izvođača i publike istovremeno izazivaju strahopoštovanje zbog beskompromisne strogosti i nepopustljivosti tehničkih zahteva, kao i divljenje zbog maštovitosti, originalnosti, raspona raspoloženja, prijemčivosti i raznolikosti muzičkih i vanmuzičkih inspiracija. Za razliku od najznačajnijih autora etida, kao što su Chopin, Liszt, Rahmaninov ili Debussy, Ligeti nije bio kompozitor i izvođač u tradicionalnom smislu. Počeo je da uči klavir relativno kasno, imao je već 14 godina. Pre etida, njegovo jedino važno delo za klavir bila je muzika ričerkata iz polovine prošlog veka. Ali kada je početkom 70. godina počeo da radi kao profesor kompozicije na Visokoj školi za muziku u Hamburgu, Ligeti je više došao u kontakt sa klavirom i dobio želju da piše za ovaj instrument. Te iz tog perioda datiraju delo pod naslovom Spomenik, autoportret, pokret za dva klavira, zatim trio za violinu, hornu i klavir, te konačno etide. Ligeti je tada pominjao skoro fizičko zadovoljstvo sviranja klavira i njegovu suštinsku ulogu u odgovarajućim kompozicijama. Položim svojih 10 prstiju na klavijaturu, govorio je, i zamišljam muziku. Moji prsti kopiraju tu mentalnu sliku kako pritiskam dirke, ali ta kopija nije sasvim tačna, jer dešava se povratna sprega između ideja i taktilno-motorne egzekucije. Ta sprega se ponavlja više puta i u tom procesu se obogaćuje usputnim detaljima. Rezultat zvuči potpuno različito od mog početnog koncepta. Drugim rečima, anatomska fizika mojih ruku i konfiguracija klavijature potpuno su promenile moje zamišljene konstrukcije. Dostupnost klavira bila je samo jedan od važnih faktora u nastanku etida. 1980. naime, Ligeti otkriva kompleksne poliritmične studije američkog kompozitora Conlona Nancarrowa. Komade koji su, uprkos totalnoj nemogućnosti sviranja od strane samo jednog pijaniste, otvorili nove puteve virtuoziteta. U to vreme Ligeti je također preko radova etnomuzikološkinje Simhe Arom bio fasciniran i afričkom polifonijom, posebno muzikom ansambala horni plemena Banda i Linda. Pored toga, jedan od Ligetijevih studenata kompozicije, portorikanac Roberto Sierra, doneo je jednom prilikom na čas i ponudio za diskusiju snimke latinoameričke muzike. Ako svemu ovome dodamo i Ligetijevo poznavanje zapadnoevropskog muzičkog kanona, posebno takozvane Ars Subtilior 14. veka i renesansnu polifoniju, Pagamelansa Balija, jazz Billa Evansa i Teloniusa Monka, istočnoevropski folklor, panorama Ligetijevih inspiracija poprima enciklopedijske razmere. A što se tiče van muzičkih interesovanja, Ligetija su zanimali matematika, nauka, književnost i likovne umetnosti, u okviru kojih se inspirisao teorijom haosa, fraktalnom geometrijom, nemogućim crtežima Morica Ešera, metaforičkim pričama Borgesa i Kerola. Etide je zamislio kao krajnje emotivnu muziku s velikom kontrapunktskom i metričkom složenošću, sa ograncima koji se prostiru poput lavirinta, ali i sa prepoznatljivim melodijskim obrascima u sklopu sistema koji nije ni tonalan ni atonalan. Pojedinačni naslov je etida, nered, prazne žice, blokirane dirke, fanfare, duga ili varšavska jesen mogu da pruže dodatnu asocijaciju, ali najbolje je da se potpuno slobodno prepustimo bogatim aluzijama etida Đerđa Ligetija koje slušamo u izvođenju Denija Drivera.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan posle izbora u Bosni i Hercegovini poznato je da će članovi predsjedništva BH biti srpski član Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je u prvom čitanju izmene i dopune zakona o specijalizovanim većima Kosova i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu. Time se sužava mandat tog suda. Poslanici iz Srpske liste nisu prisustvovali sednici. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine i vlade u Prištini okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK. Gotovo 500 srednjih škola u Francuskoj potpuno je ili delimično zatvorena usled bezbednosnih rizika, saopštili su nadležni. Za sutra su najavljeni veliki protestni skupovi u zemlji. Učenici koji demonstriraju traže, između ostalog, više zaposlenih nastavnika i veća finansijska izdvajanja za obrazovanje. Vlada za proteste optužuje radikalnu levicu. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici su proglašeni na Institutu Karolinska u Stockholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Ovogodišnja novčana nagrada iznosi oko 1,2 miliona dolara. Sport. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je Rus Medvedev diskvalifikovan u polufinalu pri rezultatu 7-5, 5-3 za Đokovića. Medvedev je posle jednog izgubljenog poena pogodio lopticom u glavu navijača na tribinama. Đoković će u finalu sutra od 13 časova igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora. U Srbiji sutra posle hladnog jutra dan pretežno sunčan i topao, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Mala scena. Stojan Srdić, Učenice.
2: Hoćeš, ali ja moram da je sačekam.
3: Ostaću, ali samo pola sata.
2: Šta?
3: Ostajem, ali samo još pola sata.
4: Miljana, ostaje kao što smo se dogovorili.
5: Da, u 9 u tvojoj kancelariji.
4: Ne zaboravi. Ti si moja sestrična. I obuci se kako treba.
5: Jer ovako, ovako kao sad?
4: Ne, ne, ne. Pristojnije, devojčice moja. Onako, kako bi trebalo da se oblače učenice ili devojčice tvojih godina.
5: Znači i gola do pupka i u pocepanim farmerkama na dupetu i kolenima.
4: Ne zezaj, znaš na šta mislim.
5: Okej, okej, bit će u redu. Moram sad da idem. Moji me sigurno još čekaju, a ponoć je odavno prošla. Keva će opet da poludi.
4: Stani, još malo. Još minut, dva. Ja. Tak ti se da nešto. Znaš, kao da imaš tri banke.
5: Jo, talenat ujko. Čist talenat. Ja sam još u osnovnoj shvatila kako treba da se živi. Da, ne želim ni u čemu da oskudevam. Pa sam rešila da stičem praksu, a usput i da naplatim. Mladost i lepota brzo prolaze. A beda traje. Stani!
6: Šta je?
5: Zaboravila sam na Davida.
6: Na koga?
5: Na mog brata. Trebalo je da se nađemo još pre sat. Molim te, hoćeš da me odvezeš do onog kluba blizu muzeja?
6: Hoću,
4: ako moram.
5: Srce si.
7: Pusti, pusti, bre!
8: Gde me materija u pisku, bre!
9: Imamo švesta zana, budala, čuti.
10: Baš dobe dana, ajde, na sve.
9: Čuti, bre, imamo švesta zana, bre.
7: Ma sad tamo
8: je, gde? Dalo, bre, budala, jedna, bre, uvijem su pašli.
11: Pogledaj, pogledaj ovo, molim. Pa gde li su im roditi? Ne, ova deca nisu starije od 15 godina, a ponašaju se tako razgadno.
12: Roditelji su im, gde i mi, kod kuće. Sede i bulje u njih, u ono u što i mi buljemo.
11: Molim te, nas nemoj da trpaš u isti koš sa roditeljima ovih jadnica i prostakuša. Da ne kažem nešto gore.
12: Ne kažem ja ništa, nego konstatujem da su im roditelji gde i mi. Eto, reci, gde je naša Biljana? A? Gde? Evo, vidiš koliko je sati, a nje još nema.
11: Ne poredi nju sa ovima. Naša Bilja je fino i dobro dete. A što se tako smeješ?
12: Pa smejem se.
11: Dobro, znam na šta misliš, ali naša Bilja je zaista dobro dete. Izašla je malo.
12: Njeni izlasci su svakog dana do ponoći, a svakog trećeg od ponoći pa do jutra. Nije normalno za devojčicu od nepunih 17 da tako živi.
11: Daj, ne budi takav puritanac.
12: Nisam puritanac, ali mislim da tu nisu čista posleta.
11: E sad stvarno preteruješ. Ja njoj verujem. Ne, sigurno je kod one jadnice, one Jovane što je se otac ubio. Valjda uče. Često je s njom u poslednje vreme.
12: Dobro, jel ti vidiš kako ona izgleda? Kako se oblači i šta sve na sebi nema? Jesi li videla nakit, šminku, cipele, a mobil ne menja svakog meseca?
11: Pa?
12: Kako? Pa mi joj ništa od toga nismo kupili.
11: Čekaj, jel ti hoćeš da kažeš da je naša Bilja prostitutka?
12: Daleko bilo. Ne, ali...
11: Šta ali?
12: Nemoj odmah da se ljutiš, ja samo kažem ono što vidim. A vidim da retko koja njena drugarica ima to što ona ima, a da su primanja njihovih roditelja ista kao naša.
11: Ja mislim da njoj David daje.
12: Daj? Ajde, idimo. Zarađuje naše tri plate, a u kuću ne daje ni dinar. Ponaša se kao da još studira. taj nikome ništa ne daje.
11: Ali kako da daje, kad stalno ulaže u nove projekte? Pun je ideja, stalno ima nešto novo.
12: Da, da, da ulovi što više devojčica za ovo što upravo gledam. Edu, gasi to, ćemo, morate.
4: Izgleda ko zmaj, strabari.
6: Ej, masni, ba, to mi je sestra.
13: A znam, batica, ali vidi, svi je gledaju, a ona to zna. Ko bi rekao da ima samo 16.
5: Ćao, batice. Ćao, masni.
13: Ćao, Biljo.
5: Šta je bilo, masni? A što se smeš?
13: Ništa, onako. Mnogo dobro izgleda.
6: Dobro, masni, ajde, ono, dosta više. Seko, e, viš ti koliko je sati? Matori će da polude.
5: Znam, znam, zato palimo odmah. Moram sutra rano da ustanem, imam posao.
6: Kakav posao ti imaš?
5: Lep.
13: Misliš, škola?
5: Ja.
6: Dobro, e, Seko, nemoj slučajno da praviš glupost. Može da bude gadno.
5: Ne znam o čemu pričaš.
6: Znaš, vrlo dobro znaš.

0: Jel se u ovo doba dolazi kući?
1: O, mama, pobogu, nismo deca.
0: Ti jesi.
2: Dobro, mama, u pravu si. Ali možemo li sutra o ovome? Idemo da spavamo.
0: Već je sutra. Prema tome možemo o ovome sada.
1: Mama, dokle više? Stvarno si dosadna.
3: Lepo, Boga mi, lepo. Sve lepše od lepšeg.
0: Znam kako ti možeš tako da se smeješ.
3: Pa mogu da se smijem, zato što su to naša zlatna dečica. Fini, sin i dobra ćerka.
0: Molim te, dosta. Nema potrebe za tom ironijom u ovo doba noći.
3: Tačno, u pravu si. Nema potrebe za tim, ali ima potrebe za snom. Za koji sat idem na posao, kao vođa projekta koji treba još to što da pripremi za put.
0: Pa ti spavaj, ko ti brani. A nas pusti da ovo raspravimo.

0: dama je?
1: Biljana, moja sestričina.
0: Lepa devojka.
1: Boga mi, jeste.
0: Mlada damo, a čime se baviš? Ujka mi ništa nije rekao.
2: Idem u školu.
0: U školu?
2: Da, da, drugi razred gimnazije.
0: Ti si još maloletna. Nadam se da znaš u šta se upuštaš.
2: A naravno, ja sam u poslu od 15. A neke moje drugarice su počele i ranije, tako da sve znam.
0: Drugarice? Da, da, da. A imaš li možda neku koja je voljna da ti pravi društvo?
2: Imam.
0: Je? Kako je?
2: Kao ja. A možda je i bolja.
0: Ajde, pozovi. Uslovi za nju su isti kao i za tebe.
2: Važi.
0: Samo da znaš, ovo mi je prvi put da radim sa toliko mladom devojkom. To na tebi sve prirodno?
2: Sve.
0: Dobro, izvinjam se što pitam. Znaš, mnoge devojke s kojima sam radio su uglavnom prevara. Znaš, gospoda s kojom ćete se družiti ova tri dana su jaki biznismeni i žele i lepo i prirodno. Nikakve silikone, ništa veštačko.
1: Kolega, ne brini. Garantujem za nju.
0: U redu, u redu, u redu. Onda smo se dogovorili. Pozovi drugaricu i dođite.

0: Hvala ti što si me se setila. Lova mi je preko potrebna. Jedva sastavljamo kraj s krajem. Bre, nisam kupila nove gaćice, ima pola godine. Pogledaj čarap, patik. Pogledaj, užas.
1: Znam, Jovana, sve znam. Čekaj, u ostalom, zar nismo zajedno pošle u ovo?
0: Jesmo.
1: Da nisi prestala, sad ne bi imala te brige.
0: U pravu si.
1: Mada stvarno ne bi imalo smisla da si radila ovo dok si bila u žalosti.
0: A znaš te, u svemu ovom je dobro.
1: Šta?
0: Što mama nije saznala zašto se tata ubio. Još misli da je nešto ono politički zgrešio.
1: Tiše, tiše, može da te čuje neko.
0: Čoveče, nemaš pojma kako je to bilo strašno kad me video golu pored sebe u krevetu.
1: Jo, kako ga nisi poznala?
0: Sve se dešavalo tiho i u mrklom mraku. Ona je sve ugovorio po tatinoj želji da bude noć, da nema priče, bez svetla. Valjda se stideo godina, ne znam. Ja sam već bila u krevetu kad je on došao. Nisam znala ko je. Nije ni on znao ko sam ja. Navalio je na mene kao da nikad to nije radio. Kao da će mu to biti poslednje.
1: Pa zašto nisi otišla kad ste završili?
0: Bilo mi je lepo. Umorila sam se i oboje smo zaspali.
1: Jo, strašno.
0: Strašno je bilo ujutru. Kad me video, pozlilo mu je. Samo se srušio. Jedva sam ga povratila. Ništa mi nije rekao. Ostavio mi je ugovorenu sumu. To mu je izgleda bio sav novac što je imao. Obukao se i izašao. I otišao pravo u kancelariju. Ostalo, znaš, pucao je sebi u stopočnicu.

0: Ćale, gde se to spremio?
1: Ja idem sa gazdom na put, 2-3 dana.
2: A jel, kako to?
0: Do sad te držao u zapećku.
1: Sad je izgleda shvatio da nema boljeg od mene. Ja mu vodim ceo projekat o održavanju zgrada i stanova po ovom novom zakonu. Hoće na miru da to prouči pa da donese odluku.
3: E, evo ti i ove košulje, majice i čarape.
1: Aman, žena. Pa šta će mi toliko stvari, idem na 3 dana i to poslovno, ne na svadbu.
3: Neka ti se nađe.
2: Neka, mama je u pravu. Dobre. Ponesi.
1: Daj.
2: Možda će neka devojka da te spazi.
3: Ja, molim te, koja će njega devojka da pogleda, vidi ga, omlohavio je koji izduvan balon. Neka on to nosi da bude gospodin, a ne tamo neki...
2: Mama, ne znaš ti kako su ovi današnji matorci ludi.
1: Ali ja nisam. Luđi si ti koji produciraš onakve emisije i banalizuješ sve što je lepo.
2: Dobro, Ćale, ajde, koji ti je? Ja to mrzim isto kao i ti, ali šta da se radi? Tu je najbolja lova. Razumeš? A kad već spominjem pare, evo ti malo.
1: E, nemoj.
2: Da ti se nađe, ajde. Gde idete?
1: Mislim u Vrdnik.
2: O, dobro, evo ti onda još, tamo je skupo.
1: Davide, pa...
2: Uzmi, bre. Dobro. Znam da nemaš, a onaj tvoj je škrt do Boga.
1: Znaš ga?
2: Ne lično, ali čuo sam.
4: Wow! Oh, Jovana! Znači, izgledaš strava.
5: Sve mi je ovo od prvog posla. Jedva sam se uvukla. Nisam se ugojila, ali sam malo više.
4: Jo, odlično ti stoji. Baš ti sve ističe. Šta si rekla Kevi?
5: Ništa, nije me ni pitala. Samo me je pogledala.
3: Znaš, nekad imam osjećaj da... Kao da nešto sluči.
5: Ma daj, molim te, nemoj da se tripuješ, ono. Nema pojma, garantovano.
3: Kuda idemo?
5: Ne znam tačno. Negde van grada. Dolaze po nas za 10 minuta i vozit će nas menadžer lično.

0: Mislio sam da će nas voziti vaš vozač.
1: Ma jok, šta će?
2: Nije ovo daleko, drugo, trebaju mi kola za poslove za koje on ne mora da zna. Uostalom,
1: malo sam si užele u vošnje.
0: Pa u pravu ste, da.
2: A naravno sam u pravu. Nego, jesi li se ti dobro spremio za tu prezentaciju?
0: Ja sam, budite bez brige.
1: Ako nam to upali, bato, onda smo na konju.
2: Pogotovo ti, postavit ću te za direktora tog sektora.
0: Hvala vam.
1: Ma ti, pusti, ne zahvaljuj ti sad. Kad sve prođe, onda... Kaži ti meni, jel voliš ti muziku?
0: A, da, da. Uglavnom džez i malo klasično.
1: Bogati. A ovu našu?
0: Koju našu?
1: Pa mislim, ovo, narodna folk to.
0: Da, razumem. Dragi moj gazda, narodne muzike više nema. Ovo što je ostalo, to nije muzika.
1: Ej, bre, pa nemaj tak. Ja bih teo da ti pustim nešto da čuješ. Da...
0: A, pa pustite, molim vas, što me pitate.
1: Hoću, hoću. Ali da mi posle iskreno kažeš kako ti se dopada.
0: A nisam ja neki stručnjak za muziku.
1: Ne, ne, nisi, nisi. A ti imaš nekako bolje osjećaj nego ja. Slušaj,

0: Devojke, je li sve u redu?
1: Jeste.
0: A kako ti se zove drugarica?
1: Jovana.
0: Jovana. Lepo ima, lepo ima. I lepa devojka.
1: Hvala.
0: Biljana ti je sve rekla?
1: Da, sve.
0: Morate da budete na nivou, da znate.
1: Ne brini, nas dve smo zajedno, tako reći, počele. Posle ona imala nesreću, otac joj stradao pre jedno pola godine, pa se malo povukla. Ali sad joj treba dobar posao.
2: Bićete zadovoljni, sigurna sam.
0: Dobro, vidjet ćemo. Ako se pokažeš kako treba, bit će posla preko glave.

0: a? Kako ti se dopad, kaži?
1: Pa, ne znam šta da vam kažem.
2: A bilo šta je. Neću se ljutim ja, šta god da kažeš.
0: Ajde, kaži.
1: Ne znam. Ne mislim ništa loše, ali čini mi se da se ovde radi o devojčici.
0: Pa to, pogodio se. Moja čerkica, 13 godina. Hoće da bude pevačica ili ništa. Rekla mi da neće više da ide u školu, ako je ne obezbedim da snimi CD. Ja šta da radim, morao sam.
1: Boga mi, svaka vam čast. Vidi se da ima dobar glas i talenat, ali ipak, znate, čini mi se, ova pesmica nije baš za nju.
0: Što?
1: Reči su pomalo vulgarne.
2: Pa nemam ja to pojma, proti, kažem. Njoj njenoj majci se svidelo, ja platio, nek peva. Šta, to je, šta, 10.000 evra. Sreću polova ima koliko hoćeš.
0: Evo i tebi da imaš. Evo imaš. Ne, da imaš dok smo ovde, ajde.
1: Nemojte, molim vas, imam, sin mi je dao.
2: Uzmi, bre, to sam odvojio za tebe. Ostalom, nadam se da ovde nećemo biti sami. Uzmi, bre, trebaće.
1: Kako to mislite?
2: Videćeš.

0: Boga mi, lepo je ovde.
1: Jeste.
0: Jao, vidi ovaj park i fontanu.
1: U hotelu imaju bazen, saunu i ceo spa centar. Možete malo da se relaksirate, sve je uračunato.
0: To je divno, meni bi baš prijelo.
2: Jo, i meni.
1: Evo vam brojevi i ključevi od soba u koje večeras treba da odete. Sa ovom gospodom da budete izuzetne. To su uvaženi biznismeni. Neću da bude ni jedan jedini prigovor. Sve vam je plaćeno po dogovoru i još i pride. Budete li na nivou, možda se i dopadnete gospodi pa nastavite i bez menadžera.
0: Joj, to bi bilo baš dobro.
2: Trudit ćemo se.
1: Dolazim po vas u ponedeljak rano ujutru. Tamo ni u školu da stignete.
0: Ja ne verujem da ću ja da idem. Biću umorna.
2: Pa vidi se da nisi baš u formi.
1: I još nešto, još nešto. Odmah hoću da isključite mobilne i GPS.
2: A zašto?
1: Pa tako. Neću nikakva iznenađenja. Jasno?

0: E, jesi li siguran da su u ovom hotelu?
1: Jesam. Pratio sam i mobilni. Evo, sad ga je isključila. Aha. Ni GPS joj ne radi.
0: Bre, ne mogu da verujem. Pa ona je još dete, čoveče.
2: Alo, pa jel ti zaboravljaš šta sve srećemo na ovim našim audicijama? Za laku lovu prodale bi i sebe i sve oko sebe.
0: Ali ne mogu da verujem da je Bilja takva. Ona nije sirotinja. Odličan je đak. Sve bre nekako kako treba. Ne razumem, stvarno.
2: Brate, ne razumem ni ja. Ali reci ti meni, odakle joj tolika lova? Ha? Ima više nego ja. Od Ćalete i Keve dobija samo 500 kinti za džeparac. Hoću da znam odakle joj pare. S njom je i ona, njena drugarica Jovana.
0: Ona? Što joj se Ćale u koko?
2: Da.
0: Otkud znaš?
2: Prisluškivao sam Biljin razgovor s njom.
0: Au, šta ako su sa nekim mafijašima ili ovim političarima?
2: Zato sam tebe i poveo da otvoriš oči i slikaš sve što vidiš. Razumeš? Razumeš?

0: Dobar dan, gospoda žele...
1: Dobar dan, Lutko. Suvi Jack, jedan dupli.
0: A vi, gospodin?
2: Izvinite, meni kažete?
0: Da, šta želite da popijete?
2: Pa ne znam ni sam. Produženi espresso.
1: Ma popi nešto, ono, bre, jače. Ima vremena za kafu, pit ćemo ujutru.
2: Dobro. Pa, šta ja znam. Donesite i meni isto što i gospodinu.
0: I vama dupli, Jack.
2: Ne mora dupli, običan.
0: U redu, odmah stiže.
1: Dobre.
2: Molim?
1: Kažem, zgodno ova kamerica.
2: A, nisam gledao, izvinite. Evo ovako, vidite, evo ovdje sam sve napisao,
1: da,
2: znači od tačke do tačke. Od prvog pregleda zgrade, izrade kartona zgrade, zatim...
1: Čekaj, dobro, mm-hmm. Dobro, stani. Evo je odmah o poslu, bre. Ovdje smo 3 dana, sve ćeš da mi kažeš sutra. Ne moramo baš odmah da se s tim zamaram. Pusti se, bre, malo. I kako ovdje sve dobro. Ima je odličan bazen, spa centar. Mogli smo na jedno kupanje pre ručka. Šta misliš, a?
2: Nisam ponio kupaće.
1: Ti bre, pa kupi ovde, imaju čoveče sve, imaju sve.
0: Izvolite, gospodo, dupli suvi džek i običan džek.
2: Hvala.
0: Plaćate odmah?
1: Ne, stavite sve na račun sobe 302. I ne zaboravite svoj bakšiš.
0: Hvala. Želite li još nešto?
1: Za sada ne.
0: U redu je. Uživajte.
1: Hvala, duša.
3: Zdravo, ljudino.
1: Čoveče, pa desi ti? Ne javlja se?
3: Što ima da se javljam kad je sve u redu?
1: Baš sve?
3: Sve. Kao što sam ti obećao. Čak i malo bolje, vidit ćeš.
1: A za mog kolegu?
3: Ma sve kako treba. I on će biti zadovoljan.
1: Kaži mi, jesi ti zadovoljan uplatama, pare su ti legle?
3: Sve je savršeno.
1: Hoćeš sedneš s nama malo, popiš nešto?
3: Žurim, treba još nešto da završim, moram da idem.
1: Dobro. Vidimo se, čujemo se. Pozdravi svoje, mili.
3: I ti svoje.
1: Ćao.
3: Vidimo se, prijatno.
1: Ćao.
2: A ko vam je ovo kazao?
1: Ma, jedan moj stari drugar i poslovni partner. Zajedno smo išli u gimnaziju, eto sad je on neki menadžer u turizmu, a ja, građevinac, ali opet nekako, putevi nam se ukrštaju. On nam je sve ovo završio, kompletan provod, znaš.
2: Gazda, molim vas.
1: Ne, čovječe, šta tebi? Pa nije valjda da te to ne zanim. Ne da me razočara, stop, ja... Vidi, ja imam s tom ozbiljne planove.
2: Znam, hvala vam, ali... Ja sam ozbiljan čovjek, oženjen. Razumete?
1: Čekaj, lepi. Šta, ja sam kao neozbiljan, ja. Šta su moji brak i moja deca?
4: E bre, samo jednom se živi, opusti se, sve plaćeno. Provedi se malo, čovječe, kapiraš?
1: A kad se provediš i relaksiraš, mnogo je lakše govoriti o poslu i praviti planove. Kapiraš?

0: baš sam se isplivala i relaksirala.
1: Jao, ja. Tama da noćas izdržimo koliko treba.
0: Da.
1: U koju sobu ti ideš?
0: 302, a ti?
1: 303.
0: Znači jedna do druge.
1: Da. E, baš me zanima koliko ima godina i kakav je.
0: Mene ne, baš me briga, samo da bude darežljiv. Lova mi je preko potrebna.
1: Ma daj, kome nije? Nemoj ništa da mi pričaš. E, rekla sam ti da hoću da upisa na faks, da si skroz u sam ostali.
0: Nego, Biljana, znaš šta?
1: Šta?
0: Htela sam da te zamolim da ne budeš onako glasna kao što umeš da budeš.
1: Pa mislim, zavisi. Ako bude pravi, znači bit će i vriske. Briga me.
0: Ne, da, u pravu si. Jao, Bože. Hoćemo da se spremimo?
1: Da!
0: Još malo pa ćemo morati da se pojavimo.

0: Dragi moji, ti si se izgleda zeznuo. Njih ovde nema.
1: Ma, nema šanse, sačekat ćemo još malo.
2: Ej, vidi, eno ti ga Ćale.
3: Koji bre Ćale, šta pričaš?
0: Pa, tvoj Ćale.
3: Gde?
0: Eno ga u onom separeu sa nekim tipovima, vidi.
2: Uvidi stvarno.
0: Bre, šta će on ovde?
1: Ma, došao je s gazdom. Mislim, Ćale radi za njega, pa su došli ovamo da na miru prouče neki projekat koji je užasno važan za tu njegovu firmu, mislim. E,
3: ajmo do njih.
0: Ajde, ajde, ajde.
1: E, vidi, samo ne govori zašto smo ovde. Reci da smo, ono, pošli za Suboticu, da kao organizujemo castinge za nove realitije. Mislim, to zvuči bolje, a pogotovo što je Ćaletov gazda neki snob, razumeš?
0: A, otkud znaš?
1: Znam, čuo sam od nekih mojih da je debelo platio da mu ćerka snimi CD.
0: Šta je to čudno, jer mnogi to rade.
1: Da, brate, ali ono mala nema više od 13-14 godina.
0: A bre, burazeru, pa mi to gledamo svaki dan. Koliko te takvih dnevno zove?
1: Da, jeste ono, ali još nikako to da svari.
0: E, daj, molim te. Koliko si maznuo love i povalio klinki za raznorazno obećanje?
1: Brate, ne pitaj. Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Davide. E, masni. Gazda, da? Ovo je moj sin. Da. A ovo je njegov drug, masni.
4: Aha. Drago mi je, momci, sedite. Sedite.
0: Hvala.
1: Hvala.
4: Pijete nešto?
0: Može.
5: Pa, otkud vas dvojica?
0: Pošli u Suboticu. Organizujemo neke castinge, znate.
5: Opet?
0: Pa
1: da, sprema se neki novi reality, ono, zajednička produkcija sa jednom lokalnom televizijom, da. Pa ono, mislim, za sada samo izviđam.
4: Pa ja nisam znao da ti se sin bavi produkcijom i tim stvarima.
5: Da, bavi se.
4: Pa što ne govoriš, čovječe, što se ne hvališ?
5: Pa meni to nije važno.
4: Kako nije važno, čovječe Boži? Pa to sad uz našu građevinu najisplativiji posao, čovječe.
5: Ne znam.
4: Zato ja znam. I zato što ja to znam, ti radiš za mene, ne ja za tebe. Je li tako, momci?
0: Tako je.
1: Mog Ćaleta ništa ne zanima osim ono da izgura par godina do penzije.
4: Da, vidio sam ja to. Nek, sredit ćemo mi njega u penziju. Ako me bude slušao, neće još dugo. A do penzije ima da zaradi, da ne razmišlja da li će penzija biti velika ili mala. Nego, vidi, ovako, momče. Ostavi ti meni svoju vizitku sa tim, ono, mail, one stvari. Imam ja neke poslovne predloge za tebe. Ne bi ja pred svima. To je razgovor samo za nas dvojicu. Kapiraš?
0: Kapiram, naravno, u redu, naravno. Evo, izvolite.
4: Hvala sine.
0: I hvala vam. Mi sad idemo, žurimo ovde. A Ćale, kad ćeš kući?
4: Kad ga pustim, ali doći će na vreme. Čim se vratimo, javljam ti se. Važi, sine,
0: važi. Važi, dogovoreno, hvala.
4: Zdravo, deco. Jeli, bre, pa ti si baš neki taj novi tip. Ne pričaš najvažnije stvari.
5: Baš, šta imam da pričam? Taj njegov posao me baš mnogo i ne raduje, znate. Jeste da mnogo zarađuje, ali je nekako nemoralan.
4: Ajde, Boga.
5: A znate, te audicije, da? Tu dolaze sve mlađe i mlađe deca, sve same devojčice.
4: Da.
5: Ja to ne razumem, ti njihovi roditelji, kako to podnose?
4: Šta, bre, kako podnose?
5: Ne, oprostite, nisam ništa loše mislio, ali nije baš moralno to, razumete, da se preko deca zadovoljavaju oni najniži porevi i sobstveni neuspesi.
4: Čekaj bre, nije ovo da nešto na moj račun?
5: Ne, daleko bilo, ne molim vas, ne, pa to kod vas je stvar potpuno drugačija i vi ste obrazovan čovek. Razumete, ali to što dete hoće, vi mu to dajete i to je sasvim u redu. To je druga stvar.
4: Pa bolje da i ja dajem nego neko drugi, kapiraš?
5: Naravno, pa kako da ne.
4: Ja sam to odavno skapirao. Ja sam rešio da moja čerkica ima sve što želi. Da je ovakvi kao ja ili ti, ono, ne bi gnjavili, balavili i davali ono što roditelji nisu hteli ili mogli da daju. Gabiraš?
5: Razumem, naravno.
4: E, ujebote, pa vidi koja doba. Ej, ajmo mi na ručak, odnosno na večeru, pa da se mi malo spremimo. Imaćemo noćas goste. Bolje reći, gošće, da se mi malo dočaramo, bre, a?
5: Molim vas, vidite, ali ja najradije ne bih.
4: Ne, molim vas. E, to, pusti sad ti, to mi samo pričaj, posle ti. Ja ću te pitati posle kad probaš naručeni slatkiš, desert, kapiraš, brate?

0: Da?
1: Ja sam.
0: Zar nisi još legao? 11 je.
1: Evo, spremam se. Šta ti radiš?
0: Pa gledam neki film.
1: Video sam Davida. Ovde, u hotelu.
0: Znam.
1: A kako znaš?
0: Rekao mi je kad je došao.
1: Pa zar nije u Subotici?
0: Nije, odustao je. U stvari ne znam. Nešto mi je pričao pa mi je rekao i za tebe.
1: A Bilja? Ha? Gde?
0: Ne znam. Još je nema.
1: E, čekaj. Momenat! E, draga, neko mi kuca, verovatno gazda, hoće još nešto da dogovorimo. Aj, čao, važi, čujemo se ujutru.
2: Evo, odmah.
1: Biljana?
3: Tata? Ja, otkud ti ovde, tata?
1: Šta ja? Otkud ti? Šta ti radiš ovde? Majka reče da si negde izašla, da treba da se vratiš.
3: Tata, ja... Boli, taj šamar baš boli.
1: I mene boli.
3: Tata, molim te, izvini, oprosti mi. I stvarno nisam znala da si ti.
1: Nisi znala da sam ja?
3: Pa nisam.
1: A čekaj, jel to znači da si ti prostitutka? Kurva.
3: Nisam, tata, stvarno nisam to.
1: A šta si, Biljana? Kako se zove to što si ti?
3: Tata, molim te, oprosti mi, tata.

0: Biljana, nisi mi odgovorila. Šta si ti? A? Zašto ovo radiš? Jeli? Od kad se baviš ovim prljavim poslom?
1: Od pre 2 godine.
0: Molim?
1: 2 godine sam u ovome, tata, ali nisam kurva.
0: A šta si? Šta si ako to nisi? Kako se zove ovo što...

0: Tata, molim te samo da ti objasnim.
1: Nema šta da mi objašnjavaš. Ovo je poraz. Najviše moj, mamin. Ne tvoj, ne tvoj.
0: Ali, tata, ja neću da me vi hranite, da me oblačite, da stalno kukam za pare i da slušam kako nema. Želim da se osamostalim i želim da živim.
1: Na ovakav način?
0: Tata, kako ne razumeš? Ja ovako zaradim više nego ti i mama za 3 godine. Neću da budem sirotinja. Hoću da iskoristim svoju mladost i lepotu. I šta će mi sve to ako ne mogu da imam koristi, razumeš?
1: Ne razumem, ćeri moje. Ja ne razumem. Izgleda da ništa više ne razumem.

Da. Reci, dušo tajna. Stvarno? Pisali o tebi? Gde? U Luni. Fenomenal. Šta kažu? Ja, divno ljubav tajna. Ljubite taja sreća, ma. Bravo. Uljubi mamu, dušo. Ma ponosno sam, mnogo sam ponosno.

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo misiji u D-duru opus 86 Antonjina Dvoržaka. Ovo ostvarenje prvobitno je bilo zavedeno kao opus 76 i u originalu je napisano za soliste, mali hor i orgulje. Međutim, finalna verzija, koja je obuhvatila i simfonijski orkestar, urađena je 1892. godine za jednog londonskog izdavača, te tako označena kao opus 86. No, vratimo se prvoj verziji kompozicije, čiji je nastanak inicirao vodeći arhitekta i pokrovitelj umetnosti Jozef Hlavka, kasnije osnivač i prvi predsednik Češke akademije nauka i umetnosti. Naime, 1886. Hlavka je završio izgradnju nove kapele u svojoj letnjoj rezidenciji, u zamku u zapadnoj Češkoj, koja je trebalo da bude osveštena naredne godine. Stoga je zamolio svog prijatelja Antonjina Dvoržaka da za tu posebnu priliku napiše novu misu. Dvoržak, koji je veoma poštovao Hlavku, radosno je prionuo na komponovanje ovog ostvarenja, koje je, da podsjetimo, tada napisano za soliste, hor i orgulje, i to u roku od 3 meseca. S obzirom na povod,

I svestan činjenice da će misu izvesti poluprofesionalni muzičari, kompozitor se opredelio za jasne horske odseke u okviru jednostavnih formi stavova standardnog misnog ordinarijuma. Stavovi su dakle Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Pored toga, sama kapela je bila veoma mala, pa je bila neophodna i redukcija instrumentarijuma. Zadržane su samo orgulje. Međutim, čak i sa ovim skromnim sredstvima, Dvoržak je stvorio izuzetni rad u kome je iskazana inventivnost u pogledu melodijskih linija i harmonskog jezika. Posebno dopadljiva jeste autorova evokacija starih crkvenih modusa, te kombinovanje sa najnovijim harmonskim rešenjima toga doba. Misa u celini zadržava oblik standardnog misnog ordinarijuma, a tekst na latinskom jeziku je izmenjen na svega nekoliko mesta. U literaturi se navodi da je Dvoržak, iako je reč o poručbini, napisao misu u D-duru pre svega iz sopstvenog zadovoljstva u svojoj letnjoj rezidenciji, okružen pejzažima koje je toliko voleo. Možda upravo u tome i leži tajna ostvarenja jednostavne intimnosti, koja opet odiše i žarom i iskrenošću, bez traga umišljenosti, održavajući na taj način prirodnu skromnost i na posletku istinsku radost života Antonina Dvoržaka. Stoga možemo da zaključimo kako je ova kompozicija jedan od muzički najelokventnijih iskaza umetnikovog odnosa prema Bogu, prirodi i čovečanstvu. Hlavkina kapela osveštana je 11. septembra 1887. godine i tada je misa premijerno izvedena pod dirigentskim vođstvom samog kompozitora. Dvoržak je ponudio partituru izdavaču Simroku, koji nije pokazao veliko interesovanje, te se kompozitor okrenuo engleskom izdavaču Novello, koji je prihvatio rad i isplatio mu naknadu. Ipak engleski izdavač nije štampao misu u originalnoj verziji za orgulje 1892. već je na insistiranje glavnog predstavnika ove kompanije, Alfreda Littletona, Dvoržak 1892. morao da priredi i orkestarsku verziju, koja je objavljena naredne godine. Misa u D-duru ubrzo je postala vrlo popularna u Engleskoj i izvođena i na latinskom i na engleskom jeziku. Ipak, originalna partitura nije štampana do 1963. godine. Mi ćemo u Visinama emitovati upravo originalnu verziju Dvoržakove mise, a izvođači su članovi hora Hristove katedrale i Simon Preston.

Slušali ste emisu U D-duru, opus 86, Antonjina Dvoržaka. Izveli su je članovi hora Hristove katedrale i Simon Preston. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2. Prijatno veče, žele vam Dejan Vasović i Ana Ćirica. Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu, Nemanja Starović, sastao se u Vašingtonu sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Danielom Lotonom. Razgovarali su o nastavku strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, evropskom putu naše zemlje, kao i o aktuelnim regionalnim pitanjima. Španija ide na vanredne parlamentarne izbore 29. novembra, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Premijer Pedro Sanchez odluku o raspisivanju izbora doneo je pošto je parlament odbacio vladine mere za rešavanje stambene krize koja je izazvala masovne proteste. Na splitskom aerodromu evakuisani su putnici aviona Air Srbije koji je trebalo da poleti za Beograd zbog navodnih pretnji bombom. Let je bio predviđen za 15 sati i 20 minuta. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska navela je da je na aerodromu uhapšen 75-godišnji putnik koji je u avionu pre poletanja osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali. Dotok vode u Prijepolju sa izvorišta Seljašnica pao je na istorijski minimum, a javno komunalno preduzeće Lim uputilo je apel građanima da vodu iz javnog vodovoda koristi isključivo za osnovne životne potrebe uz maksimalno racionalnu potrošnju. Dotok vode sa tog izvorišta nezabeležen je od izgradnje vodovoda početkom 60. godina, zbog čega pojedini delovi opštine veći deo dana ostaju bez vode. Sport. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je Rus Danil Medvedev diskvalifikovan u polufinalu prije rezultatu 7-5, 5-3 za Đokovića. Novak Đoković je u finalu sutra od 13 časova igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora. U Srbiji sutra posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je nedavno održan u Sremskim Karlovcima, prenosimo izlaganje Ivane Stojanović-Prelević. O 20 sati i 15 minuta u emisiji Jacint Jardin i klavirska muzika Pariza slušat ćete kompozicije ovog autora i Hélène de Montgeroux. O 21 sat i 20 minuta u emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo snimak koncerta fagotiste Nenada Jankovića i pijaniste Dušana Grozdanovića zabeležen 14. aprila u galeriji Art Get. U 22 sata i 20 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Cynthia Flery Ovde počiva gorčina. U emisiji Imaginarni pejzaži od 22 sata i 40 minuta podsjetit ćemo se albuma Roberta Henkea, poznatije kao Monolake Signal to Noise Volume 2. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Maje Haderlap Žene noći. U ponoć u emisiji 20. vek predstavljamo dela nemačkog kompozitora Josefa Zudera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Maxa Brucha, Nikole Fiorence, Andrija Broda, kao i koncerte za hornu čeških autora.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi od ponedeljka 5. do petka 9. oktobra možete slušati snimke sa 33. simpozijuma Srpskog filozofskog društva, koji je održan 19. i 20. septembra u Sremskim Karlovcima. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti uvodno izlaganje Ivane Stojanović-Prelević, Etika komunikacija u informaciono-komunikacionom dobu, kojim je otvorena sesija Filozofija o informatičkom društvu i komunikacije.
3: Svoje izlaganje naslovila sam Etika komunikacije u informacionom dobu i razmišljanje usmerila prema dve oblasti, a to jesu odnos tehnologije i filozofije i odnos tehnologije i komunikacije. Ideja je bila da posvetim pažnju etici komunikacije koja je veoma važna u digitalnom, odnosno informacionom dobu, sa osvrtom na istraživanja iz oblasti filozofije jezika filozofkinje Ksenije Atanasijević. Tehnologije su omogućile čoveku da se izrazi na različite načine, bilo kroz rad, pismo, umetnost. Zahvaljujući tehnologiji, savladavamo prostorne i vremenske prepreke, objasnio je Marshall McLuhan. I zar nam se ne čini da bi život bez tehnologije bio mnogo siromašniji? Razvoj tehnologije omogućuje da brže putujemo, da brže prenosimo informacije, rad je olakšan sa razvojem mehanizacije, povećana efikasnost, automatizacija pomaže čovekov intelektualni rad i tako dalje. 70. godina prošlog veka Marshall McLuhan je stekao popularnost objasnivši tehnologiju kao čovekovo produžetke. On govori o masovnim medijima, novcu, automobilima kao produžecima čovekovih potreba i čovekovih čula. No, zanimljiviji je njegov stav kada je reč o medijima, to jeste da mediji oblikuju stvarnost prema svojim potrebama. Sadržan u krilatici, medijum je masaža. Efekte tehnologije možemo primetiti u sledećim oblastima. Ekonomiji, politici, društvenoj i duhovnoj sferi. I tako tehnologija ne predstavlja samo praktičnu primjenu znanja, već obuhvati duhovni i umstveni svet, objasnio je Luj Todorović. Tehnologija je cilj i dolaženje do cilja. Ona je određena instrumentalno i antropološki i ne odnosi se samo na umeće zanatlije, već i umetnika, što će reći.

Kada je reč o komunikaciji, nova tehnološka rešenja su prisutna u dva pravca. Najpre, ubrzana je olakšana interpersonalna komunikacija. Zatim imamo savršenije sisteme za masovnu javnu difuziju informacija. Takođe, možemo govoriti o nehumanoj upotrebi informacione tehnologije, individualni plan upotrebe i zloupotrebe podataka pojedinaca ili na kolektivnom nivou raspolaganje podacima od strane država putem satelitskih izviđanja, objašnjava komunikolog Miroljub Radojković. Što se pak tiče filozofije, uticaj tehnologije vidimo u proširenju istraživačkog područja filozofije i u pragmatičkom pristupu problemima. Cilj ovog izlaganja jeste da ukaže na značaj etike komunikacije u informacionom dobu. Pristupajući pragmatički analizi komunikacije i etike, pravit ću osvrt na osnovna stanovišta iz filozofije jezika Ksenija Tanasijević. Kada je reč o uticaju tehnologije na filozofiju, možemo primetiti različite uticaje. Najpre, otvaraju se neka nova pitanja, zatim otvaraju se neka stara pitanja, nailazimo na problem uma i tela, prirodu stvarnosti, transhumanizam, krizu istine, kapitalizam nadzora, etika veštačke inteligencije i tako dalje. Stoga možemo reći da filozofija pod uticajem informaciono-komunikacione tehnologije širi svoje područje istraživanja. Sa druge strane, tehnologije i filozofije u informacionom dobu imaju pragmatički odnos prema stvarnosti. Informaciono doba nastaje u drugoj polovini 20. veka i osnovne odlike kada je reč o komunikacijama jesu upotreba računara, interneta i digitalnih tehnologija. Dolazi do pojave novih medija čija je odlika interaktivnost. Lev Manović je nove medije posmatrao kao kategorije koje se pojavljuju u popularnoj štampi, internet, web lokacije, računarske multimedije, videoigre, CD-ROM, DVD, te virtuelna stvarnost. Ipak, u vremenu brzog razvoja novih tehnologija, ova definicija može da se nadogradi. Danas su novi mediji istovremeno i uređaj i platforma za distribuciju sadržaja. Kreatori sadržaja su istovremeno i korisnici sadržaja. I tako dalje. Novi medije omogućavaju nove načine komuniciranja koje olakšavaju komunikaciju, ali ostavljaju prostora za manipulaciju i zloupotrebu. Stoga je veoma važno etičko obrazovanje čoveka u 21. veku kada govorimo o komunikaciji. Internet i mrežno komuniciranje predstavljaju nedovoljno regulisan komunikacijski prostor. Potreba za etičkom edukacijom i regulacijom je prepoznata kada govorimo o medijima. Tu su prisutni sistemi medijske odgovornosti, dok kada je reč o publici i korisnicima novih medija, od koristi može biti medijsko opismenjavanje. Komunikacija je fenomen, mogli bismo reći, koji oduvek postoji i uvek i svuda je prisutan. Komunicira se svakodnevno sa ukućanima, kolegama, komuniciramo sa komšijama, komuniciramo u javi u snu. Čak i kada ne govorimo, mi komuniciramo. I možemo reći da naše poruke imaju određene efekte koji mogu biti pozitivni ili negativni. Ulogu i značaj komunikacije kao i potreba za njenim izučavanjem iznedrila je mnoge teorije. Kad reč o filozofskim disciplinama, izdvojila bih etiku komunikacija. U ovoj oblasti pomenuću filozofe i komunikologe poput Jirgena Habermasa, Karla Otto Appela i Manuela Levinasa, komunikologe Manuela Castelsa, Miroljuba Radojkovića, Ronalda Arneta i druge. Kada govorimo o etici komunikacije, mi tu mislimo da učesnici u komunikaciji treba da poštuju istinosni princip, zatim tačnost. Takođe treba da postoji poverenje između sagovornika i da se ispita pouzdanost informacije pre nego što se saopšti. Arnet je, recimo, dao neke principe za uspešnu interpersonalnu komunikaciju. I po njemu potrebno je biti otvoren za informacije, reflektujući promenljivost koncepta kod nas samih i kod drugih. Tako da ta otvorenost ne podrazumeva slaganje sa promenama, već samo pokušaj da razumemo tuđi perceptualni svet. Zatim, da samoostvarenost učesnika treba ohrabrivati i na kraju da treba uzeti u obzir sopstvene emocije i osjećanja. Etičke vrednosti komunikacije uključuju i neke druge vrednosti, integritet, čast, otvorenost, poštenje, odgovornost. Takođe sa etičkim

problemima se srećemo u javnom diskursu i tu nailazimo često na problem odsustva odgovornosti. Širenje komunikacijskog prostora, time javnog delovanja, omogućilo je običnim građanima da javno objavljuju svoje mišljenje i stavove. S obzirom da javni diskurs u informacionom dobu više ne pripada samo javnim ličnostima, građani su dobili takozvane privilegije da učestvuju u javnom diskursu. Koristim izraz takozvano jer upravo novi mediji stvaraju utisak od korisnika da su posebni, odnosno privilegovani, da je njihovo mišljenje važno. Međutim, učešćem u javnoj diskusiji relevantni efekti izostaju. Naime, demokratičnost u komunikaciji je zapostavljena zbog prirode mrežne komunikacije, previše je lažnih vesti, lažnih profila koje pojedincima donese korist, a druge dovode u zabludu. Raširen je govor mržnje, nepristojan govor i tako dalje. Sada bih se osvrnula na stanovišta filozofkinje Ksenije Atanasijević kada je reč o komunikaciji i javnom diskursu. Ova filozofkinja u svom veoma bogatom naučnom opusu posvećuje pažnju jeziku i njegovoj upotrebi. Svoje stavove ona iskazuje najviše u dva spisa, to su reči i njihov moral za punu odgovornost onoga što se kaže, tekst objavljen u listu Pravda 1941. godine. I drugi tekst je o zloupotrebi govorene i pisane reči iz zaostavštine Ksenije Atanasijević u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Stavove o jeziku ona iznosi u filozofskim fragmentima drugi deo. Takođe, njenu zainteresovanost za problem jezika sam pronašla i u delu Epikurov atomizam, koji je jedno od retkih koje se bavi Epikurovom fizikom, a ne etikom, gde između ostalog Atanasijevićeva pokazuje kako Epikurova etika proizilazi iz fizike, te prikazuje njegovu teoriju jezika kao posebno značajnu. Za potrebe ovog izlaganja osvrnuću se na njene stavove odgovornosti za javno izgovorenu reč, što je veoma važno u informacionom tehnološkom dobu, gde pojedinci, osim što su korisnici sadržaja, postaju kreatori medijskog sadržaja. Odsustvo svesti, odgovornosti i medijska nepismenost, onaj segment koji se tiče upravo etike, pogoduju umnožavanju neprimerenog jezika i govora u javnoj sferi. Naročito zabrinjava kada taj govor dolazi od onih koji predstavljaju državu, koji bi trebalo da budu uzori i koji jesu uzori s obzirom na funkcije koje obavljaju. Šta onda reći običnim građanima, gde oni da pronađu modele ponašanja kada je reč o komunikaciji, ako nam pak te modele nameću mediji? S jedne strane, a sa druge pitanje odgovornosti je slabo regulisano. Kritikujući odsustvo odgovornosti za izgovorene reči koje su važne, poput učinjenih dela, i koje ukoliko su uvredljive mogu voditi do kleveta, intriga i tako dalje, Atanasijevićeva se zalaže za adekvatne zakone koji bi ovakve uvrede sankcionisali. Jer smatra, ako se uvrede i klevete ne sankcionišu, one će se još više proširiti. Stoga se zalagala za proširenje zakona o kleveti i uvredama. Lek za napaćeno društvo Atanasijevićeva vidi u etičkoj komunikaciji, koje se može objasniti na različite načine. Atanasijevićeva svoj stav zasniva na ulozi morala individue. Naime, ona je smatrala da jačanje individualnog morala može jačati međuljudske odnose. Atanasijevićeva je u odvajanju suštine jezika videla moralno posrnuće svog naroda i pojedinca. Njena zainteresovanost za etiku prepoznaje se u analizi jezika, usmjereno na etičku komunikaciju u neku ruku prožetoj sentimentalnošću koje se ogledaju u upućenosti na dušu koje treba da se u jeziku oslikava. Publikacije Ksenije Atanasijević objavljene u dnevnim novinama u periodu od 24. do 41. godine pisane su kao odgovor na konkretne društvene prilike. One su sabrane u delu pod nazivom Etika hrabrosti. Ksenija Atanasijević insistira na povezanosti kosmologije i ontologije sa etikom i još važnije sa politikom. Na taj način ona postavlja temelje svoje filozofije, gde je ličnost uvek neprikosnovena. U svojim publikacijama ona naglašava i neophodnost beskompromisnog i neustrašivog, tako reći junačkog delovanja, misleći na preuzimanje odgovornosti za vreme u kome živimo. Naročito značajno u ovim publikacijama je ukazivanje na neophodnost moralne odgovornosti prema javnom diskursu. Milkić piše, kritička i moralna dimenzija filozofije i mogućnost da filozofija iskaže

Slušali ste sonatu za klavir u F-molu opus 5 broj 1 Jacinta Jardina u tumačenju Richarda Fullera. Pratite prvu emisiju ciklusa o klavirskom stvaralaštvu ovog francuskog kompozitora. Jardinov učitelj Nicolas-Joseph Ilmandel povezuje ga sa još jednom značajnom predstavnicom francuskog pijanizma na prelazu iz 18. u 19. vek, Hélène de Montgeroux. 12 godina starije od Jardina, Montgeroux se nakon časova kod Ilmandela usavršavala kod Mucija Klementija i Jana Ladislava Duseka, a 1795. godine i sama je, kao i Jacinte Jardin, postala profesor novoosnovanog Parijskog konzervatorijuma, ostavši upamćena i kao prva žena imenovana na profesorsko mesto u ovoj ustanovi. Rođena u Lyonu u plemićkoj porodici, Montgeroux je odrasla i delovala u Parizu, najpre nastupajući u salonima, a zatim je po izbijanju Francuske revolucije počela i da objavljuje svoja dela. Glavni doprinos Hélène de Montgeroux jeste njena škola klavira objavljena oko 1820. a njen klavirski izraz sa stvaralaštvom Jacinta Jardina povezuje sklonost ka smelim i tamnim harmonskim rešenjima. Iz opusa ove autorke čućete takođe jednu trostavačnu molsku sonatu, sonatu za klavir broj 9 u Fis molu, treću iz opusa 5 u interpretaciji Edne Stern.

Bila je to sonata za klavir broj 9 u Fismolu opus 5 broj 3 Hélène de Montgeroux u izvođenju Edne Stern. Pratite prvu emisiju ciklusa o klavirskom stvaralaštvu parijskih kompozitora krajem 18. veka koji priređujemo povodom jubileja Jacinta Jardena. Na kraju emisije čućete još jednu Jardenovu molsku sonatu za klavir opus 6 broj 1 u C-molu u kojoj se posebno izdvaja lagani stav Andante Sostenuto. Ovu trostavačnu sonatu, objavljenu posthumno 1803. godine, Richard Fuller izvodi na Streicherovom klaviru iz 1814. godine.

0: Slušali ste sonatu za klavir u C-molu opus 6 broj 1 i Jacinta Jardaina u izvođenju Richarda Fullera. Bila je ovo prva emisija ciklusa posvećenog klavirskom stvaralaštvu parijskih kompozitora krajem 18. veka, koji priređujemo povodom 250 godina od rođenja i Jacinta Jardaina. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo koncert fagotiste Nenada Jankovića i pijaniste Dušana Grozdanovića, zabeležen 4. aprila prošle godine u galeriji Art Get. Tom prilikom ovi umetnici izvodili su dela Camille Saint-Saensa, Ivana Jevtića, Mihajla Glinke, Anta Grgina i Petra Čajkovskog. Najpre slušate sonatu za fagot i klavir u G-duru opus 168 Camille Saint-Saensa iz 1921. godine, jedno od njegovih poslednjih i najvažnijih ostvarenja za ovaj instrument. Stavovi su Allegro moderato, Allegro scherzando i Molto adagio, Allegro moderato.

Sonatu za fagot i klavir Ivana Jevtića čuli ste u interpretaciji Nenada Jankovića i Dušana Grozdanovića. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 4. aprila prošle godine u galeriji Art Get. U istoj interpretaciji sada ćete čuti Allegro moderato, prvi stav nedovršene sonate za violu i klavir Mihajla Glinke, koju je ruski fagotista i pedagog Ivan Kostlan aranžirao za fagot i klavir.

0: Bio je to nokturno u D-molu, opus 19/4 Petra Čajkovskog, pre kog ste čuli i premijerno izvođenje sonatine za fagot i klavir Anta Grgina u interpretaciji fagotiste Nenada Jankovića i pijaniste Dušana Grozdanovića. Snimak koji ste slušali u večerašnjoj emisiji zabeležen je na koncertu koji su ovi umetnici održali 4. aprila prošle godine u galeriji Art Get. Time je završena emisija sa beogradskih scena, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige francuske teoretičarke Cynthie Fleury Ovde počiva gorčina.
3: Ovde postoji odluka, opredeljenje, aksiom. Taj nedostižni princip, ta regulativna ideja jeste da čovek može, da subjekt može, da pacijent može. Nije reč ni o pobožnom zavetu, ni o optimističnoj viziji čoveka. Reč je o moralnom izboru, o intelektualnom izboru, u smislu da postoji ulog da je čovek kadar, a uz taj ulog dodaje se i dužno poštovanje prema pacijentu. On može, on je delatnik u punom smislu reči. Niko se ne odriče vlastite odgovornosti, ali niko ni ne poriče drugome sposobnost da se suoči sa stvarnošću i da izađe iz stanja poricanja. U najbanalnijoj svakodnevici život podjednako protivreči onome što afirmiše. Već dugo se ne uzdam samo u činjenice da bih upravljala onim što nazivamo život. Borba protiv resentimana uči nas nužnosti tolerisanja, neizvesnosti i nepravde. Kada se suočimo s tim, počinjemo da širimo vlastito ja. Odakle dolazi ogorčenost? Bez mnogo razmišljanja reći ćemo od patnje usled minulog detinjstva. Još od detinjstva u nama se odigrava igra između gorčine i stvarnosti u kojoj se naš spokojni svet urušava. Ovde počiva majka, ovde počiva more. Svako će ići svojim putem, ali svi poznaju tu vezu između moguće sublimacije, more, separacije od roditelja, majka i bola, gorčina. Ta melanholija ne nastaje sama od sebe. Ja ne verujem u esencijalizovana područja. Neki ljudi sasvim sigurno umiru u toj iluziji ili zbog nje. Ja branim dijalektizovane teritorije. Gorčina, majka, more, sve se prepliće. Majka je takođe otac, roditelj. Ona je s ove strane separacije, ono od čega ne želimo da se odvojimo, ono što dobija smisao tek prema aršinu separacije, ono što bismo i sami morali postati. Roditelj drugima, bilo da su zaista deca ili ne, roditelj u smislu da na sebe uzimamo makar deo nužnosti prenošenja. Moramo sahraniti gorčinu. Na njenom grobu nešto drugo daje plodove. Nema zemlje koja je zauvek prokleta. Njena gorka plodnost postaće temelj za buduće razumevanje. Da li sahraniti gorčinu ili se suočiti s njom? To pitanje nema istinski značaj. U kliničkom lečenju sa pacijentima mi radimo i jedno i drugo, jedno nakon drugog, jedno uprkos drugom. Pritom uvek postoji ostatak, kao da neizlečivost opstaje na tom putu, premda postoje stanice na kojima se iznova pojavljuje zdravlje duše. Onaj ko se podvrgava psihoanalizi ima zadatak da poveća broj tih stanica. Kad Melville daje reč Ishmaelu na početku teksta posvećenog neumornoj potrazi za belim kitom, nelagodnost koja ga sputava, a naročito životni resurs kome teži, on opisuje ovim rečima. Kad god osetim da mi oko usta nailazi oporost, kad god mi se vlažni rominjavi novembar javi u duši, kad god primetim kako i nehotice zastajem pred radnjama smrtvačkim sanducima i priključujem se začelju svake pratnje koju sretnem, a naročito kada crne misli zavladaju mnome, tako da je potrebno jako moralno načelo pa da me spreči da smišljeno zakoračim na ulicu i da metodski obaram ljudima šešire s glave, onda smatram da je krajnje vreme da se otisnem na more što pre mogu. Otisnuti se. Melville ispisuje i reči videti vodeni deo sveta, a nama je jasno da se motiv mora ne javlja samo kao područje kojim se plovi, već predstavlja veliko prostranstvo života. Sublimaciju ograničenosti i zamora koji obuzmu čoveka, a da on ne zna kako da im odgovori, jer odgovor ne postoji. Stoga potrebno je navigirati, prelaziti, ići ka horizontu, pronaći neko drugo.

drugde da bismo ponovo mogli da živimo sada i ovde. Moramo se udaljiti da ne bismo iskaljivali bes, da ne bismo doveli do razbuktavanja narastajućeg resantimana. Gotovo svi ljudi, ma ko oni bili, kad tad osete prema okeanu gotovo sasvim isto što i ja, samo oni to ne znaju. Išmael, dakle, dobro zna da nije samo stvar njegove ličnosti, da potreba za okeanom kod svakog čoveka prikriva izvorni osjećaj napuštenosti, osjećaj koji mu obeležava život, poput tužnog refrena koji ga podsjeća na to da postoji odbrojavanje unazad i da ne postoji usmerenje, ne postoji strana porekla ni strana budućnosti. Možda postoji samo u toj želji za ogromnošću i neizvesnošću koje može predstavljati voda, more, okean. Šta vidite, pita Melville. Kao nemi stražari svud oko grada stoje hiljade smrtnika zadubljenih u okeanske sanjarije. Dokle god ova želja preovlađuje kod čoveka, pravi će neku vrstu brane protiv tmine koja dolazi iznutra i koja je mnogo opasnija, a to je ogorčenost koja će na kraju okoštati i otvoriti vrata resantimanu. Baš fino, reći ćete mi. Svako ima iskustvo resantimana i takvo jedno zlo veoma često u ljudskom iskustvu ni pojedinac ni društvo ne bi smeli da doživljavaju toliko tragično. Poput Corneliusa Castoriadisa, koji je po zanimanju i filozof i psihoanalitičar, zastupam ideju da su ljudi radikalno različiti po tome da li su sposobni da naprave odmak od vlastitog resantimana. Ako svaki čovek može da prepozna resantiman, onda resantiman ne okošta u svakom čoveku. Naprotiv, sudbine ljudi se ovde razdvajaju, baš kao i sudbina društva. Castoriadis piše: šta može biti cilj psihoanalize pojedinca? To svakako ne može biti poništavanje tog mračnog temelja, mog nesvesnog ili nesvesnog drugog čoveka. Da poduhvat tog poništavanja nije već nemoguć, bio bi poguban. Cilj, međutim, može biti uspostavljanje drugačijeg odnosa između nesvesnog i svesnog. Kraj citata. Otuda se iz stvaralačkog i iskrenog odnosa između svesnog i nesvesnog rađa individuacija čoveka, njegova subjektivacija, ono što će Wilhelm Reich kasnije nazvati sposobnost za slobodu. Castoriadis govori o određujućoj istini analize, ne samo za jednog subjekta, već za društvo u kome taj subjekt živi. Čitav problem leži u tome da otkrijemo da li je pojedinac mogao nekim sticajem srećnih okolnosti ili zbog tipa društva u kome živi razviti takav odnos, ili je mogao izmeniti taj odnos tako da svoje fantazme ne smatra realnošću, da bude, koliko je to moguće, lucidan u pogledu vlastite želje, da traga za istinom, makar ga to koštalo i tako dalje. Suprotno obmani koja se trenutno prihvata, veoma dugo tvrdim da postoji kvalitativna razlika, i to ne samo razlika u stepenu između pojedinca koji se definiše na ovaj način i psihotičnog pojedinca, pojedinca koji pati od toliko teške neuroze da ga možemo okarakterisati kao otuđenog, ne u generalnom sociološkom smislu, već upravo u smislu da je on razvlašćen od sebe samog, od ruke sebe samog. Ili je psihoanaliza obična farsa, ili je upravo to njen cilj, takva promena odnosa. Kraj citata. Ovde je reč o nastanku čoveka koji je kvalitativno drugačiji od ostalih pripadnika svog roda, o čoveku koji bi imao ključ humanizma i civilizacije koja mu pripada. Tome nasuprot, u stanju otuđenosti, nijedan čovek ne može učestvovati u izgradnji zajedničkog sveta u kome se ne ostvaruje proces reifikacije. Sudbina psihoanalize je u tome što je ona terapeutska koliko i politička. Castoriadis piše: aktualna vlast smatra da su svi drugi ljudi stvari. Sve što ja želim ide protiv toga. Onaj za koga su ostali stvari i sam je stvar, a ja ne želim da budem stvar ni za sebe ni za druge. Ne želim da drugi budu stvari, ne znam šta bih s tim. Ako mogu postojati za druge, ako me oni mogu prepoznati, ne želim da to bude zbog toga što posjedujem nešto što mi je spoljašnje, moć, niti želim da postojim za njih u sferi imaginarnog. Kraj citata. Castoriadis oslikava dobro poznatu bednu sliku dinamike postvarivanja prema kojoj je organizovano društvo, ali i intimnije odnose među ljudima, zato što su oni neodvojivi od nagonskih sukoba usađenih u pojedincima. Postoji zajednički ulog na individualnoj i na društvenoj skali. Ne gledati na drugog i na sebe samog kao na stvar, jer ako to činimo, kolektivni mehanizam resantimana će se

0: Imaginarni pejzaži.
1: Imaginarni pejzaži.

0: Slušali ste izbor sa albuma Signal to Noise, Volume 2, Roberta Henkea, koji je objavljen 7. maja kao digitalno izdanje umetnikovog lejbla Imbalance Computer Music. Završena je emisija Imaginarni pejzaži, koje su pripremile Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
2: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Maje Haderlap, Žene noći. U ponoć u emisiji 20. vek predstavljamo dela nemačkog kompozitora Josefa Zudera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Maxa Brucha, Nikole Fiorence, Andrija Broda, kao i koncerte za hornu čeških autora.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Putevi proze. U prvoj emisiji ovog sedmičnog ciklusa možete slušati odlomak iz romana Žene noći, čija je autorka austrijska književnica Maja Haderlap.
5: Mira je zastala pre nego što je otišla u ostavu po kofer. Sa šoljicom kafe u ruci gledala je gotovo prkosno kroz prozor svoga stana u Beču u unutrašnje dvorište kako bi sebi priuštila trenutak u kome se ništa ne dešava, u kome ništa ne mora da odlučuje. U spavaćoj sobi je bacila kofer na krevet, otvorila ga i počela da slaže pripremljenu odeću u dva zasebna odeljka. Donji veš čarape i sokne spakovala je u platnene vreće da ne bi bili razbacani na sve strane. Mira je tokom godina razvila određenu tehniku pakovanja i stavljala je odeću u kofer prema utvrđenom redosledu. Ovoga puta nije morala dugo da razmišlja. Poneće samo udobne stvari za po kući, nikako elegantnu obuću i modernu crnu odeću koju majka ne voli. Laptop je još prethodne večeri stavila u ranac, u kojoj je spakovala i 2-3 knjige da bi ih pregledala radi klasifikacije. Otkako je jednom zaboravila da spakuje lekove, pa joj je zbog toga u Parizu uhvatila panika, vodila je računa da joj tablete i globule uvek budu nadohvat ruke u džepovima sa strane. Martin je doručkovao još pre nje i stavio posuđe u mašinu. Pre nego što je napustio stan, poljubio ju je u čelo. "Prijatan boravak," rekao je. "Vozi pažljivo." "Koji mu je đavo?" pomislila je Mira. Ali Martin je očigledno smatrao da treba da kaže nešto hrabrujuće. Mira se nervirala zbog toga što se nervira. Vrata garaže su se podigla uz škripu. Napolju su užurbano prolazili ljudi. Sijalo je sunce, bar je vreme bilo na njenoj strani. Bila je srećna što ne mora da putuje po kiši i čudila se koliko opušteno seda u kola u podzemnoj garaži stambenog bloka i kreće. Rana jutarnja gužva u saobraćaju je prošla. Stigla do kraja grada bez zadržavanja i izašla na južni autoput. U desnoj kolovoznoj traci su se tiskali kamioni. Mira je nagazila na papučicu gasa kako bi umakla ogromnim teretnjacima, ali joj je to uspelo na samo 5 minuta. Setila se Stankovog neobičajeno bezizražajnog glasa na telefonu, kao da se jedva savladavao. Mira je očekivala da će joj prebacivati zbog svih propusta za koje je kriva i

nije kriva, ali očigledno nije znao kako da za kratko vreme kaže sve što mu se skupilo. "Moraćeš da se postaraš za majku," rekao je. Kad samo pomisli na podrumske stepenice, niz koje bi majka mogla da padne. "Znam," rekla je Mira. "Kad dolaziš?" "Za 2 dana." Stanko je prekinuo vezu. Miri su putovanje već odavno postala suviše naporna. Lakoća s kojom je nekada pakovala kofere umeđu vremenu su se pretvorila u zahtevan poduhvat koji ju je paralisao. Prošla su vremena kada bi navrat na nos potrpala najosnovnije potrepštine u torbu kako bi se s Martinom uputila na selo, na Raks ili u neku evropsku prestonicu. U poslednje vreme Mira je vodila računa o tome da pospremi svoje stvari pre nego što krene na put, u slučaju da joj se nešto desi. Nije znala odakle ta potreba i nije ni pokušavala da to otkrije. Pre nego što je krenula na put, sredila je pisaći sto, složila radnu dokumentaciju na gomilu i odložila fasciklu s polisama osiguranja na vidno mesto u ormanu. Redovni odlasci na jug, u rodni kraj, iscrpljivali su je više nego što je bila spremna da prizna. Iako je već decenijama redovno odlazila tamo, prelasci iz gradskog u seosko okruženje teško su joj padali. Posmatrano sa strane, ti njeni izleti onako nisu ličili na putovanja. U izvesnom smislu bile su to ekspedicije u rođenoj zemlji, putovanja duboko u detinjstvo, koje su u Miri bila napornija nego duži boravci u inostranstvu ili višednevna pešačenja s teškim prtljagom. Nije čak mogla ni da kaže da putuje u tuđinu. Niko joj ne bi verovao. Ubedila je sebe da čim krene da pakuje kofere, mora da odbaci deo svog života u gradu. Niko to od nje nije izričito tražio, pa ipak je udovoljavala nejasnom osjećaju koje ju je navelo na takav zaključak. Dok je na jednoj strani kreveta slagala rublje i odeću za kod kuće, na drugoj je ostavljala deo sopstvene ličnosti. Svakodnevno trčanje u biblioteku, razgovore i rasprave, napade kupovine i izgovore, večernji umor, osjećaj da ipak nije uspela. Popunjen prostor u koferu opomenuo ju je da krene. Pre nego što je zaključala vrata stana, Mira je zatvorila svoj bečki život u plakar. To joj se činilo pametno. Na vekselu je ubacila CD Johna Coltrane-a u player. Prigušeno sviranje saksofoniste ju je opustilo. Muziku je dočekala željno kao čoveka koji joj elegantnim pokretom uzima prtljag iz ruke da bi ga nosio umesto nje. Nije je iznenadio Stankov poziv. Potajno je iščekivala trenutak kada će odluka morati da se donese, jer je Ani onemoćalost njene majke iz meseca u mesec postajala sve izraženija. Osim toga, Stanko ju je rekao da Franc, njihov brat od ujaka koji je nasledio kućicu, ima određene planove s njom. Moraće da nađu drugi smeštaj za majku. Mira je odlagala trenutak rastanka koliko god je mogla. Između ostalog i zbog toga da bi i dalje odlazila kući sa starim, pomalo čudnovatim očekivanjima. S potrebama koje osedeloj osobi više ne priliče. U dubini duše je sažaljevala sebe kao da je još uvek tinejdžerka, iako je znala da je vreme da preuzme veću odgovornost za majku. Saobraćajna gužva je uminula. Mira je vozila brzo, ali bez nervoze. Za sve te godine vožnje preko prevoja, šume na vekselu, dobro poznate i jednolične, prerasle su neku vrstu beskrajnog ponavljanja. Mira je znala da broji nadvožnjake i radarske kontrole pored kojih je prolazila ili da toliko pojača muziku da joj se činilo da ne vozi autoputem, nego je nosi zvučna reka. Odlučila je da u Jaundorfu ostane 2 nedelje. Nije htela da vrši pritisak na majku da donese odluku. Ne, nipošto nije htela da vrši pritisak na majku. Možda samo da joj približi ideju o promeni. Kako da objasniš staroj osobi da mora da se iseli u bliskoj budućnosti, tačnije uskoro za kratko vreme? Kao da hoćeš da je proteraš u sobu u kojoj će umreti, poslednju stanicu jednog dugog putovanja. Ne mogu to da uradi majci, pomisli Mira. Još jednom će razgovarati s Francom. Iako ni s njim, ni s Tankom nikada nije mogla otvoreno da priča o toj temi. Brat od ujaka i rođeni brat svaki put bi izbegavali odgovor ili bi je, ako im ništa drugo ne bi palo na pamet, pitali da li je ikada pomišljala na to da se vrati na jug, blizu ostarele majke.

Kao da je njen život u gradu egzistencija na opoziv, neka vrsta zaloga. Rodbina je Miru smatrala gradskom ženom. Gradska žena, govorili su, misleći osoba koja nigde ne pripada, koja umišlja da je nešto bolje, a zapravo je obična otpadnica. Posle više od 30 godina u Beču, Mira se u gradskoj vrevi osjećala podjednako dobro kao na usamljenoj poljskoj stazi. Samo je navika da govori da je iz grada otkrivala da je sa sela. Niko ko je stvarno bio iz grada nije osjećao potrebu da se toliko često prostorno određuje koliko je Mira smatrala da treba da se ogradi od Jaundorfa. Selo se naprotiv nije ograđivalo od nje. Doslovno je nije puštalo. Iako se Mira nadala da će se udaljenost između nje i sela s vremenom povećavati, ono se pokazalo kao vrlo uporno. Pozivalo se na sećanje, čak i na savest. Bilo je oličeno u Mirinoj majici Ani. Ona je bila njegova glasnogovornica. Selo je smatralo da pred gradskom ženom neprekidno mora da dokazuje svoju vrednost. Negodovalo je zbog umišljenosti one koja ga je napustila. I mi ovde imamo nešto da kažemo, govorila Ani. Nismo toliko glupi kao što ti misliš. I mi razmišljamo o svemu i svačemu, iako znamo da naše selo nije tako bitno. Šta ima toliko lepo u tome da se ode? Svako može da ode. Teško je ostati uprkos tome što je većina pobegla. Otkako je selo zašlo u godine, Mira je smatrala da treba da bude popustljivija prema njemu. Potajno se izborila za kompromis, tako što je dopustila sebi da preko šablona stavi donekle ulepšanu sliku. Pri tome su joj se pomešali nazivi imanja i strane sveta. Videla je zgrade i štale tamo gde ih zapravo nikada nije bilo. Poneki zaselak i varošicu u komšiluku premestila je u drugi kraj. Nasuprot tome, ona iz daleka približila je selu. Dešavalo se da njeno selo iz mašte isklizne iz okvira, preterano poraste ili da se uruši. Pre nego što bi joj se sve zbrkalo u glavi, pozvala bi Ani telefonom i podrobno bi je ispitala o žiteljima sela. Obećala bi da će uskoro ponovo doći. Uskoro. Za raspust. Veoma brzo. U depresivnim fazama Mira se igrala putovanja grad-selo, što joj je omogućavalo da se povuče u svoje selo iz mašte čim u biblioteci izbije sukob. To joj je pomagalo da se u mislima udalji od radnog mesta, tako da su je svađe samo površno pogađale. Ne znate odakle sam i šta sam iskusila. Uporno bi govorila sebi, kao da je zbog toga što je odrasla na selu saznala neku dublju istinu. Kao da sve sagledava mnogo jasnije, što je naravno bilo besmisleno. Ali joj je ipak godila pomisao da bi tako moglo biti. Selo je polagalo pravo na svoje mesto. Htelo je pošto poto da se uvuče među Mirine uspomene. Raslo je i smanjivalo se, sijalo i bledelo. Bilo je sastavni deo Mirinog lica i starilo je zajedno s njom. Ponekad joj se činilo daleko poput nebeskog tela, ali joj je noću ipak nije dalo da spava. Mira se ispruženim rukama oduprla o naslon sedišta. Deo južnog autoputa kojim se sada kretala prostirao se u daljinu. Veće površine pod šumom svaki čas su prekidala gola talasasta polja na kojima će kasnije rasti kukuruz i uljana repica. Bleda sunčeva svetlost je do duše uspevala da istakne konture predela, ali su se one ponovo raspinjavale pod velom sitnih čestica prašine iznad autoputa. Vreme je da promenim CD, pomisli Mira. Iz bočne pregrade izvadila još jedan CD sa džez muzikom, koji odavno nije slušala. Volela je tužne, otegnute soul melodije, koje su je opuštale i budile setna raspoloženja u njoj. Retko se dešavalo da neki pasus iz romana, pa čak i poezija, izazovu u njoj toliko snažno osjećanje kao muzika. Tako da ju je Mira doživljavala kao pravi jezik i bila ju je draža od svih reči zajedno. Ponekad bi nesigurnim glasom pevušila melodiju ili otpevala poneki stih pesme, uprkos tome što ga, makar delimično, nije razumela. Nina Simone je pevala Beautiful Land kao da je živo dečija

Igra oplemenjena setom i prolaznošću. U jednom momentu muzika je prestala. Na malom displeju ukazala se isprekidana linija. Mira se umorila i svratila je na odmorište da popije kafu. Veći deo puta je već ostavila za sobom. Sela je u slabo osvetljen kutak kitnjastog restorana. Razgovori među putnicima mešali su se sa šlagerima i zvučnika u lepljivu zvučnu reku. Mira je bezvoljno prelistavala jelovnik s fotografijama i naručila štrudlu od jabuka i kafu. Pošto se kratko odmorila, ponovo je krenula. Čim bi izbila na Pagzatel i rodni Jaundorf bi bio sve bliže. Izranjao bi iz mirinih misli i u prvi mah još delovao ljupko i blisko. Na momentu joj se činilo da bi njegova slika mogla da se prodaje na odmorištu kao suvenir. Ali sa svakim narednim kilometrom koji bi ostavila za sobom, sve čudne osobine sela jasnije bi dolazile do izražaja. Rasle bi u vis i u širinu. Oživele bi čak i sećanje na isparenja iz nepokrivenih jama za stajsko đubrivo i miris vlažnih, pomalo memljivih drvenih dasaka. Mira bi se zapanjila što još osjeća miris suve slame i intenzivnih aroma sena u tragovima, iako su bale silaže i njihova kiselovlažna isparenja odavno potisnuli miris sena. Na jugu su blistale karavanke. Mora da je tokom noći padala kiša, jer su svetli vrhovi imali siv porub. Upečatljivi planinski venac se neprekidno prikazivao u drugačijem svetlu. Čas je bio krševit, čas se blago protezao u širinu. Konglomerat senki što izrasta iz ravnice. Iako su sinonim postojanosti, planine su zapravo promenljive, pomislila je Mira, kao da sadrže mehanizam koji ih oblikuje iznutra. Nakon što bi, dolazići sa severoistoka, ostavila poslednji tunel za sobom, nebo bi svaki put delovalo za nijansu svetlije. Dnevna svetlost je bila mekša, s primesama beličaste i svetloplave boje. Možda zbog toga što se odbijao svetle krečnjačke stene, pomislila je Mira i pogledom obuhvatila horizont. Ponavljala je imena svih vrhova u glavi. Navika za koju nije znala da li ju je sama razvila ili je preuzela od Martina. Kod Felkermarkta je skrenula sa autoputa i preko Drave krenula ka Jaundorfu. U susret grupi šumovitih zaobljenih vrhova, kojima se na jugu završavala ravnica Jauntala. Jaundorf se tokom poslednjih decenija slabo širio. Pripadao je petorici seoskih gazda koji su obrađivali sopstvena polja i njive, kao i nekolicini radnika i uposlenika čije su se kuće smestile između većih imanja. Tokom godina im se pridružio tek poneki novi objekat, bilo zato što je neko obnovio i proširio štalu, podigao sprat na drevnoj šupi ili sagradio kuću za decu dok su se u staru povukli roditelji ili baba i deda. Najružnija zgrada je bio silos za životinsku hranu, koju je štrčao u visinu, a u jesen, kada se sunce spušta niže, bacao senku na selo. Selo nije imalo centar, mada je u njegovom središtu, odmah kraj asfaltiranog puta koji je na primerenoj udaljenosti prolazio pored zgrada, stajala lipa. Pričalo se da su se seljaci okupljali ispod lipe svim mogućim povodima, ali Mira nije mogla da se seti ni jednog takvog skupa. U svakom slučaju, 70. godina kada se njena porodica doselila, stari su sedeli ispred kuća i s vremenom na vreme nešto dovikivali. Ali i ta navika je pala u zaborav, otkako televizija diktira ritam večeri. Mira je vozila pravo ka Jaundorfu, ali je put malo pre table s nazivom mesta još jednom skrenuo i udaljio se od kuća. Tek je na zapadnom kraju sela moglo da se okrene i uđe u selo. Mira je skrenula u uzak kolski ulaz i zaustavila automobil ispred rampe za ulazak na guvno ambara. Osetila je blag bol u predelu dijafragme. Izašavši iz kola, razmrdala je vrat da ga oslobodi napetosti i gurnula vrata da ih zatvori. Vrata kućice u kojoj je živela majka bila su samo prislonjena. U predsoblju kao da se osjećao miris kupusa i slanine. Ani je ležala u kuhinji na izlizanom divanu i spavala. Smestila je glavu na ruku i disala otvorenih usta. Kada je Mira spustila ruku na rame, otvorila je oči.

0: Dobar dan, rekla je Mira i nasmešila se. Ani je delovala malo zbunjeno. Očekivala sam te tek uveče. Već sam stigla, sem že prišla, reče Mira. Prve reči na slovenačkom grebale su je u grlu. Mira se nakašljala jer je glas kojim je govorila i njoj samo izvučao pomalo strano. Čim bi progovorila slovenački, u njenom grlu se budila dublja boja glasa, koja bi je svaki put iznenadila. Sani je uglavnom razgovarala na dijalektu, jeziku koji bi je za tren oka naterao da promeni stav. Slovenački dijalekat je bio kapija kroz koju je ulazila u zatvoren, naizgled zaboravljen svet, čiji žitelji, živi i mrtvi, nešto očekuju od nje. Nešto za čim je Mira čeznula i što je u isti mah odbacivala. Bio je to način govora koji teži da izazove bliskost. Uklapao si se i prihvatao. Ništa nisi preispitivao. Dijalekat je bio poput nošnje koje te čini prepoznatljivim u nepreglednoj masi, tako da ne možeš da se izgubiš. Bio je to jezik koji se pretvarao da je spasonosna obala koja te čeka i omogućava ti da predahneš. Mirino detinjstvo se odigravalo na tom jeziku. Slovenački dijalekt je bio njena kutija s igračkama u kojoj je odložila sve svoje želje, svoje rane strahove i spoznaje. Na svim drugim mestima bila je odvojena od tog jezika. Mirovao je u njoj poput neke tajne i skrivao istoriju njenih predaka. Bio je to jezik detinjstva, ali jezik Mirinih gubitaka, u kojima ni sama nije imala jasnu sliku. Ani obrisa čelo i usta maramicom. Jesi li već jela? Ima salato od endivije i krompir, hoćeš? Da, rado. Ani hramajući ode do kredenca. Vukla je levu nogu i upirala je rukama o bokove. Imaš bolove? Malo, odvratila je Ani i posegnula za jarko zelenom plastičnom činijom u kojoj je napravila salatu. Trake pržene slanine u salati od endivije izmamile su miris mešak. Baš je ukusno. Koliko ostaješ? Imam vremena, reče Mira i začudi se vlastitoj opuštenosti.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak iz romana Žene noći, čija je autorka austrijska književnica Maja Haderlap. Tekst je s nemačkog prevela Maja Anastasijević, a čitala je Miona Marković. Naredni odlomak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je delima malo poznatog nemačkog kompozitora Jozefa Zudera, koji je živeo između 1892. i 1980. godine. Zuder je studirao na muzičkoj akademiji u Minhenu, gde se i nastanio 1914. Doduše u predgrađu, u kvartu koji je bio stecište različitih umetnika, držeći tako distancu u odnosu na mainstream muzičku scenu grada. Izdržavao se pretežno dajući privatne časove kompozicije, a predavao je i na dve visokoškolske ustanove. Kompozicioni stil Jozefa Zudera odlikuje se složenim formalnim identitetom, kontrapunktskom lakoćom i tonalnom kohezijom. Važno je pomenuti da među najuspelija dela ovog autora spadaju vokalno-instrumentalna ostvarenja festivalska misa Dona Nobis Pacem i opera Odelo čini čoveka. Zuder je do kraja života 1980. živeo u Minhenu, gde se sve vreme bavio komponovanjem novih, koliko i revidiranjem starih dela, ne bivajući zainteresovan za stilistički razvoj muzike posle Drugog svetskog rata, već sledeći uporno sopstveni muzički izraz. Na početku emisije slušat ćete prvu sonatu za violinu i klavir u D-duru iz 1919. godine. U velikoj meri sonata je inspirisana delima Johannesa Brahmsa, kojeg je Zuder smatrao majstorom apsolutne muzike. Ono po čemu ovo delo zauzima važno mesto u opusu Jozefa Zudera jeste uspostavljanje principa tematske sinteze na kojem će insistirati u kasnijim delima. Prvu sonatu za violinu i klavir u D-duru Jozefa Zudera sada će izvesti Bettina Lenz i Silvija Hevig-Trescher.

Slušali ste prvu sonatu za violinu i klavir u D-duru Jozefa Zudera, koje su izvele Bettina Lenz i Silvia Hevig-Trescher. U drugom delu emisije 20. vek čućete i Zuderovu drugu sonatu za violinu i klavir u A-molu iz 1949. godine. Delo je inspirisano snagom duha svakog čoveka koji je preživeo dva svetska rata i snažnim proživljavanjem tuge, ali i nade posle oslobođenja. Sviraju Bettina Lenz i Silvia Hevig-Trescher.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će dela Maxa Brucha, Nikole Fiorence, Anrija Broda, kao i koncerti za hornu čeških autora. Duplim koncertom za klarinet, violu i orkestar opus 88 Maxa Brucha započinjemo ovo muzičko veče u interpretaciji francuskih solista, violiste Gerarda Cosséa i klarinetiste Paula Meyera. Orkestrom Lionske opere diriguje Kent Nagano.

Dupli koncert za klarinet, violu i orkestar opus 88 Maksa Bruha slušali ste u izvođenju Žerara Kosea viola, Paula Mejera klarinet i orkestra Lionske opere pod upravom Kenta Nagana. U nastavku emisije Noćne promenade pratit ćete dela napuljskog kompozitora i violiniste Nikole Fiorence koji je živeo u 18. veku. Koncert u D-duru za dve violine, violu, obligatno violončelo i kontinuo, koncert u A-molu za tri violine, koncert u D-duru za dve violine, kao i simfoniju A-molu za flautu i dve violine ovog autora, interpretira ansambl Dolce & Tempesta pod upravom Stefana De Michelija.

Koncerte za gudačke instrumente i simfoniju za flautu, dve violine i kontino Nikole Fiorence slušali ste u izvođenju ansambla Dolce e Tempesta pod upravom Stefana De Michelija. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi duvački kvintet u S-duru opus 2 broj 1 francuskog ranog romantičara i oboiste Andrija Broda. Nazivi stavova su Adagio, Allegro vivace, Andante, Menuet Allegro, Presto. Svira kvintet Albert Schweitzer.